laupäeva ja pühapäeva hommikuti 10-12. Saade, kus kiiret pole kuhugi. Jagame soovitusi, üllatame faktidega ja mängime mõttemängu. Kõike parasjagu ning sobivas rütmis. Hiljem ärkajatele. Luba endale pikk hommik.

raadiojaam Elmari Kuld on köitele silmaringi avardav ekskursioon Eesti estraadimuusika tippaega. Kullaprooviga muusika toovad teie koju ja autosse Digiraadio Taab Plus, Radio Player, player.ee või Playeri app. Elmari Kuld. Õhus on Eesti Kuld.

0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Meil on väga erilised külalised, kaks toredat kamraadi, Marek Sadam ja Mikk Saar, tere hommikust teile.
2: Tere hommikust.
3: Tere hommikust.
4: Iga neil ei ole aga väga rääkida ka, ma saan aru, et pigem tuleb teha pilti ja meie liikuva lauaga mängida ja ka väga tore.
1: See ka lapsemeelsed vaata, see on tore ju.
4: Kuulge, aga kui see teist motoriseeritud lauda ei ole ja üksteisel hommikul otsa vaadata ei saa, siis kuidas tuju heaks saab, palun?
3: Mõtlen Mikk Saarele näiteks, et mõtlen, et kui tore inimene Mikk Saar on nagu vaimukas ja kuidas ta kõigile meeldib.
2: Jah, mina ärkul hommikul üles ja mõtlen, kuidas Marek on medanud, et ta saab minuga esineda.
1: Kas te koos käite jalutuskäigul ka, et me siin rääksime eelmisest tunnis ka kõndimisest ja Saar ütles seda, et tema jaoks on preemia raudne tervis, et mis sinu jaoks on siis, kui sa jalutuskäigul käid? Kas te koos käite ja mis sinu jaoks võiks see preemia olla?
3: Me käi koos, aga me oleme koos jalutanud tõesti, me oleme, kui on vaja teha mingid videosid näiteks, et näidata, et me oleme nagu looduses, siis me oleme looduses tõesti jalutanud. Et mina ei aluta, mulle meeldib sammud täis saada ja mulle meeldib, kui Miku tervis on hea.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.

Hommikul tervitan sind. Hommikul tervitan sind. Mõtled veel ööle, koolile tööle. Hommikul tervitan sind. Lõunal lõbustan sind. Lõunal lõbustan sind. Oled veel töö või juba söö. Lõunal lõbustan sind.

Õnnitlen sind, öösel ma uinutan sind, öösel ma uinutan sind, ehk magadki juba täis muusikat tuba, öösel ma uinutan sind.

0: is het me harmas dan zien.
1: Täistund raadios Elmar. Täistundi toob sinuni Kraba. Nüüd avatud ka uus Kraba kauplus Tartu kesklinnas, kvartali keskuses.
2: Ilmateate toovad teieni modernse joonega
3: ja klassikalise stiiliga pinskamajad.
4: Tere hommikust! Täna on vahelduvalt pilves ilm, sajab hoovihma, kohati on äikest ja puhub läänetuul, pärast lõunal lõunatuul kuni 9 rannikul. Puhanguti kuni 13 meetrit sekundis ja õhutemperatuur on täna päeval 17-22 graadini.
5: Praegu on 11 mõõdetud Tallinnas, 14 Narvas, 15 Tartus ja Pärnus.

0: Hyvä hommikut kõigile, kes juba praegu koos meiega, kui kell on alles 6:01.
1: Tere hommikust, ilusat reedet on 21. august ja Elmaris on teie äratamiseks kokku saanud Tiiu Sommer ja Lauri Herman. Selle nädala teine reede siis nagu jah?
0: Põhimõtteliselt küll, sest esimene oli ju kolmapäev.
1: Või siis eilne ka.
0: Või siis ka eile, no. Aga et ikkagi on kindlasti neid inimesi ka, kes tööjurest on saanud tänase päeva vabaks ja saavad hoopiski sellist väga pikka nädalavahetust veeta.
1: Ja loodame, et saite eile tähistada taas ise seisvumispäeva võimalikult väärikalt, et te kuulasite ka Elmari valdade ja linnade edetabelit, kes väga huvitub ja ootab seda Facebooki, siis ärge oodake, et küll ta ükskord sinna ka tuleb, aga minge praegu juba meie koduleheküljele, seal on terve tabel väljas.
0: Lugesin ka seda tabelit ja ikka päris palju ilusaid kohti on Eestimaal, pole midagi öelda. Et ja... Mõtled ka, et isegi mis sattus sinna teise või kolmandasse kümnesse, mõtlen, et ma olen seal käinud, et see ka ju nii ilus. Ja igast kohast, kus käinud oled, oskad midagi ilusat ja sellist head välja tuua.
1: Ja loomulikult vaatad üle nii-öelda oma lemmikud. Mm-hmm. Et kuidas need minu kohad, et kuidas neil ikkagi siis läks, et ma usun, et me kõik vaatame kõigepealt selle pilguga, et oot, aga kuidas minu lemmikutel?
0: Mina olen väga rahul.
1: Ma olen niimoodi üpris rahul, ma peaks ütlema.
0: Nii et siis tore, et saime sellise kihti asja koos kuulajatega kokku panna ja ega me selle hommikuprogrammi paneme ka ikkagi koos kuulajatega kokku. Meil on ju näiteks hommikumängu mängida ja seal saame jällegi anda Maldivari tooteid välja nii moosi kui ka kastmeid.
1: Ja nädalavahetus on kohe ju ukse ees ja ega nädalavahetus tuleb igal nädalal ja seda pannkoogi moosi on ikkagi kogu aeg vaja ja kui ise ei ole teinud, ei ole sellist kommet, siis mõnusa koduse maitsega moosi annab Elmar just nimelt Maldivari tootevalikus teile täna.
0: Ega ei olegi mõtet väga vist ise teha. Või no kes tahab, võib, jaa, võib, aga näiteks vägis ei pea. Et kui ma olen püüdnud ka näiteks siin emale selgeks teha, et no ei ole vaja hakata väga niimoodi möllama, sest ega ta isenesest odavam ei pruugi tulla.
1: Seda mitte.
0: Et sa pead minema ostma maasikat ja siis kõik muud asjad ja vaev ja töö. Lähed poodi, sul on väga erinevad maasikamoosi valikud seal ja isegi kui on mingid aled ja kampaaniad, saad veel, ma ei tea, poole odavamalt, nii et... Valikut on õnneks meie poodides, ei ole see, mis oli aastal 1991.
1: Ja sellest aastast me kindlasti räägime ka täna juba varsti ajal ülevaates. Ja oota, ma räägin sellest moosist ühe asja veel ära, et kui teil lapsed ja lapselapsed ütlevad, et nemad tahavad ära süüa need maasikad ja vaarikad ja mustikad, võibolla kultuurmustikad, mis teil kodus on või metsast olete toonud, siis laske. Et see moos tuleb purgist Maldivarilt väga hästi, et ma mäletan oma lapsepõlvest küll seda mingi hetke, kui kuskil öelda, et ei, nüüd rohkem ei söö, nüüd on moosiks.
0: Ei ole see hea üldse
1: see
0: ja
1: meeld
0: on jäänud ikkagi see lapsepõlvemotsioon, kui see saiki hommikul läksin juba sinna maasika põõsaste vahele, vaatasid, et mida ma nüüd sealt leian, et nihutasid neid lehti ja siin on juba, ei see veel ei ole, sellel lasem veel tulen pärast lõunal vaatama, et kas see on läinud punaseks päris.
1: Olulisem on see Mari värskelt kõhtu saada.
0: Ja põske pista ja see emotsioon otsimisest ja leidmisest.
1: Aga täna, 21. augustil võib julgelt tähistada luuletajate päeva. No tuntud luuletajate teoseid saate lugeda, võtke need kogumikud lõpuks ometi riiulist välja, tervitage oma tuttavaid luuletajad ja hakkage ise ka luuletajaks.
0: Ja siis on veel täna ka seeniorite päev.
1: Tasub märgata?
0: Kindlasti ja hea sõna öelda ka, et mis mul on meelde jäänud ülikooliõpingutest on see, et meil oli selline aine nagu arengupsühholoogia ja seal tehti täpselt puuste punaseks, et inimene on vana siis, kui ta saab 60, sest just siis algab hiline täisiga.
1: Aga meie hea sõber Andres Vinjaninov, kes käib ikka oma 50 halli varjundiga ja teab täpselt, mida see vanemaks saamine tähendab, ütleb, et see on ikkagi saavutus.

Eesti lugude edetabel. Kes on saanud tabelisse? Kes on jäänud tabelisse? Kes on esikohal? Need küsimused saavad vastuse laupäeval kell 15 ja pühapäeval kell 17 saates Eesti lugude edetabel. Oma lemmiku poolt saate hääletada Elmari veebilehel.

0: Maarja-Liisi ja kohtumine, kell on 6:15 ja tore ka teiega kohtuda juba nii vara hommikul. Meil on täna reede ja 21. august aeg ajaloost rääkida ka ja kuna Sommer teab, et mulle nuputada meeldib, siis me nuputasime välja midagi päris põnevat.
1: Ja ühesõnaga me räägime nüüd lähemalt kolmest sündmusest, aga head kuulajad, ärge kohe palun kõike tõepähe võtke ja Lauri sina ka ja sinu ülesandeks on siis välja nuputada, et kus siin ühes sündmuses võiks apsakas sees olla või millises?
0: Et kuhugi on mingisugune vimka sisse kirjutatud, aga mis on, Sommeri vimka siin on? Ja, aga siis asume teele ja vaatame need sündmused üle ja kõigepealt aasta 1784.
1: Liivi ja Eestimaa kindralkuberneri George Browni dekreediga rajati Võru.
0: See peaks siis tegema Võru vanuseks 222.
1: Oh, ilus number.
0: Ilus number, jah, ei ole juubel, aga siiski ilus number.
1: Mhm. Teine, 1841 selline aasta välja tuua ja patenteeriti akordion.
0: Või ei patenteeritud. Läheme edasi, vaatame järgmise aastaga ära. See järgmine daatum, mis välja kirjutatud on aasta 1991 ja Augusti Puts nimelt Pihkva dessantväelased õivasid osa Tallinna teletornist ja Eesti televisiooni saated katkesid pärast Putsi läbikukkumist Moskvas, tõmbusid dessantväelased tagasi. Ja samal päeval taastati Läti poolt siis ka oma iseseisvuse põhiseadus aastast 1922 selle kehtimist siis tunnistati ja kinnitati ja see oli aastal 1991.
1: Ja kuumad augusti päevad ja ööd olid siis, aga mis sulle tundub, et mis nendest kolmest sündmusest nagu lonkab?
0: Lonkab siin võib olla... Alus öeldis sihitis kõik võivad longata. Et kui me nüüd vaatame seda Võru ja et saab täna 222, siis oleks ju ilus soovida õnne sellise ilusa sünnipäeva puhul võrukatele. Et ma arvan, et see, kas see on Võru või ei ole Võru, kuigi ma pigem jään selle teise juurde, et ei patenteeritud akordioni. Et ma millegi pärast arvan, et võibolla, kas... No akordion ikkagi on tõenäoliselt patenteeritud, aga kas see just akordion oli, mis siis sellel aastal?
1: Ajame Võru asjalt kõigepealt sirgeks.
0: Nii.
1: Võru tähistab linnapäevi praegu uhkelt. Täna õhtul läheb toidu tänav lahti ja tulevad esinejad ja homme täpselt samamoodi ja see pidu on seal juba pikalt käinud. Igasugused erinevaid jookse ja värke, nii et Võruga on kõik hästi,
0: on palju õnne Võru. No palju õnne Võru, hästi. Akordioniga ei ole kõik hästi.
1: Akordioniga ei ole kõik hästi ja loomulikult Augusti Putsi sündmuse ma lihtsalt käsi ei tõuse siin muutma ja sogama seda ajalugu. See on meile nii lihtsalt oluline. Ja akordioniga on nii, et see on samamoodi ikkagi 19. sajandi patent. Aga ta leiutati aastal 1822, noh nii usutakse, eks ole, mine võtta nüüd kinni täpselt.
0: Kes see päris esimene oli ja päris millal täpselt.
1: Ja Saksamaal Berliinis, aga patent võeti natukene hiljem, 7 aastat hiljem akordionile 1829 ja seda siis juba Viinis. Aga tänasel päeval patenteeriti ära hoopiski ribikardin.
0: No jah, mõtlen, mis see on akordion, et miks akordioni pandi, aga ribikardin, akordion, mõtleme välimuse peale, midagi nagu natukene on, aga see sul ei olnud sinu loogika.
1: Ei, see ei olnud minu loogika, see on väga tore, et sa näed seda seal.
0: Ribikardin ja lõõts.
1: Ja lihtsalt noh, kas horisontaal või vertikaal, eks ole. Aga... Mina vaatasin just nimelt, et mis oleks samamoodi 19. sajandil leiutatud, et ma nagu väga võssa ei paneks, et ma oleks sulle pannud sinna kirja, et patenteeriti iPhone, siis ilmselt oleks kohe läbi hammustanud. No, kuigi sa praegu hammustasid ka väga ruttu läbi.
0: Kuigi oma loogikaga.

0: arbuusi suvi ja kusjuures botaaniliselt on arbuus mari.
1: Jaa, see on väga põnev lugu tegelikult.
0: Kuidas praegu arbuusiga on vähemalt need pohed, kui mina olen sattunud, siis on kenasti ikkagi lahti lõigatud kujul ka pakkumist?
1: Olen näinud, olen isegi sel nädalal ostnud, on ära söödud, järelikult on olnud head.
0: Ja, peab veel kasutama seda aega, kuniks see hea selline arbuusi aeg on.
1: Mul endal on isu küll üle juba, et praegu pigem juba koduaia martsipani õun ja mis need head suveõunad on, et neid juba saab ja noh, loomulikult seda pakkumist aedade ja väravate taga väikestes kastides, karpides on ka päris palju, nii et kellel endale ei kasva, ei pea tõenäoliselt ilma õunata jääma.
0: No kõige tõenäolisemalt selline kõige helgem arbuusi aeg ja ka jäätise maiustamise aeg on ikkagi praegu juba seljadaga, sest minul on alati ikkagi kõige rohkem isutava jäätise järele ja mahlase arbuusi järele siis, kui on selline nagu eriti palav ilm väljas.
1: Nii et sinu maitse järgi on suvi juba läinud ja saan ma lihtsalt niimoodi lühidalt kokku võtta selle jutu.
0: Maitse veelte järgi ja kõige selline teravam, põletavam suvi on möödas.
1: Lauri, maitse suvi on läbi. Mis nüüd on alanud? Kas sügis on juba peal või?
0: Mul on selline...
1: Tahaks juba heeringat ja...
0: Suve teine pool lihtsalt.
1: Ei,
0: ma veel suve lõpp veel ei paista. Suve teine pool. Aha. Ja nagu ma ütlesin ka, siis see lühike püks jätkuvalt jalas. Ja vaatab,
1: julge.
0: Kui lubasin päris pikalt vastu pidada, nii et elu näitab.
1: Vaatame õige pea järgi, kas ilmanumbrid ka asja soosivad igal juhul, kelle numbrid näitavad 627.

0: Ilmateated toovad teieni väikesed
1: ja suured pintskamajad.
2: Toredat reede hommikut teile. Ilmajam.ee tuleb värske ilmainfo ja hetkel 11 kraadi Keilas ja Heltermaal ja Tallinnas. 12 on Kehras, Kuressaares ja Jõhvis ja 13 on Rakveres, Raplas, Viljandis, Kundas, Haapsalus, Põlvas, Türil ja Paides. 14 on Mustvees veel ka Jõgeval, Narvas, Valgas, Põltsamaal. 14 on mõõdetud ka Virtsus, Võrus ja Elvas, Otepääl ja Räpinas ja Tõrvas ja ka Tartus. 15 Pärnus, 17 Kihnus.
3: Täna on vahelduva pilvisusega ilm saeb hoovihma, kohati võib ka äikest olla. Puhub läänekaare tuul, pärast lõunal lõunakaare tuul 3-9, rannikul puhanguti kuni 13 meetrit sekundis. Sooja on täna 17-22 kraadi.

0: Ookean ja eks meie maa ole ka tegelikult suures osas ikkagi ookean ja vesi, 70% on vett ja keegi teadlane kunagi küsis ka, et huvitav, miks kutsutakse meie planeeti maaks, et võiks kutsuda hoopiski ookeaniks.
1: Ja või veeks.
0: Või veeks.
1: Kui kosmosest vaadate, siis kena sinine pall, eks ole?
0: Just.
1: Reeglina.
0: Aga kui nad vaadata tänasele päeval otsa, siis on siingi nii mõnda ilusat.
1: Kindlasti on võimalus meil juba õige pea tähistada teie sünnipäevi, head kuulajad. Ja kui tuntud inimeste omi ka, et me oleme sellises ja eelis seisus natukene, et me leiame igas päevas mõne toreda tähtpäeva ja saame siis selle paistel ka ennast soojendada. Ja loomulikult oleme me siin ikkagi selleks, et teile palju rõõmu tuua ja edasi öelda need sõnad, mida teie lähedased tahavad teile edasi öelda.
0: Oleme siis sellel kellaajal argi nädalal kell 6:30 justkui teie suuvoodriks.
1: Jah, ja seda kõige paremas mõttes teie ise kirjutate meile ette, kellele õnnesoov läheb, mida te talle täpselt öelda tahate ja kes on õnnesoovijad ka ja kõike seda saate teie rahulikult toimetada täitsa oma ära nägemise järgi meie koduleheküljel elmar.ee.
0: Nüüd aga läheme 90-tesse, kui ansambel Kaater võttis ette ühe 1992. Aasta LA Style'i loo I'm Raving, osi neene ja tegi sellest lihtsalt osi neene.

0: Miks raisata tunde e-poodide kammimisele, kui parim pakkumine on vaid ühe kliki kaugusel? Üle 4 miljoni toote hinnad ühes kohas. Lihtsalt otsi, võrdle ja säästa. Tule ja vali parim hind.
1: Pärnumaa viies vanatehnikapäev 22. augustil Laadi külas Rokkiva Rebase hoovil. Opsuvad maamootorid, läigivad autod, traktorid ja motikad, avatud retrokohvikud ja lasteala. Laval tšello kuninganna Silvia Ilves ja 35. jubilar Tuberkuloited. Tule kogu perega Pärnumaa vanatehnikapäevale.

0: tervist ja Võru , palju õnne . 222 aastat , aga sünnipäevalapsi on veel .
1: Ja tänased sünnipäevalised on laulja ja näitleja Katrin Karisma .
0: Veel ka näitleja Karol Kuntsel , kes päris palju kõlab ka meie Elmari eetris iga päev .
1: Sest ta on Elmari tunnushääl . Palju õnne , Karol . Eesti Rahvusballeti kunstiline juht Linnar Looris .
0: Ja veel ka laulja ansamblist Shannon tuntud Taavi Immata , palju õnne .
1: Ja välismaal on ka välja tuua kaks tuntud sünnipäevalist inglise näitleja sarjast ja ka filmist Sex and the City Samantana tuntud Kim Cattrall .
0: ning ka Jamaika kergejõustiklane ja tema üks ja ainus endine maailma kõige kiirem mees ehk siis Usain Bolt .
1: ja üks väga ilus õnnesoov meie kuulajate poolt on edasi öelda . kallid Endla ja Heiki , oma õnne hästi hoidke , killukesed kokku köidke , siis ka kõige väiksem kild hoiab kodukoldes tuld . õnnitleme teid 55. pulma aastapäeval , lapsed , lapselapsed ja lapselapselaps .
0: õnne soovib meie poolt ka ja kõigile tänastele tähtpäevalistele ilusat päeva .

0: Too quick start ja kui sul on keegi uus.
1: Raske on midagi muud öelda, et mehed teevad oma asja ikka nagu nii hästi. Ja ma usun, et sel nädalavahetusel võite ka Too quick starti kuskil leida. Ma ei ole avaliku ürituste kalendrit veel vaadanud, aga noh, äkki kuskil pulmas või peol või kohtute siis pearu ja teistega.
0: Tänane juubilar Usain Bolt tegi ka oma asja, seda jooksu asja ikkagi väga hästi ja tead, mis tema tipkiiruseks on mõõdetud.
1: Ma ei tea üldse, mis see rekordki võiks olla või midagi sellist. Ma ei adu seda spordi asja niimoodi, Lauri, nagu sina.
0: No maailma rekord on 9.58, kui me räägime 100 meetrist. Eks ta jooksis 200 meetrit ka, aga kui me räägime tipkiiruses sellel ajal, siis tipkiiruse ta olla saavutanud just sellel 100 meetri distantsil 60 ja 80 meetri vahepeal. Ja see oli siis 44,72 kilometrit tunnis. See on rohkem kui tavaline hobune galopeerimas, ehk siis galopp on enamasti ka 30 kuni 35 kilometrit tunnis, aga öeldakse, et võistlushobused võivad saavutada lühiajaliselt korraks ka kiiruse kuni 60 kilometrit tunnis, nii et kui me ikkagi päris nüüd tipkiirust vaatame, siis loomariigi esindajatele inimesed, isegi meie säravtäht Usain vastu ikkagi ei saaks.
1: Aga mulle tundub, et tänane reedene hommik on ka korralikult kappama asunud. Esimene töötund hakkab meil juba selja taha jääma. Kell on 6.52, mis tähendab, et õige pea täpselt kell 7 loovutame eetri korraks ka meie tänasele uudiste toimetajale Kristale.

0: Erakorraline teadaanne. Täna hommikul nähti Viru rabas jääkaru. Palume kõikidel inimestel.
1: Postimehes polnud, järelikult pole tõsi.
2: Kui ei tea enam, mida uskuda. Postimees, alati usaldusväärne.
3: Raadio Elmar.
2: Täistund Raadios Elmar. Täistundi toob sinuni Kraba. Nüüd avatud ka uus Kraba kauplus Tartu kesklinnas, kvartali keskuses.
4: Täna algab presidendi kandidaatide registreerimine. Politsei teeb liiklus huligaanidele trahviga kaasliiklejate saadetud videote järgi. Täna stardib taas Balti keti velotuur. Ilm on hooti vihmane, õhusoe jääb 17 ja 22 graadi vahemikku. Tere hommikust, kell on 7, Kuku Raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Täna kell 9 algab kandidaatide registreerimine presidendi valimisteks. Kandidaate saab üles seada kuni 24. augustini. Riigikogu koguneb uut presidenti valima 2. septembril, kui toimub esimene hääletusvoor. Päev hiljem toimub Riigikogus vajaduse korral teine hääletuse voor, kuhu saab esitada ka uusi kandidaate. Kui mitte keegi ei saa ka siis piisavalt toetust, toimub samal päeval kolmas hääletus kahe enim hääli saanud kandidaadi üle. Kui president jääb Riigikogus valimata, valib riigipea valimiskogu. Ühiskonnauuringute instituudi uuringufirma Nordstat koostöös küsitlakse kord kuus valijatelt, keda nad eelistaksid näha peaministri ametis. Värskete tulemuste põhjal eelistab Urmas Reinsalu 25, Mihail Kõlvartit 24 ning Martin Helmet 16% vastanutest. Neile järgnevad Lavly Pering 12, Kristen Michal 10, Lauri Läänemets 9 ning Kristina Kallas 6% toetusega. Liiklusjärelvalve keskus jagas ühismeedias videot kolmest sõidukist, mille juhid maanteel reegleid rikkusid. Kiiruse ületajaid jäädvustas kiirabi brigaadi pardakaamera. Eesti kohtuekspertiisi instituut on videote põhjal välja arvutanud, et sõidukite liikumiskiirus jäi vahemikus 172 kuni 182 kilometrit tunnis. Politsei määras juhtidele trahvi ning peatas vähemalt pooleks aastaks juhtimisõiguse. Politsei esindaja selgitusel ei käi politsei ise liiklusjärelvalve teostamiseks kellegi pardakaamera salvestisi eraldi küsima ning seaduse rikkujast teatatakse täielikult omal initsiatiivil ja selliseid rikkumise materjale laekub politseile igapäevaselt. Omniva alustab septembris lihtkirjade postitamiseks mõeldud kirjalahtrite paigaldamist pakiautomaatidesse, et muuta kirjade saatmine mugavamaks ja tänapäevasemaks ning pakkuda klientidele ühtset teenuspunkti. Suuremate pakiautomaatide puhul saab edaspidi kirju postitada otse automaati integreeritud kirjalahtrisse. Pakiautomaatide juurde toodud kirjakastidest hakkab kirjade korje toimuma senise kolme päeva asemel kuuel päeval nädalas, mis tähendab, et kiri võib jõuda saajani kiiremini. Soome peaministri Petteri Orpo sõnul muudab Venema laevastiku aluste toomine Läänemerele piirkonda niigi tundliku olukorra veelgi ohtlikumaks. Venema viimasel ajal Läänemerele toonud kaks sõjalaeva, üks neist fregatt Admiral Kassantanov on Venema laevastiku moodsaim alus. Venema on ähvardanud Euroopa riike vastumeetmetega, kui selle nii nimetatud varilaevastiku aluste laste konfiskeeritakse ja müüakse. USA president Donald Trump ütles eile meedias, et Iraaniga kokkuleppe sõlmimine on muutunud keerulisemaks riigi sõjalise võimekuse nõrgenemise ja suurema osa juhtkonna kaotamise tõttu. Trumpi sõnul ei tea keegi, kes Iraani eesotsas on, ehk kellega läbirääkimisi peaks pidama. Trump rõhutas samas taas, et Iraaniga toimuva konflikti peamine eesmärk oli takistada Teheranil tuumarelva saamist ning ta lisas, et kui USA poleks sekkunud, oleks Iraan Iisraeli ja kogu Lähi-Sida maa pealt pühkinud. Ja täna stardib kolmepäevane ja neljast etapist koosnev Balti keti velotuur. Starti on oodata 124 ratturit 17 erinevast rahvusest. Velotuuri esimene etapp startib täna Lätis Pikerniki ringrajal, kus alustatakse meeskonna sõiduga. Pärast seda on ratturitele väike paus, mis järel jätkatakse gruppi sõiduga Riiast Eesti poole, finisheerides Valgas. Homme sõidatakse gruppi sõita algusega Kuremaalt ning võistlus kulmineerub pühapäeval Lõuna-Eesti teedel.
2: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
5: Ilmateate toovad teieni modernse joonega ja klassikalise stiiliga Pinska majad.
6: Tere hommikust! Tänane ilm Eestimaal vahelduvalt pilves sajab hoovihma kohati on äikest ja puhub läänetuul pärast lõunal ka lõunatuul kuni 9 rannikul puhanguti kuni 13 meetrit sekundis. Õhutemperatuur päeval 17-22 graadini.
7: Hetkel on Tallinnas 11 graadi, Narvas 14, Tartus ja Pärnus 15.

0: Tere hommikust ja hyvä reedet.
1: Tere hommikust kõigile, on 21. august, Elmari, Santi Jusommer ja Lauri Herman. Esimesed uudised siis täna kuulatud, kell näitab 7.05.
0: Aitäh Kristale ka uudiste eest ja mina olen üldse väga õnnelik, et ma täna ärkasin. Nagu selles mõttes, et ma nagu unenäost ärkasin, et nüüd on otse välja, et ma nägin, no täieliku jura. See oli nii õudne, et kogu see värk nagu ja siis kui ma üles ärkasin, ma olin nagu tõesti, ma olin umbes 10 minutit, tavaliselt ma kohe kapsti üles, aga ma täna analüüsisin kogu seda jampsi, ma peas veel läbi, et veenduda, et ma päriselt olen ärganud ja see jama on läbi saanud.
1: Mis teemaline see jama oli?
0: See oli raadioga seotud ei ja mitte ole. Miskit ei tulnud välja, sina olid seal olemas ja kõik igasugused asjad olid elementid, kõik, mis raadis saab nihu minna, kõik seal oli olemas seal ja see tundub kõik, kui ma täna järele mõtlen sellele, tundub, et see oli nii absurdne kõik, aga öösel, kui aju veel ei mõtle nii adekvaatselt, siis tundub see nii pagana tõetruu.
1: Küsin lihtsalt igaks juhuks ära, et olid sa vähemalt riides?
0: Ei, see ka oli seal juures see element, et ma ei olnud riides. Ja sinult varastati veel nutitelefon ära, siis ma ajasin seda varastaja siin taga ja ma kaklesin temaga, ma sain selle telefoni kätte.
1: Aitäh,
0: ja ma võtsin gratis kinni ja tõindes sinu ette. Ainsin seda telefoni ka tagasi.
1: Väga hästi kuule, siis minul läks sinu unenäos kõik ju väga hästi.
0: Läks, ei läinud, kõik sest tänu sellele jamale me ei jõudnud stuudiosse ja me jäime iljaks siia ja siis juba see saate külaline keegi, kes oli siin ootas ja siis me mõtlesime, et me ei ole ju midagi kokku leppinud ja mina ikka jätkuvalt, me ei olnud veel riidesse saanud ennast. Istusin pulti ja vabandasin külalisest vabandust, meil läks kiireks, et ma ei jõudnud riietuda. No kus kohas see jama tuleb? Saad aru?
1: Ma ei oska öelda, miks su aju välja ei lülitunud, igal juhul ma praegu kinnitan kuulajatele, et Lauri unenägu on lõppenud. Ta on riides, meil ei ole veel ühtegi külalist ja me oleme täiesti valmis tänasele päevale vastu minema. Tahame ära õnnitleda ka tänased nimepäevalised, palju õnne, kõik 1510 meest, kes Eestis on ja kannavad nime Sven.

0: tänased ajalehed.
1: 7.14 näitab kell meie siin stuudios. Tiiu Sommer ja Lauri Herman ja me räägime nüüd ühest Delfi kaudu meieni jõudnud Maalehe uudisest ja Hüvasti postkontor. Nimelt 10. augustil jõustunud postiseaduse muudatuse järgi ei pea enam postiteenust osutama postkontoris. Sama rolli täidavad ka näiteks pakkiautomaat, liikuv postipunkt ja koju või töökohta tellitav personaalne postiteenus.
2: No hakkame siis vaatama, mis need muudatused on. Igal juhul Omnivast öeldakse Maalehele, et muudatuse eesmärk ei ole lihtsalt vana teenust uude kanalisse viia, vaid ikkagi areneda koos inimestega ja nende vajadustele vastu tulla. Ja see jutt, mis nüüd Lauri rääkis, ei tähenda, et kirju hakatakse nüüd päevapealt kuskile ära suunama, noh näiteks pakki automaati. Aga muudatused tulevad ja tulevad järgmistel aastatel ja noh, olge mausad, kui ikkagi muudatused tulevad, tuleb ka hinnatõus.
1: Tuleb küll ja alates järgmisest aastast on oodata siis postiteenuste kallinemist, sest universaalse postiteenuse hinnad pannakse paika kulupõhiselt, nii et ei ole kohe niimoodi pauhti kohe nagu kõiki neid muutusi oodata, aga ikkagi samm-sammult nagu need muudatused tavaliselt käivad.
2: No seda, et postipakki saab pakkiautomaadist kätte ei ole ime mingi ja et neid saab juba praegu Omniva iseteeninduse kaudu, kui nad on esialgselt näiteks tulnud sulle nii-öelda postkontorisse, saad suunata ise pakkiautomaati või kui kuller kätte ei saa siin, siis vist suunatakse ka pakkiautomaati, peasid nagu lähimasse, et see on oluline. Aga jah, lihtkirja pakkiautomaati toimetamine on kaugema tuleviku teema ja mõeldakse, et kuidas seda siis teha, et kas tuleb hakata mingit koodi vajutama või kuidas nende tähitud kirjadega saab, eks ole, mis siiani on käest kätte ja algirja vastu üle antud. Aga kui palju neid pakkiautomaate siis peab olema ja kas seal ikkagi neid väikeseid kirjalahtreid on piisavalt ja nii edasi, et küsimusi on väga, väga palju ja ei ole veel täpseltki, mis saab postkontorites, sest postiseaduses ei ole tegelikult öeldud, kui palju postkontorid peab Eestis säilima ja nagu nii tuleb ju seaduse muudatus ka, sest ma saan aru, et nagu nii on vaja siis vaja ära teha siis postiseaduse muudatus ka või see UPT muudatus.
1: Üks on kindel, et neid pakkiautomaate on ju ikkagi tunduvalt rohkem kui on postimaju. Ehk siis selles mõttes oleks ju lihtne tekitada nii öelda sellised väikesed postkontorid. Ja lihtkirja pakkiautomaati toimetamine on ikkagi kaugema tuleviku teema tõesti, sest plaan näebki ette, et kiri ootaks siis saajalt ikkagi PIN-koodiga lukustatud ilmastiku kindlas kapis ka ja selleks võib veel minna ikkagi aastaid enne kui pakkiautomaatide võrgustik ja inimesed on nii suureks muudatuseks valmis. Noh, hea on, et antakse meile aega harjuda.
2: Aga millal sina viimati kirja saatsid? Noh, pakiga on lihtsam ja neid me ikka tellime ja ise ka saadame ja kõik on kuidagi kolinud nii automaatseks. Aga kirjaga kuidas ja kus sa marki said ja nii edasi?
1: Ma ei mäleta, millal ma viimati kirja saatsin, küll ma saatsin kaarti. Ja nii. See oli ikkagi enne jõule, detsembri algusest tõenäoliselt ja ka neid jõulukaart on jäänud ikkagi väga napiks, et ainult seal 3-4, mis me teile saadame, sellised traditsioonilised adressaadid.
2: Aga kus sa leidsid üles selle kirjakasti ja kus sa leidsid üles margi?
1: Margi kohta kõigepealt alati Lauri uurib, läheb ikkagi omniva.ee ja vaatab, mis tumasse see kirja saatmine. Ja siis ema käest küsin vastavas summas siis marke, et tal on kuskilt juba varasemalt kogutud, et on lihtne. Kõige lihtsam minna ema käest küsida, kes ka ikkagi saadab päris korralikus koguses jõulukaarte laiali detsembrikuus.
2: Aga mina olin küll nii rumal, et mina ei osanud eelmisel nädalal sinu ema juurde minna ja mul oli vaja saata kiri sellises väiksemas turvaümbrikus. Paljud inimesed teevad seda praegu, saadavad oma geeniteste Saksamaale. Ja oli vaja see ära saata. Ja noh, hüva nõu kallis, et ma ei hakka küll kuskilt otsima. Ma tean kuskilt kioskites ja mingites ise nendes kaubamajade teeninduslettides või siis poekettide teeninduslettides vist saab ka seda värki. Aga mõtlesin, olgu, kui juba nii, et siis ma lähen kindla peale välja, läksin Omnivasse. Kaubanduskeskuses on ka nüüd ju postkontorid olemas.
1: Üks kindel koht, kust alati margi värki saab, on kindlasti ongi postkontor.
2: Ma mõtlesin, et aga see on küll nüüd nagu kuidagi liialdus. Et vanasti oli Mark selline tillukas ja nüüd ikka võtsin järjekorra numbri ja kõik selline värk ja väga kena teeninda ja lähen
1: erioperatsioon.
2: Siis erioperatsioon. Ja mõtlesin, jätan osa asju saladuseks ka, et ei räägi kõike välja, mida ma siin tegema hakkan ja kuhu mida saatma, eks ole. Küsin palun üks Mark Saksamaale, sain selle kätte, 4 sentidega, 4 eurot sentidega.
1: Päris palju juba ikka.
2: See lugu ei lõppe siin veel, Lauri, pane vaim valmis. Ja läksin, hakkasin seal pusserdama, kohe vaatasin, see on see kleebitav mark, mitte see lakutav.
1: Ja noh, me pea lakkuma, nüüd on need kleebitavad.
2: Ja mõtlesin, kõik olid valmis, kõik asjad ja hakkasin seal pusserdama. Ja tead, see teenindaja küsis, alguses ma olin küll pisut häiritud, et oot, mis te teete seal? Mis mõttes, et ma siin margi ära, mis ma ikka teen? Teen, mis ma teen siin on ju? Ma olin nagu tõrges, palun vabandust, ma olin tõrges. Ja siis saadan kirja, et kleebi margi peale ja panen ära. Mis ümbrik see on teil seal? Mis on tavaline ümbrik? Ei, see ei ole tavaline. See oli kergelt selle mulliga. Küll hästi väike formaat, väga kerge, eks ole. Ja ei, no tema juba ju teadis, eks ole. Ta on näinud neid minusuguseid inimesi küll ja küll. Ja võttis mu kõige paremas mõttes hästi vahele. Järgmise inimesi veel ei olnud tulnud, et see asi nüüd küll nii ei käi. Et niimoodi ta ei lähe teil kohale, tulge siia, vormistame ära. Ja oligi kõik ID-kaardid, kontaktandmed, kogu möll, umbes sama palju raha veel juurde, et nõks alla 9 euro läks kogu see nali mul maksma. Plus see hindamatu teadmine, et kui ma oleks selle margi lihtsalt sinna laksti peale pannud ja postkasti, see test oleks, noh, see ei oleks jõudnud sinna. See oleks läbi kukkunud üritus olnud. Et see oli nagu, minu jaoks oli nagu puff, liiga keeruline.
1: Mina tunneksin ennast tõenäoliselt sama eluvõõralt ja totralt, kui ma tahaksin näiteks sõita ühistranspordiga. Et kus kohas saab piletit
2: seda
1: näiteks?
2: Seda ma võin sulle õpetada.
1: Palju kus maksab, et ma peaksin korralikult enne eeltööd tegema jällegi internetis ja vaatama, et palju, mis linnas kus maksab, mis liinid, siis on mingid perioodipiletid ja asjad.
2: Ikka,
1: ja kuhu
2: ikka,
1: siis ja kannad? Ma tean, et lapsele ma teen kandeid õpilaspileti peale.
2: Ei, no nüüd sa saad ikka pangakaarti ka lihtsalt viputada, on see sul telefonis või füüsilisel kujul.
1: Et lähed, et kas komposteerima peab veel täna peale? Ei pea.
2: Selle võid ära unustada, Lauri.
1: Et mingid viiped ja asjad.
2: Ja.
1: Täiesti võõras teema.
2: On.
1: Et nagu kuuvelt kukkunud.
2: Et ma mäletan, ma vanasti pidanud kellelegi rääkima, et mida ma kuhu saata tahan ja mis seal sees on umbes. Et praegu ma jään ikka haledalt vahele oma asjadega.
0: Väikse majad saab pintskast.
3: Suured majad saab ka pintskast.
0: Kõige ilusama majad saab pintskast.
3: Klassikalise stiiliga
4: või modernse joonega
0: ikka pintskast.
3: Vaata lähemalt pintska.ee.
4: Lapselegi selge, et pintska.ee.
5: Kas olete uueks hooajaks valmis? Mööbel1.ee kutsub teid oma töö- ja õpinurka sisustama kodust lahkumata. Lai mööblivalik ja tasuta kohale toimetamine. Mööbel1.ee. Mugava elu valik.
6: Sveiki! Avasta sel suvel Lätit. Siin ootavad meeleolukad festivalid, vabaõhukontserdid ja soe külalislahkus avatud kodukohvikute päevadel. Leia oma järgmine tore reis aadressilt latvia.travel.
7: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metalmaster. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metalmaster. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metalmaster. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
8: Sel nädalal A1000 Marketis. Steinhauer tursamaks 190 grammi, 2 eurot ja 79 senti. Basic Line kassieine looma- või linnulihaga 415 grammi, 57 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
9: Erakorraline teadaanne. Tallinna lauluväljaku nõlval avati uued padeliväljakud. Broneeri aeg juba.
10: Postimehes polnud, järelikult pole tõsi.
11: Kui ei tea enam, mida uskuda. Postimees, alati usaldusväärne.
12: Kas sinul ka kummitab? Tuled poest ja jälle kummitab. Et kas sain ikka hea hinnaga? Eks ikka kummitab, kui elad ilma hinnapommita. Kõik kodu- ja toidukaubad ning koolikaubad saad kätte hinnapommist. Alati hea hinnaga. Tartus Sepa 21 ja hinnapommist.

0: Kell on 7.30, anname liiklejatele ka infot kätte ja täna ja homme toimub Paide ralli 2026 ürituse tõttu on Lääne-Viru, Järva ja Raplamaa kõrvalmaanteedel kehtestatud liiklus piiranguid ning on arvukalt teede sulgemisi ja vaadake kindlasti tarktee.ee või siis Veise rakendust ka saate täpsemalt teada.
1: Aga Järva maakonnas Tallinn-Tartu Võru-Luhamaa tee 64. 80. kilomeetrini tehakse täna garantiitöid. See tähendab, et töötsoonis on üks sõidurada suletud ja kiiremini kui 90 kilomeetrit tunnis seal sõita ei saa.
2: Liiklusinfot toetab Inbank Väikelaen.
3: Ilmateate toovad teieni väikesed
4: ja suured pintskamajad.
0: Nüüd värske ilm ja ilmajaam.ee andmetel 11 kraadi Keilas, 12 on Tallinnas ja Kehras, 13 kraadi on Raplas, Heltermaal, Rakveres, Jõhvis, Türil, Paides ja Kundes, 14 on Viljandis, Põltsamaal, Põlvas, Valgas, Otepääl, Võrus, Jõgeval, Narvas, Mustvees ja Elvas ja veel ka Räpinas. 15 kraadi on hetkeseisuga Kuressaares, Tõrvas, Tartus, Haapsalus, Virtsus ja 16 Pärnus ning 17 kraadi on Kihnus.
1: Täna on muutliku pilvisusega ilm, mitmel pool sajab hoovihma, pärast lõunal on kohati äikest. Puhub läänekaare tuul, pärast lõunal aga lõunakaare tuul 3-9 ja rannikul kuni 13 meetrit sekundis. Päeval on sooja 17-22 kraadi.
2: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee.

0: Kraba kauplustes ootab sind kõige suurem kaubavalik. Kodu- ja köögikaubad, elektroonika, spordi- ja hobikaubad, ilutooted, mänguasjad, heeliumiga õhupallid ja veel palju muud. Kraba kauplused asuvad Tallinnas Magistralikeskuses, Tartus Eedeni keskuses, Viljandis Sentrumis, Võrus Kagukeskuses ja nüüd ka Tartu Kesklinnas Kvartalikeskuses. Kraba, suurim soodusindadega kaubavalik kogu perele.
1: Tagasi kooli Rimis! Koolikaubad soodsa hinnaga. Osta kliendikaardiga kaks või rohkem koolitarbeid ja saa miinus 50%. Telli rimi.ee.
2: Vana Baskini teater kutsub Helgi Sallo, Katrin Karisma ja Anne Veesaar. Sellel suvel viimast korda krimi tragikomöödias Metsas ei kuule su karjumist keegi. 22. augustil Tabiveres, 23. Maarjamäe lossi hoovis, 25. Keilas, 26. Antonius Õuel, 27. Tamsalus, 29. Ravila mõisas ja 30. augustil Nõmme spordikeskuses.
3: Sel nädalal A1000 Marketis. Õltspais tussikeel erinevad lõhnad. 400 milliliitrit, 2 eurot ja 99 senti. Sulikku

0: and I'm coming on the 2nd of December to do a show with my band, and we'll have a very nice time and a great night. See you soon.
1: 2. detsembril Tondi Rava Jäähallis. Piletid piletitasku.ee, partner delfi.ee.
2: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
3: Raadio Elmar. Tere hommikust, reede on... Ilus on see hommik ja meie oleme Tiiu Sommer ja Lauri Herman ja mida ilusat toredat on Sommer meile ette valmistanud, saame kohe teada.
4: Ei no mis ma siin ikka valmistanud olen, see lugu tuleb rubriigist, et nii pea kui Sommer õue läheb, hakkab kohe jälle midagi juhtuma. Ja eile oli mul ju teadupärast vaba päev, mis andis mulle vabad käed ka 19. korraldada endale täpselt seda, mida ma tahan ja tuli pähe see, et 19. august on ju baasapäev. Ja ma ei ole kunagi salanud kellegi eest, et osa minu juurtest on ka Obinitsa taga, ehk siis ema poolt olema seto. Ja kui on 19. august ja su juured on seal, siis tuleb käia Obinitsa baasapäeval.
3: Mina olen ka ema kaudu, olen seto.
4: No seda asja me kohe vaatame, Lauri. Ole valmis. Ja igal juhul, et kui sa tahad oma sugulastega kokku saada, ükskõik kui palju on aega vahelt välja jäänud, ükskõik millal sa seal viimati käisid, siis sa tead, et see on see kuupäev oma... Seda kohta sa ju ikka tead enam vähem, kus oma omaksed sealt surnajast üles leiad, eks ole. Ja lähedki kohale ja läksin kell 12, isegi pool 12 olin kohal, ilusasti kõik märgid väljas, et tegemist on rahva sündmusega. Parkimine ilusasti korraldatud, müts maha kõikide nende noorte inimeste eest, kes nende massidega seal maadlevad. No tõesti, kõik see väga hästi organiseeritud, kõik on parkitud, kõik on tehtud ja kell 12 lüüakse nii-öelda siis kirik välja, sest see püha algab ju väga-väga vara hommikul, tegelikult juba eelmisel õhtul. Ja igal juhul siis hommikul on seal puukirikus, mis ei ole liiga suur, on jumala teenistus ja kell 12 nii öelda umbes täpselt lüüakse kirik välja, siis tuleb risti käik ja seda kõike tasub ju vaadata ja sellest osa saada ja siis juba lähed omade juurde. Ja muidugi väga tore kohtumine ja kõik see nii tore ja tore oli ka lapsele tutvustada no, selliseid kombeid, et põhja-eestlaste jaoks võib väga võõras tunduda, et laud kaetakse otse hauale, võetakse head paremat ja pitsi ikkagi nii öelda tagasi ei tohi ju lükata, et vähemalt siis moe pärast teed uled selle märjukesega kokku.
3: Mina lükkasin tagasi, ma olen korra elus käinud ka, et kuna juured seal on, siis olen käinud baasapäeval ja... Ja ikkagi see toidu ja söögi ja osa meeldis mulle kõige rohkem, sest oli sellist pidu toitu ikkagi valmistatud, ikka. Mitte tavapärast toitu.
4: Ja otse siis haua peale kaetakse ilusasti valge linaga, eks ole. Ja väga oluline osa kõige selle juures, eks ole, see kirikus käimine ja siis seal oma matuse peal olek oma lähedaste koos on ka surnuajas ringi liikumine. Ja vähe sellest, et ma kohtasin seal oma sugulasi, oma tuttavaid, keda ma ei olnud vist 20 aastat näinud, noh, need kohtumised on alati nagu nii toredad, kohtasin ma ka Lauri sinu tuttavaid.
3: Ära sa märgi.
4: Ja täpselt nii oligi, et üks võrratu proua tegi paar kiiremat sammu ja noh, nii-öelda jutumärkides jooksis mulle järgi ja ütles, et tema on sinu tuttav.
3: Tuttav või sugulane?
4: Vaat, mul jäigi nüüd natukene keeruliseks, aga me tegime pilti, nii et palun tee oma postkast lahti ja vaata, ütle, kas tegu on sinu tuttavate või sugulastega. Igal juhul käisime nende platsil ka ära, rääkisime paar sõna juttu, kostitati kenasti nii nagu komme ette näeb.
3: Need samad sugulased, kellega mina lapsepõlves käisin baasapäeval surnuajal, see võib olla siis see sama surnuajad tõenäoliselt ka. Sest mulle on jäänud sellest lapsepõlvest ikkagi meelde lihtsalt see toidu osa, et muud seda kombestikku, mida sa praegu mulle meelde tulete, et seda ma ei mäleta. Aga loomulikult ma tunnen ära need sugulased endal ja et...
4: Ongi sugulased, jah?
3: Perekond Kivi, et tervitusid eile, et ise nad elavad Palamuse kandis praegu.
4: Jaa. Ühesõnaga, et see oli nagu nii tore, et lisaks kõigele sellele, et ma ise ei olnud seal väga-väga pikalt käinud, 10+ aastat, peaaegu et 20 ma arvan, siis lisaks enda sugulastele leidsin ma üles Lauriga sinu sugulased, võta
3: nii
4: nüüd
3: tore.
4: Heaks.
3: Nii tore!
4: Või nemad leidsid mind?
3: Jaa, et ma ikkagi sain teada, et meil on selles mõttes jällegi nagu ikkagi sarnane minevik.
4: Tead, seal 19. augustil baasapäeval, sa näed nagu raudselt tuttavaid inimesi. Seal oli väga kuulseid inimesi, seal oli tuntud poliitikuid, nagu mitte üks või kaks, vaid ikkagi hoopis palju-palju rohkem, rääkimata siis seda oma kohalikest väga olulistest kultuuriinimestest, et see oli väga-väga vahva käik, nii et perekond Kivide poolt oli sulle ka suur

0: huvitus, et sa peaksid ikkagi järgmisel aastal ka tulema.
1: No, kui sa mul kaasa võtad, et autos vist ruum enn või?
0: Ei, no mis ise tuled ju? Sest see pidu võib kujuneda pikaks, et pärast minnaks ikkagi ju sugulaste juurde ka veel ka edasi ju istuma, et siis tuleb see päris pidu osa. Ja õhtul on kirmask.
1: Et sina järgmisel aastal lähed, et
0: ma ei oska sulle lubada. Ei, no samas ma ei tea ju. Ma ei tea, et võibolla ma olen ise 20. Hommikul tööl, et võibolla ma siis ei võta pikemat reisi ette, aga kui sinul on vaba, sa pead minema.
1: Nii et jätke meelde, 19. august ja aasta 2027, saame kokku.
0: Jah, nüüd on lubadus välja antud, aga jah, selline väga-väga tore käik. Ma usun, et paljudel inimestel midagi sama suu ja nendest vabadest päevadest siin meenutada on.
1: Ja ma näen, et siin on toidupoolist ka jäänud pildi peale,
0: Ikka.
1: Et neelud hakkasid kohe tööle.
0: On ju.
1: Aha, küpsetatud pirukad, saiakesed.
0: Väga hea šokolaadi, kookoli kreeka pähklitega seal.
1: Võileivad suitsuborstiga.
0: Jaa, mida iganes.
1: Meie anname tunni aja pärast ka magusat kui ka soolast.
0: Nii ta on. Auhinnakorv Maldivari toodetega läheb välja. Seal on 6 moosi, erinevad maitsed siis. Seal on 8 kastet. Kes tahab täpselt näha, et millised need välja näevad, kui suured need moosiämbrid on, kui suured need kastmepotskud on, siis vaadake Raadio Elmar Facebooki ja kõik see, mis laual on minu ees seal, korrutage kahega, et täpselt nii suure kingituse saategi.
1: Mina võtsin selle vaarika moosi 700 grammise ämbri kaasa vanemate koju ja seal meil ikka neid pisemaid pudinaid jaguneb ka ja me saame oma vahel seal seda jagada niimoodi sõbralikult ja vennalikult ja... Et jagub suurele perele ka.
0: Kirsimoosi ja maasika mustikamoosi antakse ka. Kirsimoos sobib väga hästi mõne sellise magusa koduse koogi või tordilaadse asja vahel. Et kui teil eilsest kiluleivast nüüd täiesti villand on, siis olge kena ja tulge täiendage järgmises tunnis oma moosi ja kastmevarusid.
1: Kutan ette, et sellised mingid ahjupirukad kirsimoosiga võivad väga head olla. Et seal soovitatakse ka ju, isegi kui õunakooki teed, et te hapumast õunast.
0: Just.
1: Eile oli ka isale toodud õunu, no, tuttavad ikka tead kokku. Oli magus õun, aga siis me lahendasime selle niimoodi ära, et sai pisut seda sidruni mahla peale pilgutatud ka, et andis sellist aktsenti sinna juurde.
0: Nii ta on, aga kes tahaks kohe saada Maldivari tooteid? Nagu kohe täna niipe, kui poed lahti tehakse, siis te saate. Vaadake Coop Maxi Marketitesse kindlasti, seal on nad augustikuus eriti hea sooduspakkumisega.
1: Uus tund tuleb meile ka peale, 10 minutit veel jäänud ja siis jällegi Krista eetriaega.

0: Vanabaskini teater kutsub Helgi Sallo, Katrin Karisma ja Anne Veesaar sellel suvel viimast korda krimi tragikomöödias Metsas ei kuule su karjumist keegi 22. augustil Tabiveres, 23. Maarjamäe lossi hoovis, 25. Keilas, 26. Antoniuse õuel, 27. Tamsalus, 29. Ravila mõisas ja 30. augustil Nõmme spordikeskuses.
1: Luutar, parimad pandimajad Eestis. Too nüüd oma seisma jäänud kuldehted Luutarisse müüki. Võtame vastu ka vanu ja katkiseid ehteid ning maksame raha kohe kätte. Luutar, kõige kõrgem kulla kokkoostu hind ja esindused üle Eesti. Leia lähim esindus luutar.ee.
2: Parimad pakkumised on Rimis. Säästa kohe. Jäätis vanilla Ninja 80 grammi 69 senti. Tumeploom kilogramm 1,19 ja vitamiinijook Belief 1,29. Telli rimi.ee.
3: Alejandro.
4: Alejandro, olen otsinud sind kogu päeva.
5: Lucia, anna andeks, ma en buffeesse kauemaks. Sa ei kujuta ette, millised road seal on. Kuidas ma selle sulle korvan?
4: Hästi, Alejandro. Lähme tantsima. Hispaania festival Rootsi kruisil. Osta pilet tallink.ee.
6: Juba täna õhtul Haldar esitleb selle suvel võimsaim kontserttuur 3 giganti. Smilers, Shannon ja Terminaator. Täna Rakveres, homme Pärnus ja 23. augustil Keilas. Piletid saadava piletilevi.ee. Tuuril, mida varem pole olnud.
7: Hetked 2026. 22. augustil Sutlema mõisapargis. Päev täis pärimust, loodust, etendusi ja avatud koduhoove.
8: Õhtul on laval Naised köögis ja Sadu. Piletid piletikeskusest. Hetked, mis joovad inimesi ja paiku.

0: Täistund raadios Elmar. Täistunni toob sinuni Kraba. Nüüd avatud ka uus Kraba kauplus Tartu kesklinnas, kvartali keskuses.
1: Täna algab presidendi kandidaatide registreerimine. Politsei teeb liiklus huligaanidele trahviga kaasliiklejate saadetud videote järgi. Peaminister kutsus protestida lubanud põllumehed läbirääkimistele. Ilm on tänagi hooti vihmane, õhusoe jääb 17 ja 22 kraadi vahemikku. Kell on 8, Kuku raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Täna kell 9 algab kandidaatide registreerimine presidendi valimiseks. Kandidaate saab üles seada esmaspäevani. Riigikogu koguneb uut presidenti valima 2. septembril ja kui president jääb Riigikogus valimata, valib riigipea valimiskogu. Peaminister teatas soovist kohtuda Eesti põllumajandus-kaubanduskojaga, et arutada Euroopa Liidu järgmise eelarveperioodi ettepaneku raames Eesti põllumajanduse ja toidutootmise mahajäämuse tasandamiseks arvestatud 546 miljoni euro jagamist. Koda otsustas kutse vastu võtta ja lükata 25. 27. augustini Tallinnas kavandatud protesti edasi. Koda läheb kohtumisele seisukohaga, et kogu neile lubatud summa tuleb suunata põllumajanduse ja toidutootmise konkurentsivõime tõstmiseks. Põllumeeste esindusorganisatsioonidele teadolevalt plaanis valitsus aga põllumeestele eraldada vaid poole summast ehk 295 miljonit eurot. Ühiskonnauuringute instituudi ja uuringufirma Nordstat koostöös küsitakse kord kuus valijatelt, keda nad eelistaksid näha peaministri ametis. Värskete tulemuste põhjal eelistab Urmas Reinsalu 25, Mihail Kõlvartit 24 ning Martin Helmet 16% vastanutest. Neile järgnevad Lavly Perling 12, Kristen Michal 10, Lauri Läänemets 9 ning Kristina Kallas 6% toetusega. Liiklusjärelevalvekeskus jagas ühismeedias videot kolmest sõidukist, mille juhid maanteel reegleid rikkusid. Kiiruseületajad jäädvustas kiirabibrigaadi pardakaamera. Eesti kohtuekspertiisi instituut on videote põhjal välja arvutanud, et sõidukite liikumiskiirus jäi vahemikku 172-182 km tunnis. Politsei määras juhtidele trahvi ning peatas vähemalt pooleks aastaks juhtimisõiguse. Politsei esindaja selgitusel ei käi politsei ise liiklusjärelevalve teostamiseks kellegi pardakaamera salvestisi eraldi küsimas ning seaduse rikkujast teatatakse täielikult omal initsiatiivil ja selliseid rikkumise materjale laekub politseile igapäevaselt. Omniva alustab septembris lihtkirjade postitamiseks mõeldud kirjalahtrite paigaldamist pakiautomaatidesse. Pakiautomaatide juurde toodud kirjakastidest hakkab kirjade korje toimuma senise 3 päeva asemel 6 päeval nädalas, mis tähendab, et kiri võib jõuda saajani kiiremini. Soome peaministri Petteri Orpo sõnul muudab Venemaa laevastiku aluste toomine Läänemerele piirkonna niigi tundliku olukorra veelgi ohtlikumaks. Venemaa on viimasel ajal Läänemerele toonud 2 sõjalaeva. Üks neist, raketifregat admiral Kasatonov, on Venemaa laevastiku moodsaim alus. Venemaa on ähvardanud Euroopa riike vastumeetmetega, kui selle nii nimetatud varilaevastiku aluste laste konfiskeeritakse ja müüakse. Sotsiaalmeediakanalid teatasid, et Ukraina droonid ründasid läinud ööl okupeeritud Krimmis asuvad Tauria elektrijaama, mis on piirkonna suuruselt teine elektrijaam. Kahjude ulatus pole praegu veel teada. USA seismoloogide teatel tabas Peru lõunaosa eile tugev 6,7 magnituudine maavärin. Teateid ohvritest või purustustest praegu veel pole ja maavärinale järgnes ka 4,2 magnituudine järeltõuge. Ning USA president Donald Trump ütles eile meedias, et Iraaniga kokkuleppe sõlmimine on muutunud keerulisemaks riigi sõjalise võimekuse nõrgenemise ja suurema osa juhtkonna kaotamise tõttu. Trumpi sõnul ei tea keegi, kes Iraani eesotsas praegu on, ehk kellega läbirääkimisi peaks pidama.
0: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
2: Ilmateate toovad teieni modernse joonega ja klassikalise stiiliga Pinska majad. Tere hommikust, täna antakse meile muutliku pilvisusega ilma, mitmel pool sajab hoovihma, pärast lõunal kohati ka äikest ja puhub läänetuul, pärast lõunal ka lõunatuul kuni 9 rannikul puhanguti kuni 13 meetrit sekundis. Õhutemperatuur päeval 17 kuni 22 graadini.
3: Praegu on Tallinnas 13, Narvas 15, Tartus ja Pärnus 16 graadi.

0: Tere hommikust ja reede ongi käes ja täna siis 21. august.
1: Ja on küll reede, võibolla selle nädala teine, võibolla juba kolmas reede, sest alates kolmapäevast ei ole asjad täpselt nii nagu tavaliselt on olnud.
0: Täna muide on Sommeri sünnipäeva laupäev.
1: Ja on küll, homme on suur püha, pidustused ja bakanaalid loomulikult.
0: Aga kui vaadata siin kalendrisse ja pikemalt ette, siis ega suve on kalendri järgi veel veidi rohkem kui kuu aega, sest sellel aastal saabub kalendri järgi sügis 23. septembril alles. Aga kui nüüd vaadata veel laiemalt seda kalendrit, siis aasta on juba ammu pooleks tehtud ja aasta lõpuni jääb veel vaid 132 päeva.
1: No meie soovime igal juhul ilusat reedet, ilusat 21. augustit, kell on praegu 8.06.

0: sul.
1: Kardan nagu tuld ja üks asi, mida mina eetris kardan, et kuna see kõik on ikkagi otse-eeter, läheb kohe nii, et tagasi võtta enam ei saa, siis ma kardan saladusi välja rääkida. Mm-hmm. Et on siin igasuguseid edetabeleid olnud ja kõik ja kus juba siin raadiot peatoimetajal näiteks on tulemused teada, siis ma olen alati ülemusel öelnud, et ära ütle mulle palun. Ma kardan, sest kui sa eetris räägid, siis sa automaatselt sa noh, suu räägib, aga sa mõtled juba tegelikult seda järgnevat juttu ette, siis mingi tekst tuleb seal nii-öelda väikse viivitusega, tulebki juba eetrisse, mis on juba nagu ammu ära mõeldud ja mõtled muud asjade peale, siis mingi juttu võib automaatselt ja siis kogemata võib lipsata midagi sellist välja. Näiteks selle tulid siia stuudiosse Raen ja Kaisa ka, kes hakkasid toimetama siis meie linnade ja vallade edetabelit ja nemad juba teadsid võitjate tabelit, siis mõtlesin, et ärge mulle öelge, et ma kardan kogemata välja öelda.
2: Kes tahab seda tabelit näha, siis vaadake elmar.ee, aga välja rääkimistest asub nüüd ülestunnistust tegema Tuuli Rand, saates kelle suu suitseb, kas see on nüüd päris või ta mõtles midagi välja, see selgub ka.
3: Kanal 2 esitleb, kelle suu suitseb.
4: Olen enda teadmata paljastanud armu afääri.
5: Palju õnne.
6: Kelle oma siis?
4: No selline vahva seiklus oli tõesti, et...
7: Nimed.
4: Oli, ei, kõmu, nimesid ma ei saa nimetada, aga tegu oli minu korteri kaaslasega.
7: Kristel Aaslaid või?
4: Ei.
6: Kuidas sa tegid seda?
4: Ma ei ole Kristeliga kunagi koos elanud.
6: Tuuli, kuidas sa tegid seda? Ja siis kuul.
4: No see oli niimoodi, et ma, noh, kuidas ma ütlen, märkasin hommikul ja kui mina lähen kodust välja, siis ma nägin, et selle ees olid ühed tennised, ühed roosad, väga konkreetsed roosad toonid.
6: Mille ees olid roosad tennised?
4: No nagu seal ukse ees, kui ma lähen uksest välja.
6: Uksest, sinu nagu uksest sees pool olid roosad tennised?
4: Jah.
6: Nii?
4: Ja need tundusid mulle hästi tuttavlikud.
8: Sinu vanad tennised?
4: Ei, need ei olnud minu omad.
9: Kes su elukaaslane oli tol korral siis või korterikaaslane?
4: Korterikaaslane oli meesost.
7: Ja need olid tuttavad tennised?
4: Need olid tõesti tuttavad tennised.
6: Mille järgi sa tunned tenniseid ära, et need on tuttavad tennised?
4: Sest need olid väga konkreetsed brändi ja väga konkreetsed värvi. Ma olin enda sõbrannal näinud neid jalas.
6: Mis sa edasi tegid nüüd? Kui sa nägid neid tennised, mis järgmine samm oli?
4: Ja. Siis ma läksin autosse ja siis ma helistasin oma sõbrannale.
6: Kelle tennised sa arvasid,
4: ja,
6: et need on?
4: Jah, just. Ja siis ma helistasin talle ja ütlesin, et kes see on meil? Ja siis seal oli väga pikk vaikus. Ja tema vastus oli, et mitte mina.
8: Mitte mina?
4: Mina olin nii segaduses, sest ma olin nii kindel, et see on tema meil. Aga
8: ei olnud?
4: Ei olnudki.
8: Nii, mis edasi sai siis?
4: Ja siis ma ütlesin, et ei, no aga oled ju, et su tennised olid seal. Ja siis ta ütles, et ei, aga see ei ole mina. Ja siis ta hakkas nutma.
6: Oh, sa pois!
7: Ühesõnaga, sinu korteri kaaslane siis, ütleme, pettis oma pruuti.
10: Jaa, väga ilus poliitiliselt korrektne.
6: Okei, kuidas sellest olukorrast välja tulid?
4: Siis ma helistasin oma korteri kaaslasele ja ütlesin, et kuule, ma vist nüüd keerasin käki kokku ja rääksin talle olukorra ära ja siis ta võttis seda väga leebelt, et sa ei ole hullu.
6: No ta sai aru lihtsalt, et tegelikult sa tegid võibolla talle teene, eks ja nii edasi. Et...
4: Võib olla, aga kõik on tänaseks päevaks sõbrad uuesti tagasi.
6: Ühesõnaga siin mahajätmisteenused, bai Tuuli Rand.
4: Tuleb välja, et mul on tõesti see koskus, nagu, et kui tahate, siis pelitage.
7: Nii, Urmas. Kuidas teie tiim nüüd? No, kolm pead on kolm pead.
6: Cool tiim.
8: Aga... Ma arvan, et täitsa
6: et see
8: võis olla. Jah.
6: Monika?
11: Ma arvan ka.
6: Nii, et me arvame, et see on tõsi.
7: Tõsi. Nii, Tuuli, kuidas asi tegelikult on? Tõde, vale või midagi kolmandat? Okei, tegelikult sul on ainult kaks varianti.
4: See lugu on... Tõde!
6: Kuidas, lihtsalt hästi lühidalt, kas sa saad mõlema tennise paari omanikuga tänaseni läbi või on ikkagi ühel pool?
4: Ei, selle ühega ma väga ei suhelnudki, aga tõesti, mis on need võimalused, et kahel naisterahval on samasugused tennised aga ja need on just seal?
6: Ei, no on, sest et neile meeldis ka sama mees. Väga loogiline, üks mees, samad tennised, kõik, eks ju.
4: Sama mees valiski tennise
6: järgi. Sa peadki millegi järgi naisi valima, see on loogiline.
4: Ta peab ees sassi kogemata, ta oli mingi tennised. Nägu, annust vaatma.
7: Ja Eesti on väike riik ja ega siin võibki nii juhtuda, et pool Eestit käib ühtede tennistega ringi. Nii, ühesõnaga Tuuli rääkis meile puhtast südamest ja tõepoolest on ta kogemata paljastanud armuafääri.
3: Olulised eluhetked ei oota ideaalset hetke, kui soov on kindel ja plaan on paigas. Inbank, nutikas valik. Täna finantsteenuse pakkuja on Inbank AS. Tutvu tingimustega ja vajadusel peanõu.
0: Selveris on koolilaat. Tule laadale. Hinnad soodsad, valik suur. Koolilaat Selveris 4. augustist 14. septembrini. E-Selver. Kohalevedu üle Eesti.
5: Aga rongiga saab Tartus Tallinna kiiremini ja perioodipiletiga ka soodsamalt. Elron.
11: Tähistame Parkside'i 30. sünnipäeva. Avasta meie tööriistade valik. Alates neljapäevast aku lehepuhur 24 eurot. Elektrimootoriga ketiteritusseade 19 eurot. Ja oksakäärid 12 eurot. Lill alati väärt.
12: 25% Eesti täiskasvanud elanikkonnast ei talu laktoosi. Seega umbes 275 000 inimest ei saa nautida head kohvi piimaga.
13: Õnneks on Olerexis laktoosivaba piim, sest head kohvi väärivad kõik. Kohv ilma piinata on kohv laktoosivaba piimaga. Ainult Olerexis.
14: Tagasi kooli Rimis. Koolikaubad soodsa hinnaga. Osta kliendikaardiga kaks või rohkem koolitarbeid ja saa miinus 50%. Telli rimi.ee.
15: Erakorraline teadaanne. Pärnu rannas on nähtud elevandi pere. Palume kõikidel suvitajatel, kes siin liiguvad.
16: Postimehes polnud, järelikult pole tõsi.
17: Kui ei tea enam, mida uskuda. Postimees, alati usaldusväärne.
18: Tule ja pane kiirus proovile Raasilla RX kaardikeskuses Viljandimaal. Eesti moodsaim kaardirada ootab sind kolmapäevast pühapäevani. Võta sõbrad kaasa ja tulge karti sõitma. Rohkem infot raasillarx.ee.
3: Raadio Elmar esitleb. Reedel ja laupäeval kella 6 õhtul kõige tantsulisem muusikavalik. See on Elmari tantsuõhtu.
19: Suveõhtute soojuse toob ka talvel kodudesse Ahja moodulahi.

0: Ilmateated toovad teieni väikesed
1: ja suured pintskamajad.
2: Kell on sealmaal, et näitab 8.27 ja meil ilmakaart lahtilmajaam.ee ning 13 kraadi Keilas ja Raplas 14 on Türil ja Paides, Põltsamaal, Kehras ja Rakveres, Jõhvis ja Tallinnas, Otepääl ja Jõgeval ja 15 on Võrus, Kundes, Valgas, Narvas ja Räpinas, Viljandis ja Elvas, Mustvees ja Põlvas. 16 kraadi on aga Tartus, Tõrvas, Heltarmaal, Kuressaares 17 on, Pärnus, Virtsus, Haapsalus ja Kihnus.
3: Täna on vahelduva pilvisusega ilm, sajab hoovihma, kohati võib äikest olla. Puhub läänekaare tuul, pärastlõunal aga lõunakaare tuul 3-9, rannikul kuni 13 meetrit sekundis. Sooja on päeval 17-22 kraadi.
2: Paar värskelt saabunud kuulutust ka ostan teie auto, mille tehniline seisukord ega su koht ei oma tähtsust ja telefon on 5630-4306. Ostetakse teie auto. Telefon 5630-4306.
3: Ja konkureeriv kuulutus ka, soovitakse osta autot, sobib igasuguses seisukorras masin ja võib pakkumisi teha üle Eesti. Telefoni number 569-32565. Ostetakse auto, sobib igasuguses seisukorras masin, tullakse järgi üle Eesti. Telefoni number 569-32565.
4: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee. Elmari sõnumikeskuse number on 1511. Sõnumi hind 1 euro ja 50 senti.
2: Kell on 8:30, eile õhtul käisime võsukesega vanemate aias ja sõime marju. Muide, mustsõstart on veel ja siis on isegi veel saada sest karusmarjale ka vaarikat. Ja siis ma mõtlesin selle vaarika moosi peale.
3: Ja Maldivar on selle nädala hommikumängu auhinnad meil kenasti välja pannud. Need on võrratud. See on nii rikkalik auhinnakorv, et seal on 6 moosi, 8 kastet. Maitseid siis erinevaid kõigile midagi. Laurile sobib vaarikas, kirs, maasikas, mustikas. Ma tean, ta sööb kõik ära. Kõik, mis on magus.
2: Kõik sobib hästi, kuigi öeldakse, et koogi jaoks ja sobiks hapukam.
3: Jaa.
2: Hapukam õun, hapukam moos.
3: Aga kes tahab grilli juurde midagi teravat või hoopis mingit mõnusat barbecue kastet sellist tõmmumat, siis Maldivari valikus on ja auhina pakis ka aasiapärane kaste, barbecue terav ja sweet chili kaste ja kõiki neid siis saab.
2: No samamoodi nagu moosiga ka, et on sellist leebemat, mahedamat, malbemat ja on ka teravamat ja samavoodi kastetega ka, et on see seda sweet chili kastet ja siis samas on ka seda teravat barbecue kastet.
3: Hästi tore on see, et Maldivari moosid on nüüd koopis olemas, nad annavad sellest oma Facebookis ka teada. Kes tahab kodulehte vaadata ja kogu nende tootevalikud, siis soovitame ka kindlasti vaadata üle eestimoos.ee, aga kui te nagu nii koopis käite, siis vaadake, te leiate nad üles väga kenad kujundused, pildid nii suured, et kohe saate aru, mis sinna moosi sisse on pandud, punased kaaned peal ja leiate ruttu ülesse.
2: Müügikohad leiate ülesse ka veel Facebooki lehelt ka, et vaadake siis milline neist müügikohtadest on teile kõige lähema ja kõige parem minna, aga kõige otsem tee praegu nende moosideni on meie hommikum mängust osa saada ja saata sõnum teele.
3: See on väga lihtne, lihtsalt oma eesnimi, selle ütlete ju une pealt ka ära, aga ma arvan juba silm nii palju seletab, et suudate telefoni ka ära toksida. Kirjutage siis lihtsalt oma eesnimi, saatke see sõnum numbrile 1511, sõnum maksab 1 euro 50 senti, aga auhinna korv kaalub selle kuhjaga üle. Ja muide, et täna saavad mängust osa võtta siis kõik need, kes ei ole augustis veel mitte midagi Elmarist võitnud. Meie omalt poolt helistame kahele sõnumisaatjale loosi tahtel tagasi ja neid ootab kiire otse-eetri mäng.

0: Suvediilide laine kaup 24. Ainult nüüd kuni -60% kaup 24 pluss liikmetele. Telli täna ja tule juba homme ise järele. kaup24.ee
1: Sisusta oma unistuste koolikott just rahvaraamatus, sest loosi õnne korral jagub rõõmu kauemaks. Ostjate vahel läheb loosi jalgratas. Avasta koolitarbed rahvaraamatu kauplustest või e-poest rahvaraamat.ee
2: Vau, wow, nii värske ja nii hea hinnaga! Alates neljapäevast Hele Viinamari seemneteta 500 grammi Lidl plussiga 1,39. Sea välispilee lõigud 700 grammi 3,89 ja sealiha konserv inglisepärane 300 grammi Lidl plussiga 1,79. Lidl alati väärt!
3: Broneeri suviselt lõbus perereis Soome. vikingline.ee
4: Kas oled olnud seal, kus kõlavad ainult superhitid? 90 minutit. Puhas rocki klassika, mitte mälestused, mitte minevik. See on legendi tagasitulek. Chris Norman. Smoky originaalhääl. 2. detsembril Tondiraba jäähallis. Piletid piletitasku.ee Partner Delfi.ee
5: Maxima aitab katta pidulaua lausa võileiva hinnaga. Viilutatud juust Valio 500 grammi. Aitäh kaardiga 2,89. Keskaasia Melon kilohinnaga vaid 89 senti. Ilusat pidupäeva kallis Eesti soovib Maxima.
6: IKEA on kooliks valmis. Meil on kõik vajalik uuteks algusteks. Olgu see esimesse klassiminek või esimene ühikatuba. Alates kirjutuslauaste toolist kuni seljakoti ja pliiatsiteni. Leiad IKEA esindusest ja veebilehelt ikea.ee.
7: Lidl pakub Italiamo nädal Itaalia stiilis alates 20. augustist. Kuivatatud tomatid 100 grammi 1,99. Lehtaine küpsised Les Folie 225 grammi 2,29 ja makaronid spaghetti 1 kilogramm 1,69. Maitse Lidliga maailma. Lidl alati väärt.
8: Alejandro. Alejandro, olen otsinud sind kogu päeva.
9: Lucia, anna andeks, ma en buffeesse kauemaks. Sa ei kujuta ette, millised road seal on. Kuidas ma selle sulle korvan?
8: Hästi, Alejandro, lähme tantsima. Hispaania festival Rootsi kruisil. Osta pilet tallink.ee
10: Miks raisata tunde e-poodide kammimisele, kui parim pakkumine on vaid ühe kliki kaugusel? Üle 4 miljoni toote hinnad ühes kohas. Lihtsalt otsi, võrdle ja säästa. Tule ja vali parimhind.ee
11: Elmari hommikumäng.
12: Tänasele mängule annavad koduse maitse Eestis tehtud Maldivari moosid ja kastmed.
13: Kell on nüüd 8:41 ja sellel nädalal hommikumängudes on meil auhind selline, et siin on koos mitu auhinda tegelikult, sest on vaarikamoosi, kirsimoosi, maasika mustikamoosi, aasepärane kaste, barbecue kaste, sweet chili kaste, barbecue terav kaste ka ja kõike saate siis kahega korrutada ka. Vaat selline võimas auhinnakomplekt täna.
14: On magusat, on soolas, saate ise kodus leiutada, panete pannkoogile seda moosi või koogi vahele, siis nii sama lusikaga otse purgist meie ei tule kontrollima ausena.
13: Vaarikamoosi mina võiksin küll otse purgist süüa.
14: On ju.
13: Aga meil esimene mängija liinil arvuti oma valiku teinud ja saame teiega tuttavaks. Tere ilusat reede hommikut.
15: Tere.
13: Kes te olete?
15: Hallo.
13: Jaa, hallo.
15: Mina olen Tiiu.
14: Mina ka. Rõõm tutvuda.
13: Ilus nimi teile.
15: Väga tore.
14: Tahaks Tiiu teile kohe pöidleid hoidma hakata, aga ma vaikselt ju võin ka, eks ole?
15: No muidugi võib, ikka võib.
14: Muidugi, läheme mängu. Ja väite küsimus selline. 1998. aastal pälvis näitleja Argo Aadli Lääne-Virumaa näitemängu päevadel ühe tiitli. Mina väidan, et Aadli pälvis parima mees näitleja tiitli.
13: On see õige või vale? Otsustage, Tiiu.
15: Ma arvan, et õige.
14: Muidugi, mida siis veel igal juhul plusspunkt käes?
13: Teine on selline, et Maldivari tootevalikus on ka maasika mustika moos. Ja mitu maasikat on selle moosi ämbri peal oleval sildil? Ma ei küsi, et mitu maasikat on selles ämbris sees moosiks tehtud. Ma küsin seda, et mitu maasikat on selle moosi ämbri peal oleval

0: Tojavad.
1: Läänemaa.
0: Läänemaa inimesed rõõmustavad, sest variant B ja 6 on õige, 6 maasikat on seal.
2: Juhu! No väga hästi, 2 plus punkti käes. Ja tõesti, kes tahab näha, millised need moosiämbrid välja näevad, siis eestimoos.ee või Maldivari Facebook või siis juba kohe-kohe on esimesed poed ka avatud, mõni juba on, äkki mõni koopika kell 8 ka lahti ja saate kohe oma moosiämbri kätte. Et täitsa vabalt võib olla ju nii, et täna on vaba päev ja täna tahaks ka nagu pannkooki saada.
0: Hea mõte, tere hommikust!
3: Tere hommikust!
0: Meil teile mängija, kelle arvuti välja valis.
2: Kuidas teie nimi on?
3: Erki.
2: Erki, mis kandi mehi olete?
3: Välin.
2: Läheme mängu. Mina väidan.
3: No üritame.
2: Ka väidan, et ka Eesti koolilaste hulgas populaarne võistlus känguru on spordivõistlus.
0: Õige või vale?
3: Äkki on vale.
2: Läks kirja.
0: Teine on selline, et mis... Kaupluse ketis on Maldivari tooted müügil, variant A Coop, variant B Selver, variant C Rimi.
3: Coop.
0: Coop, nii et Coopi kaupluste ketis ütlete teie ja te ütlete ja. Ja otsustate õigesti. Tõesti otsige Maldivari tooteid Coopi maksimarketitest ning peagi ka teistest hästi varustatud poodidest. Punkt käes.
2: Ja tõesti, känguru ei ole spordivõistlus, see väide oligi vale. Tegu on matemaatika võistlusega, mis tähendab Erki, et te olete osavalt mänguseisu hetkeks viigistanud 2-2 ja nüüd tuleb lisaväide. Ja see kõlab nii. Väidan, et Elmari rubriik Õhus on mõte on igal argipäeval eetris kell 11.45.
0: On see õige või vale ja selgub meil siis mängu saatustana?
3: Äkki on õige.
0: Äkki õige tuli Tiiu vastuseks meil.
2: Mm-hmm.
3: Ja.
2: No ma pean jälle üles tunnistama, et mängu huvides ma siiski valetasin, et ei saa no, seda vajalikku lisapunkti. No enam vähem on see aeg õige, 12.45 on õhus on mõte ikkagi eetris, mitte 11.45.
3: No, mm-hmm.
2: Nüüd te teate küll, eks ole, Erki, kui võib ütlesin.
3: Jah, nüüd ma tean.
2: Muidugi.
0: Aga Coopi Maxi Marketitesse nüüd siis minna ja saate need Maldivari moosid ja kastmed kätte.
2: Aitäh mängimast.
0: Mängu võitja on meil selgunud.
2: Minu nime, Kaim.
0: Tiiu, palju õnne.
4: Elmari hommikumäng.
5: Tänasele mängule annavad koduse maitse Eestis tehtud Maldivari moosid ja kastmed.

0: Mäletad lapsepõlve hommikuid? Jooksid kööki, laual ootasid soojad pannkoogid ja vanaema kodune moos. Nüüd saad seda tunnet uuesti kogeda. Maldivari moos. Mõnusalt marjane, parajalt magus. Maitse, mis viib tagasi lapsepõlve. Saadaval Coop Maximarketites üle Eesti. Maldivar. Eesti moos.
1: Lidlis on super nädalalõpu soodustused ainult nädalavahetusel. Porgand 1 kilogramm 44 senti, jahutatud sea abatükk 1 kilogramm 2,79 ja lahustuv kohv Royal 200 grammi 4,19. Lidl alati väärt.
2: Selle nädala hit Bauhofis. Coca-Cola 0,33 liitrit vaid 59 senti. Makita aku 18 volti, 5 ampertundi, 69 € ja 69 senti. Bauhof.ee.
3: Koopis saad kõik vajaliku, et tähistada taasiseseisvumispäeva väärikalt. Maks ja Moorits kamaraga seapraad Koopi kaardiga kilohinnaga vaid 3,99 ja Coop Supreme lõhefilee viilud 100 grammi vaid 2,99. Coop, Eesti meeldivaim toidupood.
4: Ahjusoojus annab iga päev rahuliku teadmise, et kõik maailma mured ja muutused on sinu kodust turvalises kauguses. Ahja moodulahi, mille lood sina, aga ehitame meie. moodulahi.ee.
5: Hea reisija, Air Balticu megaseil on alanud. Planeeri reise aasta lõpuni. Lenda suve pikendama, jahedust nautima või lihtsalt puhkama. Piletid alates 39 eurost. Broneeri 30. augustini aadressil airbaltic.com.
6: Maxim aitab katta pidulaua lausa võileiva hinnaga. Vaarika tomat kilohinnaga 1,69. Kohvioad Merilt 1 kilogramm aitäh kaardiga 11,99. Ilusat pidupäeva, kallis Eesti, soovib Maxima.
7: Kui vaja on nii palju, on võimalik säästa. Taihmani kauplustes ja e-poes kehtib nüüd laste jalanõudele kuni 30% allahindlus. Lisateavet küsi Taihmani kauplustes.
8: Parimad pakkumised on Rimis. Säästa kohe! Viilutatud lõhe või forell MV Wool 500 grammi 12,99 ja nädalavahetuse pakkumine Nektariin kilogramm 1,69. Telli rimi.ee.
9: Täistund Raadios Elmar.
10: Täistundi toob sinuni Kraba. Nüüd avatud ka uus Kraba kauplus Tartu kesklinnas kvartali keskuses.
11: Läti parlament otsustas eraldada Air Balticule kriisist välja tulemiseks 30 miljonit eurot. Politsei teeb liiklus uligaanidele trahviga kaasliiklejate saadetud videote järgi. Peaminister kutsus protestida lubanud põllumehed läbirääkimistele. Ilm on hooti vihmane, õhusooja jääb 17 ja 22 kraadi vahemikku. Kell on 9, Kuku raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Just praegu algas kandidaatide registreerimine presidendi valimiseks. Kandidaate saab üles seada esmaspäevani. Riigikogu koguneb uut presidenti valima 2. septembril. Kui president jääb Riigikogus valimata, valib riigipea valimiskogu. Peaminister teatas soovist kohtuda Eesti põllumajanduskaubanduskojaga, et arutada Euroopa Liidu järgmise eelarve perioodi ettepaneku raames Eesti põllumajanduse ja toidutootmise mahajäämuse tasandamiseks arvestatud 546 miljoni euro jaotamist. Koda otsustas kutse vastu võtta ja lükata 25.–27. augustini Tallinnas kavandatud protesti edasi. Koda läheb augusti viimasel päeval toimuvale kohtumisele seisukohaga, et kogu neile lubatud summa tuleb suunata põllumajanduse ja toidutootmise konkurentsivõime tõstmiseks. Põllumeeste esindusorganisatsioonidele teadaolevalt plaanis valitsus põllumeestele eraldada aga vaid poole summast ehk 295 miljonit eurot. Liiklusjärelvalve keskus jagas ühismeedias videot kolmest sõidukist, mille juhid maanteel reegleid rikkusid. Kiiruseületajaid jäädvustas kiirabibrigaadi parda kaamera. Eesti kohtuekspertiisi instituut on videote põhjal välja arvutanud, et sõidukite liikumiskiirus jäi vahemikku 172 kuni 182 kilometrit tunnis. Politsei määras juhtidele trahvi ning peatas vähemalt pooleks aastaks juhtimisõiguse. Politsei esindaja selgitusel ei käi politsei ise liiklusjärelevalve teostamiseks kellegi pardakaamera salvestisi eraldi küsimas ning seadusrikkujast teatatakse täiesti omal initsiatiivil. Selliseid rikkumise materjale laekub politseile igapäevaselt. UEFA otsustas A Le Coq Arenal eelmisel kuul toimunud laamendamise eest Göteborgi vutiklubi karistada kokku 25 000 euroga, millele lisandub nende fännide poolt staadionil tekitatud kahju hüvitamine ning tingimisi määratud võõrsil mängude külastamise keeld klubi fännidele. Eesti jalgpalliliidu hinnangul ulatub remondi kulude summa ligi 30 000 euroni. Göteborgi klubi märkis oma mängujärgses avalduses, et kavatseb kahju nõude esitada laamendajatele. Läti Seim kiitis eile kiirkorras heaks seaduse, mis lubab Air Balticule lisaraha. Seadus annab valitsusele võimaluse paigutada veel ligi 30 miljonit eurot Air Balticu võlakirjadesse. Läti riigile kuulub juba 50 miljoni euro väärtuses ettevõtte võlakirju, lisaks 88%-lisele osalusele lennufirmas. Sotsiaalmeedia kanalid teatasid, et Ukraina droonid ründasid läinud ööl okupeeritud Krimmis asuvad Tauria elektrijaama, mis on piirkonna suuruselt teine elektrijaam. Kahjude ulatus pole praegu veel teada. Täna kell 13.10 toimub Tallinna kesklinnas uue Islandi pärase ilme saanud Islandi väljaku pidulik avamine. Välisministeeriumi ees asuva väljaku avamisel osalevad teiste seas Islandi president Halla Tomas Tottir, Eesti president Alar Karis, välisminister Margus Tsahkna ja Tallinna linnapea Peeter Raudsepp. Väljakuus lahendus on inspireeritud Islandi loodusest ja arhitektuurist. Ning terminali autoralli Eesti meistrivõistlused jätkuvad täna ja homme sõidetava huumuspaide ralliga, mis on hooaja eelviimaseks etapiks. Kesk-Eesti teedel toimuvale etapile registreerus 82 võistluspaari 8 riigist.
9: Rohkem uudiseid postimees.ee.
12: Ilmateate toovad teieni modernse joonega ja klassikalise stiiliga Pinska majad.
13: Tere hommikust, tänane reede on vahelduvalt pilves, sajab hoovihma kohati on äikest ja puhub läänetuul, pärast lõunal lõunatuul kuni 9 rannikul, puhanguti kuni 13 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on täna päeval 17 kuni 22 graadini.
14: Hetkel on 15 graadi sooja Narvas, 16 Tallinnas, 17 Tartus ja Pärnus.

0: Tere hommikust! On reede ja selle nädala ametlik viimane tööpäev. Kuigi kindlasti on puhkejat inimest ka ja kindlasti on ka tööinimest, kes saanud pikema nädalavahetuse.
1: Tere hommikust kõigile siinpool Tiiu Sommer ja Lauri Hermann ja liikluse ülevaateks olengi mina teinud lahti Waze'i rakenduse. Tallinna liiklus ikkagi on täna väga mahe. Selles mõttes, et no, on ikka mõni koht, kuhu ei tasu üldse ööpäevaringselt peaaegu, et mitte minna nagu hipodroomi ristmik, aga Tööstuse ja Kalaranna tänaval on täna hommikul ummik ja samamoodi on tänane ummik kolinud Peterburi teel natukene edasi Majaka kanti, et seal saab ka, aga Tartu maanteed pidi saab täitsa kenasti linna sisse sõita, Pärnu maanteed pidi saab linna kenasti sisse sõita ja Magdalena tänaval on kahjuks juhtunud üks õnnetus umbes täpselt 5 minutit tagasi, et sealt möödudes ka ärge jääge vaatama, vaid mööduge ohutult ja rahulikult.
0: Waze annab märku, et nii Pärnus kui Tartus on täna kodukontor või siis pikk nädalavahetus. Aga kui te pikemale sõidule ise sätite, siis kindlasti heitke pilka näiteks tarktee.ee või siis vaadake siit samast Waze'ist, et näitab ka teetöid päris hästi.

0: 9.12 ja suveöö ja inimesed on võib-olla rohkem omas mullis, kes veel puhkavad ja hoopis teisel lainel ja ei kontrolli ennast ja oma sõnu võib-olla nii põhjalikult ja ma siin tunnistasin täna hommikul ka, et ma väga kardan mingisugused asju kogemata välja rääkida, et kui mingi edetabel näiteks on, kus meie juba vastust teame, siis ma alati keelan kolleegidel mulle öelda, et ärge igaks juuks öelge, et kogemata lobisin eetris välja.
1: Mõnikord võivad sõnad päris palju maksma minna ja nii ongi juhtunud, et ikkagi tuleb vaadata, mis sul suust välja tuleb. Tuleb aga kuulata ja enne ikkagi mõelda, meil on õhtulehest hoiatav näide teile tuua.
0: Laps sõimas politseiniku afiks ja peab üldkasulikud tööd tegema, nii et tuli ka karistus, et sõnadel on tagajärg.
1: Sellel artiklil on juba 56 kommentaari, ausalt öeldes, et järelikult läheb teema inimestele korda ja see kõik juhtus siis... Kuskil seal Pärnu osariikides, sest Pärnu maakohus mõistiski 8 tundi üldkasuliku tööd alaealisele, kes sõimas politseiniku erinevate sõnadega ja no...
0: Ähvardas siin teatud tegevusega ka.
1: Ja.
0: Et kasutab oma kanda ja sirutab seda jalga kuhugi suunas.
1: Ja aset leidis see konflikt mai lõpus. Ja politseiametnik tundis ennast solvatuna. Kui ma siit nüüd välja loen järjest 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, nagu päris koledat sõna, plus siis veel need tegevused sinna juurde. Me ei saa öelda neid sõnu eetrisse, see ei ole võimalik.
0: No, et meil on ka ikkagi mingisugune piiritunne säilinud siin eetris vähemalt. Veel on, eks. Aga et siis ise tunneks ka solvatuna, kui sellist sõnavara kasutatakse sinu aadressil. Aga jällegi, kui see tõtub täiesti võõras inimene, ma ei tea, kas seda peaks südamesse võtma, et kui keegi lähedane niimoodi ütleks, siis ma, no siis oleks ikka täitsa lõpp, no.
1: Aga politseiametniku solvamine on hoopis midagi muud, kui no, üks inimene solvab tänaval teist või no, meie palka Laurisa tead on ka ju nii-öelda vaikimisi natukene sisse kirjutatud, et kuna me siin igal hommikul ikkagi rääkimas käime ja meie näod ilmuvad ka päris tihti Facebookis ja mujal kanalites, siis ikka aegalt juhtub, et keegi üritab ennast välja elada. Ma olen ka siia saanud kirja täitsa kohe paperi peal ja võid mõelda ja naerda küll, et ah, et ei ole midagi, et ju sellel inimesel endal on midagi kuskil kehvast, et tal pigistas või valutas kuskilt, et pidi välja saama elada ja naerad natuke ka ausalt, et läheb ikka pihta küll tegelikult, väga ebameeldiv on. Ebameeldiv.
0: Ma olen ka saanud selliste asjade eest, milles ise nagu absoluutselt süüdi oled, isegi mõne reklaami kohta, et no, et pead sa mängima, no seda ka, aga ikkagi see läheb, ma võiks ka mõelda, et täiesti niimoodi külma kõhuga, et noh, vahet ei ole, et inimene ei tea, ei tunne asja, et mina jääb absoluutselt seotud sellega, mis reklaam eetris on, et seda otsustavad juba need firmad. Nemad annavad siis müügi osakonnale edasi, lepivad tekstid kokku, siis kuskil produseeritakse, siis lõpuks tõstetakse siia playlisti meile, et mina olen kõige vähem selle reklaamiga seotud, aga kui keegi sõimab mind otseselt, et no oled ikka jobu, et miks sa mängid selle reklaami, et mul on juba nagu kõrimulguni sellest, et no võiks jätta nagu külmaks, aga vaat ei jätta alati.
1: Alati ei jäta ja eriti karm on saada välimuse kohta kommentaare. See on tõesti ebamugav. See on tõesti ebamugav.
0: See nagu näitab ütlema. Midagi jällegi selle inimese enda kohta, et kas peaks nagu sellise inimese, kelle, no, kes ise komistab oma IQ otsa, kas sellise inimese sõnu peaks võtma niimoodi südamesse, aga vaata, see on see inimloomusele, kes võtab rohkem, kes
1: vähem. Kui sa oled juba näinud või lugenud neid sõnu, ega nad nagu ära ei kao ju kohe peast ka. Okei, see on meie kurb elu, aga nagu ma ütlesin, midagi on meil palga sisse kirjutatud, et tuleb ära kannatada, aga tõesti politseiametnikel on hoopis teised lood, neil on vastavad paragrafid olemas, karistusseadistikus on olemas, võimu esindaja solvamine ja see nooruk saigi siis karistuseks 8 arestipäeva. No ma vaatasin järgi, et nooruk on ka, Eesti mõistes algab seal kuskis umbe 12 kuni 17, võib-olla isegi kuni 20 võib välja visata.
0: Teismeline, puberteet,
1: no ja.
0: Midagi sinna kanti.
1: Aga ta ei lähe trillide taha 8 arestipäevaks, ta läheb üldkasuliku tööd tegema 8 tundi, ehk siis 1 arestipäev, 1 tund tööd, ei ole minu mõelest proportsionaalne, ei aga ole. See on minu arvamus.
0: Ja minu küsimus on ka jällegi see, et kes ja kui hoolsad kontrollib või et kas siis keegi järelvaate on seal kõrval, jälgib nagu iga liigutust, et ei lähe no, siis mõni tund arvesse või
1: see oleks päris karm
0: muidugi. Võibolla tüüp lihtsalt nokib nina.
1: Tule homme jälle.
0: Jaa,
1: et täna paneme kirja.
0: Mingi tulemus peab olema, et kui on vaja see sein ära värvida, noh, piltlikult öeldes, et siis oleks nagu selle tunni jooksul see töö tehtud. Et ei ole niimoodi, et ma lihtsalt tõmban seal mõne juti ja kogu lugu, et noh, ise tean, kui kiiresti teen.
1: Vaat ei tea, kuidas need asjad seal käivad. Õnneks pole elus olnud vajadus teha ühiskondliku kasuliku tööd.
0: Ei ole sul või?
1: Miks sa niimoodi küsid?
0: Ei, minul ka ei ole.
1: Aha.
0: aga ma olen koolis aiatööd teinud.
1: Ma mõtlesin, et sa oled arestima kandris istunud.
0: Ei, koolis oli küll aiatöö veel.
1: Oli. Aga seda oli nii vähe.
0: Jaa, aga seal sai ka viilitud.
1: Aga TPL oli ka töö ja puhkelaadur.
0: Mäletan, et oli see, et jäeti...
1: Mida sa viilisid?
0: No see, et osa, üks kamp saadeti aeda reaalselt, kus võid ka siis õpetajad tegid midagi. Ja siis, kui õpetaja ütles, et aga kes tahab sinna tuppa mingisugused õpikuid sättima minna midagi. See oli juba hea, et sa võisid midagi sättida, aga sa võid silmevalt ära.
1: Ja
0: siis veitsid selle ajasel lihtsalt sõbraga pinginaabriga koos midagi toredat tehes.
1: Aga ühesõnaga selle loo moraal on siis see, et ei saa ikkagi öelda kõike, mida sa tahad.
2: Krava kauplustes ootab siin kõige suurem kaubavalik. Kodu- ja köögikaubad, elektroonika, spordi- ja hobikaubad, ilutooted, mänguasjad, heeliumiga õhupallid ja veel palju muud. Krava kauplused asuvad Tallinnas Magistralikeskuses, Tartus Eedeni keskuses, Viljandis Sentrumis, Võrus Kagukeskuses ja nüüd ka Tartu Kesklinnas Kvartali keskuses. Krava, suurim soodusindadega kaubavalik kogu perele.
3: IKEA on kooliks valmis. Meil on kõik vajalik uuteks algusteks. Olgu see esimesse klassiminek või esimene ühikatuba. Alates kirjutuslauaste toolist kuni seljakoti ja pliiatsiteni leiad IKEA esindusest ja veebilehelt ikea.ee.
4: Luutar, parimad pandimajad Eestis. Too nüüd oma seisma jäänud kuldehted Luutarisse müüki. Võtame vastu ka vanu ja katkiseid ehteid ning maksame raha kohe kätte. Luutar, kõige kõrgem kulla kokkoostu hind ja esindused üle Eesti. Leia lähim esindus luutar.ee.
5: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metal Master. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metal Master. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metal Master. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
6: Maksimas on 420 ja 5 pluss odavat koolikaupa. Koolikaubad aitähkaardiga lausa 50% soodsamalt. Koolipäevik sulemees aitähkaardiga 2,99. Maksima kõik, mis kooliks vaja.
7: Kas särtsu jääb väheks? Vii oma iha uuele tasemele.
8: Ainulaadne Sinafil X ja kõige tugevamad libidokapslid, mida mujalt ei saa.
7: Osta kohe Hotlips kauplusest ja hotlips.ee.
9: Tule ja veeda soe ja maitseküllane päev Peipsi ääres. 29. augustil kell 10 ootab sind uuendatud Kallaste keskväljak traditsioonilisele kala- ja sibulalaadale. Kell 13 astub lavale hunt. Tule varu talveks sibulat ja maitse parimat Peipsi kala. Kohtume Kallaste kaldakaare all.
10: Koopis saad kõik vajaliku, et tähistada taasiseseisvumispäeva väärikalt. Kaluri Tallinna kilud 250 grammi Koopi kaardiga vaid 2,05 ja Järveotsa võtimunad 12 tükki vaid 1,99. Koop, Eesti meeldivaim toidupood.
11: Miks, kuidas, kus asub? Iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest. Saatesari Galileo toidab inimlikku uudisimu, kuid pakub ka väärt meelelahutust. Galileo igal pühapäeval kell 20.05 Kanal 2.

0: Hea raadiokuulaja, tere tulemast Elmari sõprade klubisse. See ühendab inimesi, kellele on olulised Eesti asjad ja Eesti muusika ning kelle jaoks raadio Elmar ei ole lihtsalt raadio, vaid elustiil. Klubi liikmed saavad uudiskirja ja võimalus on võita auhindu. Liitu kohe Elmari sõprade klubiga raadio Elmar kodulehel elmar.ee.
1: Vahel on maailm täis valu ja tuju on null. Heidan siis mündi, ei tea, kas on kiri või kull.

0: Kell on täpselt 9:30. Politseist antakse teada, et neljapäeval toimus Eestis 8 rasket liiklusõnnetust, milles said vigastada kokku 8 inimest ja Roblis tabati ööpäeva jooksul 13 joobetunnustega sõidukijuhti.
1: Liiklusinfot toetab Inbank Väikelaen.
2: Ilmateate toovad teieni väikesed
3: ja suured pintskamajad.
4: Tere hommikust nüüd ja vaatame ilmakaarti ka. Praegu on ilmajaam.ee andmetel 15 kraadi Jõgeval, Võrus ja Narvas ja Põltsamaal ja Keilas. 16 on Rakveres, Raplas, Räpinas, Otepääl, Valgas, Jõhvis, Türil, Paides, Kehras, Elvas, Põlvas, Kundas ja Tallinnas. 17 on Viljandis, Mustvees ja Tartus, 18 on aga Heltermaal, Kihnus ja Pärnus, Haapsalus ja Virtsus ja Kuressaares ja Tõrvas.
0: Tänasel reedel ootab meid vahelduva pilvisusega ilm, sajab hoovihma, kohati on isegi äikest. Puhub läänekaare tuul, pärast lõunal aga lõunakaare tuul 3-9, rannikul puhanguti kuni 13 meetrit sekundis, sooja on 17-20. 22 kraadi.
4: Ostan teie auto, mille tehniline seisukord ega asukoht ei oma tähtsust ja telefoni number on 5630-4306. Ostetakse auto, telefon 5630-4306.
5: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee.

0: Elulised eluhetked ei oota ideaalset hetke, kui soov on kindel ja plaan on paigas. Inbank, nutikas valik. Täna finantsteenuse pakkuja on Inbank AS. Tutvu tingimustega ja vajadusel peanõu.
1: Maksimas on 420 ja 5 pluss odavat koolikaupa. Kaustik valemivihik aitähkaardiga 1,69. Keelpliiats pailot aitähkaardiga 1,99. Maksima, kõik mis kooliks vaja.
2: Juba täna õhtul Haldar esitleb selle suve võimsaim kontserttuur 3 giganti. Smilers, Shannon ja Terminaator. Täna Rakveres, homme Pärnus ja 23. augustil Keilas. Piletid saadaval piletilevi.ee. Tuuril, mida varem pole olnud.
3: Hea reisija, Air Balticu megaseil on alanud. Planeeri reise aasta lõpuni. Lenda suve pikendama, jahedust nautima või lihtsalt puhkama. Piletid alates 39 eurost. Broneeri 30. augustini aadressil airbaltic.com.
4: Sel nädalal A1000 Marketis. Nõu täissütsuvorst, erinevad sordid, 250 grammi, 2 eurot ja 59 senti. Alkoholivaba õlu, Rock Zero, 0,5 liitrit purk, 75 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
5: Oled noor või vanavõitu, tule kooli vanavõitu. Viljandi kutseõppekeskuse vastuvõtt on avatud. Põnevad õppimisvõimalused IT, ehituse, tehnika ja teenindusvaldkonnas nii noortele kui täiskasvanutele. Meilt saad oskused, et minna tööle või edasi kõrgkooli õppima. Julge valida oma tee. Vaata võimalusi kodulehelt vik.ee.
6: Ahjusoojus annab iga päev rahuliku teadmise, et kõik maailma mured ja muutused on sinu kodust turvalises kauguses. Ahja moodulahi, mille lood sina, aga ehitame meie. moodulahi.ee.
7: Hi, this is Chris Norman. I'm coming to Tallinn in Estonia, but I'm sure you knew that Tallinn was in Estonia already, but I'm just reminding you. And I'm coming on the 2nd of December to do a show with my band, and we'll have a very nice time and a great night. See you soon.
8: 2. detsembril Tondirava jäähallis. Piletid piletidasku.ee, partner delfi.ee.
9: Tähelepanu! Sõltumatud väiketeadlased on teinud tähtsa avastuse. Kvaliteetseema koolikauba saadab Apollost. Kontrollitud keskkonnas läbiviitud katsed kinnitasid teadlastele Apollo koolitarjate valiku vastupidavust ja tipptaset. Lisaks kingime 40 eurose ostuga kaasa Apollo kino laste kinke pileti. Koolikaupade ekspert Apollo ootab.
10: Kolimine võib olla tüütu. Aga vahel tähendab see hoopis midagi paremat.
11: Kolime igapäevased ostud sinna, kus see on lihtne, kiire ja mugav.
10: Barboras on tuhanded toidukaubad, parimad pakkumised ja kaup koduukseni.
11: Barbora. Hoolega toodud, alati oodatud.

0: tõstab ega soojalt ja ausalt.
1: Vähk. Kodused ja töised nõudmised võivad tekitada lahkhelisid. Loo endale rahuliku aas ja võtta aega taastumiseks. Tasakaaluka vastuse leiad vaikuses.
0: Lõvi, mõtted võivad takerduda kriitilistesse detailidesse. Ole suhtlemisele empaatiline ja väldi tarbetut rangust. Soojus lahendab ka keerulised asjad.
1: Neitsi, rahaasjad nõuavad hoolikat kaalumist. Ära torma otsusid tegema, vaid tegutse pikaajalist kindlust silmas pidades.
0: Kaalud, Veenus on oppositsioonis Saturniga. See tähendab, et suhetes võid täna tunda jahedust. Jää väärikaks, hoia oma piire ja väljenda end rahulikult.
1: Skorpion, aeg kutsub tegelema sisemiste hirmude vabastamisega puhka, viibi vaikuses ja usu, et raskused lahenevad loomulikus ja tasases rütmis.
0: Ambur, tulevikuplaanid vajavad kainet pilku, ole realistlik oma ootustes ning keskendu püsivate ja usaldusväärsete liitude ehitamisele.
1: Kaljukits, töökohustused ja isiklikud vajadused vajavad piiride seadmist. Võta üks asi korraga ja tegutse sihikindlalt parima heaolu nimel.
0: Veevalaja, maailmavaatelised küsimused toovad tõsiseid mõtteid. Kuula teiste arvamusi ilma hinnanguteta ja hoia oma meel tasakaalus.
1: Kalad, jagatud ressursid ja tunded vajavad selget suhtlust. Ole enda ja teiste vastu aus, see aitab luua püsivat emotsionaalset turvatunnet. Meil on nüüd selline aeg käes, et me hakkame lähetama sommerit puhkama.
0: Jaa, kuulan huviga, kuidas see käib.
1: See käib nii, et me anname kõik kõige paremad soovid sulle kaasa siit poolt.
0: Nii.
1: Ja siis, siis sa saad minema siit rallida sõna otses mõttes, aga et siis jälgi seda Kesk-Eestit ka, et seal on võib-olla teatavaid teede sulgemisi,
0: sest Paide
1: rallit sõidetakse ja nii täna kui ka homme ja seda peaksid arvestama siis ka kõik teised, kes plaanivad kas minna Kesk-Eestisse või läbida seda.
0: Jaa, mina tõesti lähen 8 nädalaks puhkuma, nii et kohtume juba järgmisel kuul. Ma tean, et uuel nädalal on siin üks väga lahe asendussaatejuht ja sealt ülejärgmisel nädalal veel toredam ja siis tulen mina tagasi.
1: Ootan sind tagasi sommer puhka hästi ja lülita ennast mõnusalt välja. Ma

0: väikse majad saab pintskast.
1: Suured majad saab ka pintskast.
0: Kõige ilusama majad saab pintskast.
1: Klassikalise stiiliga
2: või modernse joonega
0: ikka pintskast.
1: Vaata lähemalt pintska.ee.
2: Lapselegi selge, et pintska.ee.
3: Elu võlu peitub lihtsates hetkedes. Alexelas hoolitseme, et iga kohvilonks peegeldaks kvaliteeti. Pauligi meistrite hoole all spetsiaalselt valminud Alexela kohv.
4: Gustav Adolfi koolituskeskus Tallinnas kutsub õppima. Avatud on eksamite ettevalmistus õpilastele. Huvikool, kogupäevakool ja keeltekool. Hea ettevalmistus tagab edu. Vaata rohkem meie kodulehelt gakk.ee.
5: Tule ja pane kiirus proovile Raasilla RX kaardikeskuses Viljandimaal. Eesti moodsaim kaardirada ootab sind kolmapäevast pühapäevani. Võta sõbrad kaasa ja tulge karti sõitma. Rohkem infot raasillarx.ee.
6: Tõesti odavad hinnad, tõesti pikaks ajaks, tõesti Rimis. Jäätis Vana Tallinn 380 grammi 4,19 ja piimasokolaad Anneke Kalev 270 grammi 4,69. Rimi, tark valik.
7: Hei, sinu suvi jälle siin. Ma ei ole veel kuhugi kadunud. No nüüd on parim aeg perega aeg maha võtta ja nautida Soome lõpustusparki ja elamuskeskusi. Teata lastele, et sõidame Viking Lineiga Soome. Ja vaata, kuidas nende silmad särama löövad. Sisukam suvi kestab. Broneerireis vikingline.ee.
8: Valmistu uueks kooliaastaks koos Euronixiga. Nutikad pakkumised nutikatele seadmetele, sõprade ringi liikmetele, võimas Lenovo IdeaPad Slim 3 sülearvuti Ryzen 5 protsessoriga. Nüüd vaid 499 eurot. Vaata lähemalt euronix.ee.

0: Täistund raadios Elmar. Täistunni toob sinuni Kraba. Nüüd avatud ka uus Kraba kauplus Tartu kesklinnas, kvartali keskuses.
1: Läti parlament otsustas eraldada Air Balticule kriisist välja tulemiseks 30 miljonit eurot. Peaminister kutsus protestida lubanud põllumehed läbirääkimistele. Ukraina võimud soovivad müüa Sensebanki ja vallandada juhtkonna. Ilm on hooti vihmane, õhusooja jääb 17 ja 22 kraadi vahemikku. Kell on 10, Kuku raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Peaminister teatas soovist kohtuda Eesti põllumajandus-kaubanduskojaga, et arutada Euroopa Liidu järgmise eelarve perioodi ettepaneku raames Eesti põllumajanduse ja toidu tootmise mahajäämuse tasandamiseks arvestatud 546 miljoni euro jaotamist. Koda otsustas kutse vastu võtta ja lükata 25. 27. augustini Tallinnas kavandatud protesti edasi. Koda läheb kohtumisele seisukohaga, et kogu neile lubatud summad tuleb suunata põllumajanduse ja toidutootmise konkurentsivõime tõstmiseks. Põllumeeste esindusorganisatsioonidele teadolevalt plaanis valitsus põllumeestele eraldada aga vaid poole summast ehk 295 miljonit eurot. Ühiskonnauuringute instituudi ja uuringufirma Nordstat koostöös küsitletakse kord kuus valijatelt, keda nad eelistaksid näha peaministri ametis. Värskete tulemuste põhjal eelistab Urmas Reinsalu 25, Mihail Kõlvartit 24, Martin Helmet 16% vastanutest. Neile järgnevad Lavly Perling 12, Kristen Michal 10, Lauri Läänemets 9 ning Kristina Kallas 6% toetusega. Tallinna linnatransport kaasas SEB pangalt 39,5 miljonit eurot rohelaenu. Tegemist on ühe suurema investeeringuga pealinna ühistranspordi uuendamisse viimastel aastatel, mille eesmärk on vähendada keskkonnamõju linnaruumile ning parandada reisijate sõidu kogemust. UEFA otsustas Ale Kokk Areenal eelmisel kuul toimunud laamendamise eest Göteborgi Vuti klubi karistada kokku 25 000 euroga, millele lisandub nende fännide poolt staadionil tekitatud kahju hüvitamine ning tingimisi määratud võõrsilmängude külastamise keeld klubi fännidele. Eesti jalgpalliliit on varem öelnud, et staadioni remondikulude summa ulatub ligi 30 000 euroni. Göteborgi klubi märkis oma mängujärgses avalduses, et kavatseb kahju nõude esitada laamendajatele. Ukraina droonid ründasid läinud ööl ligi 1600 kilometri kaugusel Ukraina piirist. Permi piirkonnas asuvad suurt nafta rafineerimistehast, tegemist on ühe suurima Venema rafineerimistehasega. Samuti ründasid Ukraina droonid okupeeritud Krimmis asuvad Tauria elektrijaama, mis on piirkonna suuruselt teine. Kahjutulatus pole praegu veel teada. Läti Seim kiitis eile kiirkorras heaks seaduse, mis lubab Air Balticule lisaraha. Seadus annab valitsusele võimaluse paigutada veel 30 miljonit eurot Air Balticu võlakirjadesse. Läti riigile kuulub juba 50 miljoni euro väärtuses ettevõtte võlakirju lisaks 88%-lisele osalusele lennufirmas. Ukraina võimud algatasid riigile kuuluva Sensebanki nõukogu esimehe ametist vabastamise ja tegevjuhi ametikohustuste peatamise seoses pangaga seotud ulatusliku korruptsiooni uurimisega. Uurimisel olevaid kahtlusaluseid süüdistatakse ligi 3,4 miljoni dollari ulatuses rahapesus ning raha ülekandmises, et asuda endise justiits- ja energeetikaministri Herman Halushenko Kautsjon. Kõige tähtsam kahtlusalune on president Volodymyr Zelenski endine personali ülema asetäitja Irina Mudra. Halushenkole on esitatud süüdistus rahapesus ja organiseeritud kuritegevuses ja tegemist on Zelenski ametiaja suurima korruptsiooni uurimisega. Ukraina peaminister teatas eile, et rahandusministeeriumile on tehtud ülesandeks müüa Sensebank ja kanda tulu üle sõjaväele.
0: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
2: Ilmateate toovad teieni modernse joonega ja klassikalise stiiliga Pinska majad.
3: täna on vahelduva pilvisusega ilm, sajab hoovihma, kohati on äikest ning õhutemperatuurid on 17-22. Hetkel on Narvas 15 kraadi, Tallinnas 16, Tartus 17 ja Pärnus 18.
0: Elmari päevapüüdja.
3: Tere päevast, armas Eesti! No eile lehvisid lipud, kõlasid õnnitused ja tähistasime meie taas ise seisumist. Täna lehvib aga juba uus päev meie ees, kell on 10 läbi, Elmar on eetris ja nüüd vaatame, kas suudame selle pidupäeva hea tuju tänasesse päeva kaasa võtta. Loomulikult suudame, minu nimi on Tarmo Kurm ja soovin teile mõnusat kuulemist.

0: võõras keeles igal argipäeval raadios Elmar.
1: 14 minutit üle 10 näitab kell. No kui süda ütleb üht ja mõistus teist, siis ongi tulemuseks magus valus. No magus valus võib olla ka see, et kui inimene läheb näiteks öösel külmkapi ukse ette seisma ja mõtleb, kas võtta veel üks kook või mitte. Igal juhul Liis Lemsalu on selle tunde pannud laulu sisse magus valus ja Lemsalu.
2: Tada!

0: olulised eluhetked ei oota ideaalset hetke, kui soov on kindel ja plaan on paigas. Inbank, nutikas valik. Täna finantsteenuse pakkuja on Inbank AS. Tutvu tingimustega ja vajadusel peanõu.
1: Luutar, parimad pandimajad Eestis. Too nüüd oma seisma jäänud kuldehted Luutarisse müüki. Võtame vastu ka vanu ja katkiseid ehteid ning maksame raha kohe kätte. Luutar, kõige kõrgem kulla kokkuostu hind ja esindused üle Eesti. Leia lähim esindus luutar.ee.
0: Kas olete uueks hooajaks valmis? Mööbel1.ee kutsub teid oma töö- ja õpinurka sisustama kodust lahkumata. Lai mööblivalik ja tasuta kohale toimetamine. Mööbel1.ee. Mugava elu valik.
2: Kõik algab uuesti! Kaup 24 pluss liikmetele kõik vajalik uueks kooliaastaks kuni -40%. Telli täna ja tule järele juba homme. Kaup24.ee.
3: Vahel on nii, et ei talu midagi. Ei vihmastega liiga kuuma ilma ja isegi neid eriti liiga rõõmsaid inimesi. Aga meie saame aidata inimesi, kes ei talu laktoosi, sest Olerexis on nüüd saadaval laktoosivaba piimaga kohv. Kohv ilma piinata on kohv laktoosivaba piimaga ainult Olerexis.
4: Sel nädalal A1000 Marketis. Lemmik majonees originaal Provençal. 700 grammi, 1 euro ja 99 senti. Uvik Hiina pelmeenid, 2 kilogrammi, 8 eurot ja 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.

0: teate toovad teieni väikesed
1: ja suured pintskamajad.
2: 10.31 on kellaaeg ning 16 kraadi on mõõdetud Võrus, Jõgeval, Valgas ning Otepääl, ka Narvas ning Räpinas. 17 aga Jõhvis, Raplas, Rakveres, Kundas, Keilas, Põlvas, Kehras ning Tallinnas. Veel kraad rohkem ehk 18 praegu Paides, Mustves, Tartus, Pärnus ka ning Kihnus, Viljandis samuti. 19 Haapsalus, Kuressaares, Virtsus, Elvas ning kõige soojem koht Tõrva 21. Täna on vahelduva pilvisusega ilm, sajab hoovihma kohat ja näikest ning puhub läänekare tuul 3-13 meetrit sekundis.

0: erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee.
1: Päevapüüdja jätkab muusikaga. No valss on teatavasti väga väärikas tants. Kolm sammu, keerutus, pilk sügavalt partneri silmadesse. Aga kui mängu tuleb tuberkuloitide nimeline orkester, siis see väärikus võibolla saab natukene kannatada. Sest no kes ütles, et valsi jaoks peab olema frakk ja pikk leit, kristall, lühter, mis iganes. Piisab tegelikult täiesti sellest, kui on kaks jalga ja muusika mängib, nii et ei pea vaatama, kas küünarnukid on õiges asendis. Ärme siis praegu vaata, vaid kuulame ja miks mitte ka liigume selle muusika järele.

0: Kraava kauplustes ootab sind kõige suurem kaubavalik. Kodu- ja köögikaubad, elektroonika, spordi- ja hobikaubad, ilutooted, mänguasjad, heeliumiga õhupallid ja veel palju muud. Kraava kauplused asuvad Tallinnas Magistralikeskuses, Tartus Eedeni keskuses, Viljandis Sentrumis, Võrus Kagukeskuses ja nüüd ka Tartu Kesklinnas Kvartalikeskuses. Kraava, suurim soodusindadega kaubavalik kogu perele.
1: Elu võlu peitub lihtsates hetkedes. Alexelas hoolitseme, et iga kohvilonks peegeldaks kvaliteeti. Pauligi meistrite hoole all spetsiaalselt valminud Alexela kohv.
2: Valmistu uueks kooliaastaks koos Euronixiga. Nutikad pakkumised nutikatele seadmetele, sõprade ringi liikmetele võimas OLED-ekraaniga Asus ROG Strix Tandem Monitor nüüd 20% soodsam. Vaata lähemalt euronix.ee.
3: Suvi on nautimiseks. Toeta oma keha surnumere päritolu magneesiumi, elektrolüütide ja teiste mineraalainetega. Magneesium aitab vähendada väsimust ning toetab lihaste normaalset talitlust. Biomagneesium Forte ja teised biofarmaatsia lisainete vabad tooted on saadaval apteekides üle Eesti ning tervisekaupluses Tallinnas Tartu maantee 56. Aasta soodusinnad. Biofarmaatsia. Puhas koostis.
4: Maxima aitab katta pidulaua lausa võileiva hinnaga. Jahutatud seapraad kondita kilohinnaga 2,59. Pesamuna Eko 10 tükki vaid 1,35. Ilusat pidupäeva. Kallis Eesti soovib Maxima.
5: Kui vaja on nii palju, on võimalik säästa. Taihmani kauplustes ja e-poes kehtib nüüd laste jalanõudele kuni 30% allahindlus. Lisateavet küsid

1946. aastal komponeeris ja salvestas Trinidadist pärit Aldwyn Roberts, kes kasutas artisti nime Lord Kitchener, pala Jump in the Line, Shake Signora. 1961. aastal otsustas selle võtta oma repertuaari 1927. aastal New Yorki Harlemis Jamaika immigrantide peres sündinud Harry Belafonte, õige nimega Harold George Belafonte Jr. Teda tunneb tänapäeval kogu maailm kui muusikut, näitlejat ja inimõiguste eest võitlejat. Belafonte, hüüdnimega King of Calypso, on olnud suureks eeskujuks paljudele sõjajärgsetele artistidele. Selle popajaloo staari vapustavat talenti, lavalist välimust, meisterlikku esitust ja põhjalikke teadmisi nii folk, jazz kui rütmimuusikas kroonis tõusmine Parnassi tippu. Pärast 1956. aastat, kui ilmus müügile Belafonte teine album, mis seisis üllatavalt Billboardi tipus tervelt 31 nädalat, algas USA's üleüldine kalipso hullustus. Tänaseks on Belafonte avaldanud 30 stuudio ja 8 kontsertalbumit. 1961. aastal ilmus müügilettidele Harry Belafonte album Jump Up Calypso, mis jõudis Billboardis kolmandale kohale. Sealt on pärit ka momendil kõlav cover Jump in the Line, Shake Signora. Eestikeelse variandi pealkirjaga Kört ja Kama on linti laulnud ansambel Kuldne Trio.

sportlased maailmas vastas päevselgelt lihtsaimast lihtsamad jalgratasõit Erika istudest alla pedaale. Kaks kulda olümpiaid Salumäel on kas õiget pidi Velipon Atlantas. Ja vaadake, Jaanson selge ees on ta maailmameistriks siis õudnud oma ühesel paadil. Hoopis raskem on Vehkilail, olgu Kaaberma kajak või loit. Kaval vastane torkab ju ka. Erki Noor, kogu maailma lemmik ning kaseorgi Nazarov

0: Mäletad lapsepõlve hommikuid? Jooksid kööki, laual ootasid soojad pannkoogid ja vanaema kodune moos. Nüüd saad seda tunnet uuesti kogeda. Maldivari moos. Mõnusalt marjane, parajalt magus. Maitse, mis viib tagasi lapsepõlve. Saadaval Coop Maximarketites üle Eesti. Maldivar. Eesti moos.
1: Number üks lubadus sulle. Jätkame hindade langetamist Lidli kauplustes alates 17. augustist. Fincarré piimašokolaad 100 grammi 99 senti. Kombino makaronid 69 senti. Rohkem infot lidl.ee. Lidl, alati väärt.
2: Kuu hit Bauhofis. Ainheli aiatehnika ja tööriistad kuni miinus 50%. Ostuga kaasa tasuta aku ja laadija. Vivakolor puitfasaadi värv. Villa Aqua alates 10.49. Rockwool Kivivill Super Rock Premium alates 19.99. Bauhof.ee.
3: Sisustama unistuste koolikott just rahvaraamatus, sest loosi õnne korral jagub rõõmu kauemaks. Ostjate vahel läheb loosi jalgratas. Avasta koolitarbed rahvaraamatu kauplustest või e-poest rahvaraamat.ee.
4: IKEA on kooliks valmis. Meil on kõik vajalik uuteks algusteks. Olgu see esimesse klassiminek või esimene ühikatuba. Alates kirjutuslauast ja toolist kuni seljakoti ja pliiatsiteni leiad IKEA esindusest ja veebilehelt ikea.ee.
5: Kas särtsu jääb väheks? Vii oma iha uuele tasemele.
6: Ainulaadne Sinafil X ja kõige tugevamad libido kapslid, mida mujalt ei saa.
5: Osta kohe Hotlips kauplusest ja hotlips.ee.
7: Gustav Adolfi koolituskeskus Tallinnas kutsub õppima. Avatud on eksamite ettevalmistus õpilastele. Huvikool, kogupäevakool ja keeltekool. Hea ettevalmistus tagab edu. Vaata rohkem meie kodulehelt gakk.ee.
8: Täistund Raadios Elmar. Täistunni toob sinuni Kraba. Nüüd avatud ka uus Kraba kauplus Tartu kesklinnas, kvartali keskuses.
9: Läti parlament otsustas eraldada Air Balticule kriisist välja tulemiseks 30 miljonit eurot. Läti Valgevene piiril äärest avastati järjekordne migrantide tunnel. Peaminister kutsus protestida lubanud põllumehed läbirääkimistele. Ilm on täna hooti vihmane, õhusooja jääb 17 ja 22 graadi vahemikku. Kell on 11, Kuku raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Peaminister teatas soovist kohtuda Eesti põllumajanduskaubanduskojaga, et arutada Euroopa Liidu järgmise eelarve perioodi ettepaneku raames Eesti põllumajanduse ja toidutootmise mahajäämuse tasandamiseks arvestatud 546 miljoni euro jaotamist. Koda otsustas kutse vastu võtta ja lükata 25. 27. augustini Tallinnas kavandatud protesti edasi. Põllumeeste esindusorganisatsioonidele teadolevalt plaanis valitsus põllumeestele eraldada vaid poole sellest summast ehk 295 miljonit eurot. Siseministeerium saadab teisele kooskõlastusringile korrakaitseseaduse muutmise eelnõu, mis annab politseile praegu puuduvad õigusliku aluse ja kohustuse osutada eluohtliku terviseseisundi kahtluse korral esmaabi. Kuna politsei jõuab sageli sündmuskohale enne kiirabi, saaks muudatuste jõustudes meditsiinilise väljaõppega politseinik kiirabi saabumiseni osutada elupäästvat abi. Harju maakohus tunnistas esmaspäeval kokkuleppe menetluses süüdi Eesti ja Venemaa topeltkodaniku Edgar Mukhanovi, keda prokuratuur süüdistas Eesti riigi vastu suunatud luure tegevuses ja selle toetamises. Meest karistati 6 aasta pikkuse reaalse vangistusega. Tõendite kohaselt kogus mees Eestist ja Lätist Venemaa Föderatsiooni relvajõudude kindral staabi peavalitsuse ehk GRU ofitseri ülesandel infot sõjavetehnika ja NATO vägede kohta. Läti piirivalvurid avastasid eile Kraslavas 28 isikut, kes olid Valgevenest maaluse tunneli kaudu ebaseaduslikult riigi piiri ületanud. Piiriületuse asjaolusid uurides avastasidki piirivalvurid 20 meetri kaugusel piirist sambla alla peidetud maaluse käigu. See on juba teine kord, kui riigi piiri ebaseaduslikuks ületamiseks on kasutatud tunnelit. Ukraina droonid ründasid läinud ööl 1600 kilomeetri kaugusel põhjusel Ukraina piirist Permi piirkonnas asuvat suurt Vene nafta rafineerimistehast. Tegemist on ühe suurima Venema rafineerimistehasega. Ukraina edukad ja järjepidevad rünnakud Venema nafta taristu pihta on tõstnud paljudes Venema regioonides bensiinihinda, riigi tanklates valitseb kütuse puudus ning probleeme on juba ka mootoriõlide tarnetega. Varem kütust eksportinud Venema impordib nüüd kütust ise Indiast. Läti Seim kiitis eile kiirkorras heaks seaduse, mis lubab Air Balticule lisaraha seadusena valitsusele võimaluse paigutada veel ligi 30 miljonit eurot Air Balticu võlakirjadesse. Läti riigile kuulub juba 50 miljoni euro väärtuses ettevõtte võlakirju. Lisaks on Läti riigil 88%-line osalus lennufirmas. Ukraina võimud algatasid riigile kuuluva Sensebanki nõukogu esimehe ametist vabastamise ja tegevjuhi ametikohustuste peatamise seoses korruptsiooni uurimisega. Uurimise all olevaid kahtlusaluseid süüdistatakse ligi 3,4 miljoni dollari ulatuses rahapesus ning raha ülekandmises, et tasuda endise justiits- ja energeetikaministri Herman Halushenko kautsjon. Tegemist on Ukraina presidendi Volodymyr Zelenski ametiaja suurima korruptsiooni uurimisega. Peaministri kinnituse on rahandusministeeriumile juba tehtud ka ülesandeks müüa Sensebank ja kanda tulu üle sõjaväele vahendab ERR. Ja UEFA otsustas Ale Kokk Areenal eelmisel kuul toimunud lamendamise eest Göteborgi Vuti klubi karistada kokku 25 000 euroga, millele lisandub ka fännide poolt staadionil tekitatud kahju hüvitamine ning tingimise määratud võõrsil mängude külastamise keelt klubi fännidele.
8: Rohkem uudiseid postimees.ee.
10: Ilmateate toovad teieni modernse joonega ja klassikalise stiiliga Pinska majad.
11: Täna on vahelduva pilvisusega ilm, sajab hoovihma kohati ja näikest, puhub läänekare tuul 3-13 meetrit sekundis. Õhutemperatuurid 17-22 päeval, Narvas hetkel veel 16-18 on mõõdetud aga Tallinnas ja Tartus ning kraad rohkem Pärnus.
8: Elmari päevapüüdja.
11: Tere päevast, mina olen Tarmo Kurm ja mul on suur ja siiras hea meel kõiki taas tervitada. No kuna kell on saanud 11 läbi, siis on tegelikult aeg teha üks väga oluline otsus, kas täna ikkagi nautida seda ilusat augustipäeva täiega või proovida sellest kuidagi vaikselt läbi libiseda. No mina muidugi toetan esimest varianti, sest eks suvi on liiga lühikene ja Smilers, kus suures on liiga hea, et niisama tooli peal istuda ja läbi libiseda sellest päevast. Nii et naudime päeva ja kuuleme tunni alguses Smilersi lugu Kõik mängu.

Nobole oluline. Enne restorani laval silmis laige kaval. Amoi,

0: tere kuulema uudiseid stuudios rohkede välak. Euroopa kohus teatab, et hakkab menetlema Eestile peagi kehtestatavat uut trahvi. Vastavad instantsid on pikka aega jälginud Eesti käitumist arvukate seaduste ja õigusaktide ja normatiivide täitmise osas ja on otsustanud Eestile kohaldada oiviku trahvi. Nimetatud trahvi rahaline suurus on veel täpselt määratlemata, kuid oiviku trahvi ennast varem määratud ei ole. Trahv on mõeldud selleks, et Eestilt võtta tahtmine täita kõiki vastu võetud seadusandlikke akte ja veel mitmekordselt karmimas mahus, kui Brüssel neid ette on näinud. Paljud neist on terve mõistuse vastased, kuid riiklikul tasandil pole seda mõistetud. Oma rahva eest hoolitsemine on Eesti valitsusel tahaplaanine jäänud ja oiviku trahv peab seda riigi juhtidele meelde tuletama. Kui Eesti trahvi ära maksab, tehakse veel suurem trahv, sest oivik ei ole ikka millestki aru saanud. Valitsuse istungil on täna arutlusel aga riigifirmade nõukogude liikmete huvide konflikti küsimus. Huvide konfliktid nõukogu liikmete vahel sagenevad üha, tuleb ette juhuseid, kus ühel inimesel on suur rahvatantsu huvi. Teine nõukogu liige peab sellist huvi aga naeruväärseks ja hakkab alati rääkima oma kalastus või kabe huvist. Kolmas aga on huvitatud meenemärkide kogumisest ja neljas on suur astroloogia huviline ja ühist keelt ongi raske leida. Probleemiks on just ühiste huvide puudumine ja siia on raske olnud leida neid nõukogu liikmeid, kelle ainsaks huviks oleks riigi huvid. Valitsuse sõnul luuakse nüüd riigi huviala ring, kus riigi huvilised saaksid alguses koguneda ja kui riigi huvilise ei ole, siis vähemalt selle huvi tekitamiseks tuleb luua sobiv pinnas ja soodustada riigi huvitega tegelemist. Riik ise on meil juba päris huvitav isenesest ja valitsus on üllatunud, et huvilisi tegelikult nii vähe on. Rahandusministeeriumiga teatab, et seni pole riik tegelenud veel ühe ettevõtjaid puudutava probleemiga, nimelt sellega, et isikliku sõidukiga tehakse palju vaba aja väliseid sõite. Ametiautodega sõidetakse tihti lusti, isiklikke sõidukeid kiputakse sageli kasutama jällegi tööasjade ajamiseks, mis näitab, et ettevõtjatel on enda ja firma rahakoid lootusetult segi. Mõnel juhul jääb mulje, et ettevõtlus on nagu mingi elustiil või kutsumus. Veelgi enam paljud ettevõtjad kasutavad oma isikliku kodu selleks, et seal ettevõtlusega tegeleda. Töö ja puhkajast ei pea kinni keegi, rabatakse varavalgest varavalgini, keegi ei saa aru, kus algab töö või lõpeb eraelu. Isikliku sõidukiga tehtud vaba aja välised ehk töösõidud tuleb maksustada ja nii väikeste sammudega tuua ettevõtjad normaalse inimese maailma tagasi, kus on koht tundide pikkusel teleri vaatamisel, looduses jalutamisel, mitmesuguste vaimselt arendavate kursustest osavõtmine, nagu näiteks käbinäärme aktiveerimine myogravitatsioonilise koogamise abil, nii saavutatakse lõpuks ka suurem sotsiaalne sidusus. Ja kultuuriuudiseid. Kernastes toimus eile maakonna selle aasta esimene laterna matk. Huvilisi oli kohale tund arvukelt ja esimene matka ja see laterna silma alla juba matka teisel kilomeetril. Lasnamäe laterna matkal läks aega pisut rohkem, kuid see eest said laterna silma alla pooled matkast osavõtnutest. Laterna matkad on populaarsed üle terve Eesti, tegemist ei ole uue aja moega, vaid selline vaba aja veetmise moodus on sajandite vanune ja harrastatud on seda nii üksi kui suuremate seltskondadega. Matkajad toovad positiivse poole pealt esile laterna matka lisaväärtused ja just selle, et hea õnne korral on teinekord võimalik ka linnukesi kuulata. Eetris olid uudised.
1: Libauudised.
2: Väikse majad saab pintskast.
3: Suured majad saab ka pintskast.
2: Kõige ilusama majad saab pintskast.
3: Klassikalise stiiliga
4: või modernse joonega.
2: Ikka pintskast.
3: Vaata lähemalt pintska.ee.
4: Lapselegi selge, et pintska.ee.
5: Vau, wow, nii värske ja nii hea hinnaga. Alates neljapäevast Hele Viinamari seemneteta 500 grammi Lidl Plusiga 1,39. Sea välisfilee lõigud 700 grammi 3,89 ja sealiha konserv inglisepärane 300 grammi Lidl Plusiga 1,79. Lidl alati väärt.
6: IKEA on kooliks valmis. Meil on kõik vajalik uuteks algusteks. Olgu see esimesse klassiminek või esimene ühikatuba. Alates kirjutuslauaste toolist kuni selja kotti ja pliiatsiteni. Leiad IKEA esindusest ja veebilehelt ikea.ee.
7: Tere päevast! Mida teile?
8: Üks burger, palun.
7: Kas tavaline?
8: Jaa, tavaline. Aga pihvi asemel pange palun juustu šnitsel. Sai asemel leib ja...
9: Tehke palun topelt sibulaga. Lisage ka peekoni, muna ning kõik kastmed, mis teil on.
8: Alexelas saa täpselt sellise burgeri, nagu sina soovid. Tule proovima! Anname jõudu maitsva toiduga! Alexela.
1: Oled noor või vanavõitu, tule kooli vanavõitu. Viljandi kutseõppekeskuse vastuvõtt on avatud. Põnevad õppimisvõimalused IT, ehitused, tehnika ja teenindusvaldkonnas nii noortele kui täiskasvanutele. Meilt saad oskused, et minna tööle või edasi kõrgkooli õppima. Julge valida oma tee. Vaata võimalusi kodulehelt vik.ee.
10: Lavale astuvad Coopi selle nädala tähed. Moo Saarema või 200 grammi Coopi kaardiga vaid 1,49. Ja Estover Eesti viilutatud juust 500 grammi vaid 3,19. Coop, Eesti meeldivaim toidupood.
11: Hetked 2026. 22. augustil Sutlema mõisapargis. Päev täis pärimust, loodust, etendusi ja avatud koduhoove.
12: Õhtul on laval Naised köögis ja Sadu. Piletid piletikeskusest. Hetked, mis joovad inimesi ja paiku.

0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Täna on meil hommik Anuga ja eks ta täpselt nii on, sest noh, on. Sest meil on Anu Välva külla tulnud. Tere hommikust, kulla Anu.
2: Tere Tiiu, tere Lauri, tere kõik head Elmari kuulajad. Mul on nii hea meel teiega siin olla. Aitäh kutsumast.
3: Aga üks märkamine sinu poolt sellest suvest, mis ei ole seotud tööga, palun. Mis on hästi tore olnud, mida sa oled tähele pannud?
2: Ma olen seda tähele pannud, kui toredad on meie inimesed. Mul eile tulin just tööle ja tulin hästi vara, siis tuli üks inimene vastu, kes ühesõnaga, tal kukkus midagi maha, seal kotist üks asi ja ma andsin tal üles selle. Me tekis nagu mingisugune kontakt, mis mulle andis ka nagu pärast terveks päevaks nagu väga tunde. Et ma tahan öelda seda, et kui me üksteisel otsa vaatame kuidagi, see on nagu nii trafaretne ja nii klisee, aga kuidagi see üksteisel otsa vaatamine, see üksteisele naeratamine, see tegelikult kuidagi nagu võibolla aitab meid see õlatunne, see kokkuhoidmine. Meil kõigil on elus hetki, kui on keeruline ja mul on tunne, et me ei pea sendel hetkedel ka üksi olema.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.

0: raadiot toovad teieni väikesed
1: ja suured pintskamajad.
2: Kell on 12:30, vaatame üle õhutemperatuurid üle Eesti. Ilmajaam.ee andmetel 16 kraadi Narvas ja Räpinas. 17 on hetkel Võrus, Keilas, Põlvas, Otepääl, Valgas, Põltsamaal, Rakveres, Kundas ja Kehras. 18 aga on mõõdetud Jõgeval, Jõhvis, Tallinnas, Tartus, Raplas, Kihnus, Paides, Mustvees ning Virtsus. Kraad rohkem Viljandis, Kuressaare, Selvas, Seltermaal ning Pärnus, 20 aga Haapsalus ja 22 Tõrvas. Täna on vahelduva pilvisusega ilm, sajab hoovihma kohati ja näikest ning puhub läänekaare tuul 3-13 meetrit sekundis.

0: soovitakse osta Toyota markis sõiduk, sobivad ka maasturid ja kaubikud. Tullakse ise järel üle Eesti, telefon 56 93 25 65. On Toyota marki sõiduki ostusoov, tullakse järel üle Eesti 56 93 25 65.
1: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee.
0: Päevapüüdja on muusikalainel taas loomulikult, kui siis teisiti. No mida öelda järgmise laulu kohta? Võibolla seda, et on inimesi, kelle juurde lähed hea meelega ja on inimesi, kelle juurest lähed hea meelega ära. Ja siis on need inimesed, kelle kohta ütled, sinuta ma ei taha ega ei saa. Ansambel Pürmüüd, sinuta! Sinu.

0: väikse majad saab pintskast.
1: Suured majad saab ka pintskast.
0: Kõige ilusama majad saab pintskast.
1: Klassikalise stiiliga
2: või modernse joonega
0: ikka pintskast.
1: Vaata lähemalt pintska.ee.
2: Lapselegi selge, et pintska.ee.
3: Lidlis on super nädalalõpu soodustused. Ainult nädalavahetusel. Purgand 1 kilogramm 44 senti. Jahutatud sea abatükk 1 kilogramm 2,79. Ja lahustuv kohv Royal 200 grammi 4,19. Lidl alati väärt.
4: Kuu hit Bauhofis. Estplast vahtplast EPS 120 alates 49,90. Bestor Eterniit katused alates 13,89. Mira ehitus- ja viimistlussegud kuni -40%. Osta bauhof.ee.
5: Valmistu uueks kooliaastaks koos Euronixiga. Nutikad pakkumised nutikatele seadmetele, sõprade ringi liikmetele, võimas Lenovo IdeaPad Slim 3 sülearvuti Ryzen 5 protsessoriga, nüüd vaid 499 eurot. Vaata lähemalt euronix.ee.
6: Kas tahad head jassi? Kantrit? Või Eesti poppi? Siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DAB+ on raadio.
3: Lidl pakub Italiamo nädal Itaalia stiilis alates 20. augustist. Kuivatatud tomatid 100 grammi 1,99. Lehtaine küpsised Les Folie 225 grammi 2,29. Ja makaronid spagetti 1 kilogramm 1,69. Maitse Lidliga maailma. Lidl alati väärt.
7: Järgneb ravimireklaam.
8: Ai! Äge valu seljas, lihastes või liigestes.
7: Kiirelt aitab Ortofen, diklofenakki sisaldav salv, mis leevendab põletiku ja valu. Ortofen, võrratu elu ilma valuta. Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste

0: Nõmme spordikeskuses.
1: Krava kauplustes ootab sind kõige suurem kaubavalik. Kodu- ja köögikaubad, elektroonika, spordi- ja hobikaubad, ilutooted, mänguasjad, heeliumiga õhupallid ja veel palju muud. Krava kauplused asuvad Tallinnas Magistralikeskuses, Tartus Eedeni keskuses, Viljandis Sentrumis, Võrus Kagukeskuses ja nüüd ka Tartu kesklinnas Kvartali keskuses. Krava, suurim soodusindadega kaubavalik kogu perele. Raadio Elma.
2: Kes, mis, kus?
3: Ajakirjast Maakodu saab lugeda, et kui te tahate aeda uusi okaspuid, siis on praegu istutamiseks väga hea aeg. Okaspuud on Eesti oludes tõesti sellised puud, mida on eriti sobilik istutada augusti keskpaigas septembri keskpaigani. Sel perioodil on suurem veevaru mullas, mis on eriti tähtis liivakatel kergetel muldadel. Mida tuleb istutamisel jälgida? No esiteks seda, millise ilmaga istutada. Istutuspäevaks on parim pilves ilm, kuna päikese käes võivad istiku juured kiiresti kuivada. Kui suur peaks olema istiku istutusauk? No selle jaoks siin antakse selliseid näpunäiteid, et üldjuhul mulla pallist 2 korda suurem. Kui kohalik muld on vähe viljakas, võiks augu kaevata suurema ja lisada alla viljakat kompostmulda või kõdusõnnikut. Istutamise juures on tähtis jälgida, et istik saaks samale sügavusele, kui ta kasvas puukoolis. Tuleb arvestada, et muld veidi vajub ja seetõttu võib istik algul olla mõni sentimeeter üleval pool ümbritsevast mullapinnast, sest okaspuud ka ei talu liiga sügavale istutamist, kuid lepivad kõrgemale istutamisega. Mis on veel väga oluline? Enne istutamist tuleks mulla palli või potti niisutada või hoida tunni jagu vees, et küllastada muld veega. Vahel on istik olnud potis mitu aastat ja teda juured on keerdunud poti põhjas. Need juured tuleks lahti harutada ja kui nad on väga pikad, siis ka lühemaks teha, et juured istutusauku ära mahuksid. Toestamine on vajalik. No, toestamine on üldjuhult tõesti vajalik kõrgemate kui inimese kõrguste istikute puhul. Tihti kasutatakse suurte okaspuude puhul toestamist 3 kaldusvaia abil. Ja mida veel panna tähele pärast istutamist? Varjutamine on okaspuude sügisese istutamise juures vajalik, kuna on prognoosimatu, milline talv parajasti Eestis tuleb. Kastmine muide on vajalik ka sügisel, kuigi ilm võib olla üsna vihmane. Sobiv kastmise intervall on kord nädalas ja väetamine pole kohe peale istutamist vajalik. Ja veel viimaseks hüva nõu. Okaspuud vajavad kaitset koerte ja kasside eest. Eriti meeldib loomadel siis neid elupuid nii-öelda märgistada.
2: Kes? Mis?

0: tähistame Parkside'i 30. sünnipäeva. Avasta meie tööriistade valik. Alates neljapäevast aku lehepuhur 24 eurot. Elektrimootoriga ketiteeritusseade 19 eurot. Ja oksakäärid 12 eurot. Lill, alati väärt.
1: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metal Master. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metal Master. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metal Master. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
2: Juba täna õhtul Aldar esitleb selle suve võimsaim kontserttuur 3 giganti. Smilers, Shannon ja Terminaator. Täna Rakveres, homme Pärnus ja 23. augustil Keilas. Piletid saadava piletilevi.ee. Tuuril, mida varem pole olnud.
3: Sel nädalal A1000 Marketis. Estover Eesti taluvõi, 150 grammi, 99 senti. Kapten Grant vürtsikilu file, 100 grammi, 1 euro ja 89 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
4: Kui vaja on nii palju, on võimalik säästa. Taihmani kauplustes ja e-poes kehtib nüüd laste jalanõudele kuni 30% allahindlus. Lisateavet küsi Taihmani kauplustes.
5: Ahjusoojus annab iga päev rahuliku teadmise, et kõik maailma mured ja muutused on sinu kodust turvalises kauguses. Ahja moodulahi, mille lood sina, aga ehitame meie. moodulahi.ee
6: Maxima aitab katta pidulaua lausa võileiva hinnaga. Viilutatud juust Valio 500 grammi, aitäh kaardiga 2,89. Keskaasia melon kilohinnaga vaid 89 senti. Ilusat pidupäeva, kallis Eesti, soovib Maxima.
7: Aga rongiga on soodsam. Ja Elroni perioodipiletiga veel soodsam. Sest perioodipiletiga saad nüüd kõigest mõne liitri diisli hinnaga sõita Tallinna ja Tartu vahet päev läbi. Kas või mitu korda. Elroni

0: Täistund raadios Elmar. Täistunni toob sinuni Kraba. Nüüd avatud ka uus Kraba kauplus Tartu kesklinnas, kvartali keskuses.
1: Läti parlament otsustas eraldada Air Balticule kriisist välja tulemiseks 30 miljonit eurot. Läti Valgevene piiri äärest avastati järjekordne migrantide tunnel. Eesti peaminister kutsus protestida lubanud põllumehed läbirääkimistele. Ilm on hooti vihmane, õhusooja jääb 17 ja 22 kraadi vahemikku. Kell on 12, Kuku raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Peaminister kutsus Eesti põllumajanduskaubanduskojaga kohtumisele, et arutada Euroopa Liidu järgmise eelarveperioodi raames Eesti põllumajanduse ja toidutootmise mahajäämuse tasandamiseks arvestatud 546 miljoni euro jagamist. Koda võttis kutse vastu ja lükkas 25. 27. augustini Tallinnas kavandatud protesti esialgu edasi. Põllumeeste esindusorganisatsioonidele teadaolevalt plaanis valitsus põllumeestele eraldada vaid poole summast, ehk 295 miljonit eurot. Ühiskonnauuringute instituudi ja uuringufirma Nordstat koostöös küsitletakse kord kuus valijaid, keda nad eelistaksid näha peaministri ametis. Värskete tulemuste põhjal eelistab Urmas Reinsalu 25, Mihail Kõlvartit 24 ning Martin Helmet 16% vastanutest. Neile järgnevad Lavly Pering 12, Kristen Michal 10, Lauri Läänemets 9 ning Kristina Kallas 6% toetusega. Harjumaa kohus tunnistas kokkuleppe menetluses süüdi Eesti ja Venemaa topelt kodaniku Edgar Mukhanovi, keda prokuratuur süüdistas Eesti riigi vastu suunatud luuretegevuses ja selle toetamises. Meest karistati 6 aasta pikkuse reaalse vangistusega. Tõendite kohaselt kogus ta GRU ülesandel infot sõjaväetehnika ja kanatavägede kohta. Liiklusjärelevalve keskus jagas ühismeedias videot 3 sõidukist, mille juhid maanteel reegleid rikkusid. Kiiruse ületajaid jäädvustas kiirabi brigaadi pardakaamera. Politsei esindaja selgitusel ei käi politsei ise liiklusjärelevalve teostamiseks kellegi pardakaamera salvestisi eraldi küsimas ning seadusrikkujast teatatakse kaasliiklejate omal initsiatiivil ja selliseid rikkumise materjale laekub politseile igapäevaselt. Läti piirivalvurid avastasid eile Krašlavas 28 isikut, kes olid Valgevenest ebaseaduslikult riigipiiri ületanud. Asjaolusid uurides avastasid piirivalvurid 20 meetri kaugusel piirist sambla alla peidetud maaluse käigu. See on juba teine avastatud tunnel Valgevene Läti piiril. Ukraina droonid ründasid läinud ööl 1600 kilometri kaugusel Ukraina piirist Permi piirkonnas asuvad suurt naftarafineerimistehast. Tegemist on ühe suurima Venema rafineerimistehasega. Ukraina edukad ja järjepidevad rünnakud Venema naftataristu pihta on tõstnud paljudes Venema regioonides bensiini hinda, riigitanklates valitseb kütusepuudus ning probleeme on juba ka mootoriõlide tarnetega. Varem kütust eksportinud Venema impordib nüüd kütust Indiast. Läti Seim kiitis eile kiirkorras heaks seaduse, mis lubab Air Balticule lisaraha. Seadus annab valitsusele võimaluse paigutada veel ligi 30 miljonit eurot Air Balticu võlakirjadesse. UEFA otsustas Ale Kokk Areenal eelmisel kuul toimunud laamendamise eest Göteborgi putiklubi karistada kokku 25 000 euroga. Sellele lisandub nende fännide poolt staadionil tekitatud kahju hüvitamine ning ka tingimisi määratud võõrsil mängude külastamise keeld klubi fännidele. Eesti jalgpalliliidu hinnangul ulatub remondikulude summa ligi 30 000 euroni. Ja Läti ilmateenistuse prognoosi kohaselt ületab homme ja ööl vastu pühapäeva Lätit lõunast ebatavaliselt tugev tsüklon, mis toob kaasa tugeva vihma ja tuule, samuti on üleujutuste oht. Sünoptik Kairo Kiitsaku värsked prognoosimudelid näitavad nädalavahetuseks ka Eestis väga suuri sajukoguseid, lisaks ka äikest ja tugevat tuult. Kohe lähemalt meie tänasest ilmast.
0: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
2: Ilmateate toovad teieni modernse joonega ja klassikalise stiiliga Pinska majad. Meie tänane ilm on vahelduva pilvisusega. Sajab hoovihma kohat ja näikest, puhub läänekare tuul, pärast lõunal pöördub tuul lõunasse ning puhub kiirusega 3-13 meetrit sekundis. Õhutemperatuurid on 17-22, Narvas ongi 17 hetkel, Tartus, Tallinnas 18 ning Pärnus veel kraadi võrra soojem.
0: Elmari päevapüüdja.
2: Tere taas, tõepoolest keskpäev on käes ja kui sul hea raadiokuulaja juhtumisi on tänaseks kõik plaanid juba tehtud. No see nii-öelda see to-do list on kõikide ülesannete taga on juba linnukene märgitud. No siis müts maha sügav kummardus tegemist on tõelise superkangelasega. Aga kui sa oled selline nagu kõik ülenud inimesed, seal kuules mina, siis lähme ikka rahulikult päevaga edasi ja mõistagi mõnusa muusika ja toreda raadio Elmar programmi. Saatel. Tarmu Kurm soovib mõnusat kuulamist ja peatselt muide võtame ette ühe toreda ja väga vinge võõrkeelse loo.

0: võõras keeles.
1: No kella tablool on absoluutne viigiseis 12.12 ja võtame tõepoolest ette võõras keeles laulu. No on olemas laulud, mis tahavad sul ilmtingimata midagi tähtsat öelda. Ja siis on need teised laulud, mis lihtsalt viivad siin kuugi, kus on parem olla. Nöpilaul Rooftop kuulub pigem siin teise kategooriasse. Rooftop on nagu muusikaline katuse peale vaade. All on kogu see igapäevane sagimine, tähtsad kohustused, inimesed, kes kuskile kiirustavad. Aga sina oled korraks sellest kõigest kõrgemal. Ja nöpile omaselt ei peada selle tunde tekitamiseks kuugi suuri sõnu kasutama. Piisab rütmist, piisab õhulisusest, piisab sellest kergelt unisest, aga samas väga teadlikust energiast. Ja kui veel natukene nagu püüda analüüsida, siis mulle tundub, et see laul on hea näide sellest, kuidas popmuusika saab luua ruumi, mitte ainult meloodia. Sa ei kuula seda lihtsalt, sul tekib tunne, nagu oleksid ise kuskil kõrgemal, soe õhk ümber, linn on all ja õhtu on alles algamas, nädalavahetus on alles algamas. Ja tegelikult on see üks päris hea koht, kuhu oma mõtetega vahepeal minna. Ja sellesse kohta me nüüd kohe ka läheme ja kuuleme seda katuse laulu.

0: võõras keeles.
1: Olulised eluhetked ei oota ideaalset hetke, kui soov on kindel ja plaan on paigas. Inbank, nutikas valik. Täna finantsteenuse pakkuja on Inbank AS. Tutvu tingimustega ja vajadusel peanõu.
2: Koopist ostad kõige värskemat, kõige mõistlikuma hinnaga. Koopi maksimarketites ja konsumites. Varajane kartul Koopi kaardiga kilohinnaga vaid 35 senti ja arbuus kilohinnaga vaid 59 senti. Koop, Eesti meeldivaim toidupood.
3: Tule ja pane kiirus proovile Raasilla RX kaardikeskuses Viljandimaal. Eesti moodsaim kaardirada ootab sind kolmapäevast pühapäevani. Võta sõbrad kaasa ja tulge karti sõitma. Rohkem infot raasillarx.ee.
4: Tere päevast! Mida teile?
5: Üks frapp palun.
4: Kas tavaline?
5: Jaa, tavaline. Aga kebaabi asemel pange palun kanafilee palad ja tavalise juustu asemel mozzarellat ning lisage marineeritud sibulat. Ja majoneesi või isegi kõik astmed, mis teil on.
6: Alexelas saad täpselt sellise vrapi, nagu sina soovid. Tule proovima. Anname jõudu maitsva toiduga. Alexela.
7: Valmistu uueks kooliaastaks koos Euronixiga. Nutikad pakkumised nutikatele seadmetele. Sõprade ringi liikmetele võimas OLED-ekraaniga Asus ROG Strix Tandem Monitor nüüd 20% soodsam. Vaata lähemalt euronix.ee.
8: IKEA on kooliks valmis. Meil on kõik vajalik uuteks algusteks, olgu see esimesse klassimine või esimene ühikatuba. Alates kirjutuslauast ja toolist, kuni seljakoti ja pliiatsiteni, leiad IKEA esindusest ja veebilehelt ikea.ee.
9: Pärnumaa viies vanatehnikapäev 22. augustil Laadi külas rokkiva rebase hoovil. Opsuvad maamootorid, läigivad auto, traktorid ja motikad, avatud retrokohvikud ja lasteala. Laval tšello kuninganna Silvia Ilves ja 35. jubilar Tuberkuloited. Tule kogu perega Pärnumaa vanatehnikapäevale.
10: Kas särtsu jääb väheks? Vii oma iha uuele tasemele.
11: Ainulaadne Sinafil X ja kõige tugevamad libido kapslid, mida mujalt ei saa.
10: Osta kohe Hotlips kauplusest ja hotlips.ee.

Hea raadiokuulaja, tere tulemast Elmari sõprade klubisse. See ühendab inimesi, kellele on olulised Eesti asjad ja Eesti muusika ning kelle jaoks Raadio Elmar ei ole lihtsalt raadio, vaid elustiil. Klubi liikmed saavad uudiskirja ja võimalus on võita auhindu. Liitu kohe Elmari sõprade klubiga Raadio Elmar kodulehel elmar.ee.

0: Minut puudub poole ühest liiklusest. Täna ja homme toimub Paide ralli 2026 ürituste tõttu on Lääne-Viru, Järva ja Raplama kõrval maanteedel kehtestatud liikluspiirangud ning arvukalt on teede sulgemisi. Täpsemalt infot saab Paide ralli kodu leheküljalt. Järva maakonnas Tallinn-Tartu-Võru-Lohama teel kilometritel 64-80 tehakse garantiitöid. Tööd soonis on üks sõidurada suletud ja kehtib ka kiiruspiirang 90 km tunnis.
1: Liiklusinfot toetab Inbank Väikelaen.
2: Ilmateated toovad teieni väikesed
3: ja suured pinskamajad.
0: Praegu on Narvas ja Kundas 17 soojakraadi mõõdetud räpinas Põlvas, Otepääl ja Kihnus 18, sama palju Tallinnas, Viljandis ning Tartus. 19, aga Jõhvis, Pärnus, Valgas, Põltsamal, Kehras, Raplas, Eltermaal, Võrus, Keilas, Mustves, Paides ning Jõgeval, 20, aga Kuressaares, Virtsus, Haapsalus ning Elvas, 23 kraadi, soojapealinn Tõrva. Täna on vahelduva piljusega ilm, sajab oovihma kohat ja näikest ning puhub läänekaare tuul 3-13 meetrit sekundis.

0: soovitakse osta autokoobik või maastur juba täna, tehniline seisukord ega asukoht ei ole tähtis. Telefon 56 30 43 06. Seega on autoostus soov, tehniline seisukord ja asukoht ei oma tähtsust. 56 30 43 06.
1: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee.
0: Päevapüüdja jätkab muusikaga, järgmine lugu on Aus, see on ilma piimata, ilma suhkruta ning see on selline väike tassitäis suurt elujõudu. Teate küll, millest ma räägin.

0: Mäletad lapsepõlve hommikuid? Jooksid kööki, laual ootasid soojad pannkoogid ja vanaema kodune moos. Nüüd saad seda tunnet uuesti kogeda. Maldivari moos, mõnusalt marjane, parajalt magus. Maitse, mis viib tagasi lapsepõlve. Saadaval Coop Maximarketites üle Eesti. Maldivar, Eesti moos.
1: Maxima aitab katta pidulaua lausa võileiva hinnaga. Vaarika tomat kilohinnaga 1,69. Kohvioad Merrilt 1 kilogramm aitäh kaardiga 11,99. Ilusat pidupäeva, kallis Eesti, soovib Maxima.
2: Hea reisija, Air Balticu megaseil on alanud. Planeeri reise aasta lõpuni. Lenda suve pikendama, jahedust nautima või lihtsalt puhkama. Piletid alates 39 eurost. Broneeri 30. augustini aadressil airbaltic.com.
3: 25% Eesti täiskasvanud elanikkonnast ei talu laktoosi. Seega umbes 275 000 inimest ei saa nautida head kohvi piimaga.
4: Õnneks on Olerexis laktoosivaba piim, sest head kohvi väärivad kõik. Kohv ilma piinata on kohv laktoosivaba piimaga. Ainult Olerexis.
5: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 röstitud India pähkel. 500 grammi, 4 eurot ja 99 senti. Kalevi e-pose sarja šokolaadid, erinevad maitsed. 270 grammi, 3 eurot ja 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
6: Raadio Elmar esitleb. Reedel ja laupäeval kella 6 õhtul kõige tantsulisem muusikavalik. See on Elmari tantsuõhtu.
7: Suveõhtute soojuse toob ka talvel kodudesse ahja moodulahi.
8: Sisustama unistuste koolikott just rahvaraamatus, sest loosi õnne korral jagub rõõmu kauemaks. Ostjate vahel läheb loosi jalgratas. Avasta koolitarbed rahvaraamatu kauplustest või e-poest rahvaraamat.ee.
9: Kas tahad head jassi? Kantrit? Või Eesti poppi? Siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DAB+ on raadio.

0: õhus on mõte.
1: Eesti Rahvusringhäälingu arvamusportaalis on ilmunud kirjanik Jan Kausi arvamus Hubane Eesti. Kas Eesti on hubane paik? Jan Kaus tuletab meile meelde, et hubasus ei tähenda ainult sooja tuba, kohvi ja saia, vaid eelkõige seda, kuidas me üksteisega käitume. Ta toob näiteks Oskar Lutsu argipäevast seeni, kus raskustesse sattunud Joosep Toots läheb mõisavalitseja Pürjele juurde kartuleid müüma. Pürjele ei hakka mees survestama, vaid kutsub ta kohvi jooma, pakub saia ning üheskoos leitakse praktiline lahendus. Asjalik asi saab aetud inimlikult ja meeldivalt. Kausi jaoks sümboliseerib see hubasust, oskust leida ka keerulises olukorras ühisosa, rääkida rahulikult ja teineteist aidata. Ta leiab, et ka Eesti ühiskonnas võiks sellist hubasust rohkem olla. Meie ümber on palju ebakindlust, julgeoleku muresid ja vastandumist. Samal ajal kipume unustama, kui suur väärtus on see, et saame Eestis vabalt rääkida, oma elu üle otsustada, oma keelt kasutada ja oma tulevikku ise kujundada. Hubasus ei ole nõrkusega mugav ära olemine, see on võimalus, mida tuleb hoida ja kaitsta. Aga hubasust saame ka ise iga päev luua. Hea sõna, naeratuse, tähelepanelikkuse ja sooviga otsida vastandumise asemel lahendust. Ning päeva mõte kõlabki nii, milline õnn on vabalt rääkida, hingata, magada, ärgata, ise oma saatusega rinda pista, ise oma elukaart punuda, ise katsetada ja käpuli käia ning uuesti end püsti ajada.
0: Õhus on mõte.

0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Meil on väga erilised külalised, kaks toredat kamraadi, Marek Sadam ja Mikk Saar, tere hommikust teile.
2: Tere hommikust.
3: Tere hommikust.
4: Ega neil ei ole aga väga rääkida ka, ma saan aru, et pigem tuleb teha pilti ja meie liikuva lauaga mängida ja ikka väga tore.
1: See lapsemeelsed vaata, see on tore ju.
4: Kuulge, aga kui see teist motoriseeritud lauda ei ole ja üksteisel hommikul otsa vaadata ei saa, siis kuidas tuju heaks saab, palun?
3: Mõtlen Mikk Saarele näiteks, et mõtlen, et kui tore inimene Mikk Saar on nagu vaimukas ja kuidas ta kõigile meeldib.
2: Jah, mina ärkul hommikul üles ja mõtlen, kuidas Marek on vedanud, et ta saab minuga esineda.
1: Kas te koos käite jalutuskäigul ka, et me siin rääksime eelmisest tunnis ka kõndimisest ja Saar ütles seda, et tema jaoks on preemia raudne tervis, et mis sinu jaoks on siis, kui see jalutuskäigul käi? Kas te koos käite ja mis sinu jaoks võiks see preemia olla?
3: Me ei käi koos, aga me oleme koos jalutanud tõesti, me oleme, kui on vaja teha mingid videosid näiteks, et näidata, et me oleme nagu looduses, siis me oleme looduses tõesti jalutanud. Et mina ei aluta, mulle meeldib sammud täis saada ja mulle meeldib, kui Miku tervis on hea.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.

0: Sveiki! Avasta sel suvel Lätit. Sind ootavad meeleolukad festivalid, vabaõhukontserdid ja soe külalislahkus avatud kodukohvikute päevadel. Leia oma järgmine tore reis aadressilt latvia.travel. Kas olete uueks hooajaks valmis? Mööbel1.ee kutsub teid oma töö- ja õpinurka sisustama kodust lahkumata. Lai mööblivalik ja tasuta kohale toimetamine. Mööbel1.ee Mugava elu valik. Tähistame Parkside'i 30. sünnipäeva. Avasta meie tööriistade valik. Alates neljapäevast aku lehepuhur 24 eurot, elektrimootoriga ketiteeritusseade 19 eurot ja oksakäärid 12 eurot. Lill alati väärt.
1: Kolimine võib olla tüütu, aga vahel tähendab see hoopis midagi paremat.
2: Kolime igapäevased ostud sinna, kus see on lihtne, kiire ja mugav.
1: Barboras on tuhanded toidukaubad, parimad pakkumised ja kaup koduukseni.
2: Barbora. Hoolega toodud, alati oodatud.
3: Pärnumaa viies vanatehnikapäev 22. augustil Laadikülas Rokkiva Rebase hoovil. Opsuvad maamootorid, läigivad autod, traktorid ja motikad, avatud retrokohvikud ja lasteala. Laval Cello kuninganna Silvia Ilves ja 35. jubilar Tuberkuloited. Tule kogu perega Pärnumaa vanatehnikapäevale.
4: Nälg näpistab! Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab eined vaid 3,40 €. Hesekebab, palju maitsed, väiksed hinnad.
0: Broneeri suviselt lõbus perereis Soome, vikingline.ee.
5: Hetked 2026. 22. augustil Sutlema mõisapargis. Päev täis pärimust, loodust, etendusi ja avatud koduhoove.
6: Õhtul on laval Naised köögis ja Sadu. Piletid piletikeskusest. Hetked, mis joovad inimesi ja paiku.
7: Täistund Raadios Elmar. Täistunni toob sinuni Kraba. Nüüd avatud ka uus Kraba kauplus Tartu kesklinnas, kvartali keskuses.
8: Eesti inimesed soovivad seni välja pakutud kandidaatidest kõige enam näha presidendi ametis õiguskantsler Ülle Madiset. Üksikvanema lapse toetus tõuseb septembrist 100 euroni. Venemaal vahistati drooni luures kahtlustatav välismaalane. Täna sajab kohati hoovihma ja on näikes ning sooja kuni 22 kraadi. Tere, kell on üks, Kuku Raadio uudistega on stuudios Karin Aule. ERR-i tellitud Emori küsitluse järgi on seni välja pakutud presidendi kandidaatidest rahvaseas kõige populaarsem õiguskantsler Ülle Madise, keda sooviks presidendi ametis näha 35% vastanutest. Madise oli populaarseim valik kõikide erakondade valijate seas välja arvatud EKRE. Madise järel kogusid üsna võrdselt toetust Tiit Land ja Mart Helme vastavalt 14% ja 12%. 18% ei osanud oma eelistust öelda ja 12% soovis presidendiks kedagi muud. Muust rahvusest vastajate seas on Madise toetus 20% ja seal oli kõige rohkem, ehk 35% neid, kes ei osanud oma eelistust nimetada. Ülle Madise toetajad kavatsevad aga tema dokumendid Vabariigi valimiskomisjoni viia alles esmaspäeval, kuigi kandidaatid ülesseadmise periood algas täna hommikul. Riigikogu suurima Reformierakonna fraktsiooni esimehe Õnne Pillaku sõnul on viivituseks mitu praktilist põhjust. Muuhulgas ei ole veel kõik Madisele toetust avaldanud Riigikogu liikmeid saanud kandideerimisavaldusele oma allkirja anna. See puudutab eelkõige Isamaa saadikuid, sest erakond andis Madise kandidatuurile oma toetuse viimasena, märkis Pillak. Kandidaadi ülesseadmiseks on vaja vähemalt 21 Riigikogu liikme toetust ja iga saadik saab olla ainult ühe kandidaadi ülesseandjaks. Vabariigi valimiskomisjon koguneb kandidaate registreerima järgmisel teisipäeval 25. augustil. Üksikvanema lapse toetus tõuseb septembris senisel 80 eurolt 100 euroni kuus ja muudatus puudutab tuhandeid peresid. Praegused toetuse saajad suurema saamiseks uut taotlust esitama ei pea. Sotsiaalkindlustusamet arvestab 100 eurose toetuse alates septembrist automaatselt. Toetust makstakse üldjuhul kuni lapse 19-aastaseks saamiseni. Juulis maksti üksikvanema lapse toetus kokku 7381 lapse eest. Toetuse maksmiseks on tänavu kavandatud umbes 8,2 ja järgmisel aastal ligikaudu 9,2 miljonit eurot. Läti parlament võttis erakorralisel istungil vastu seaduse, mis lubab valitsusel osta 30 miljoni euro eest eelpooltiku võlakirju. Läti riigile kuulub juba 88% eelpooltiku aktsiatest ja riik omab ka 50 miljoni euro väärtuses võlakirju. Läti rahvusringhääling märkis, et seaduse eelnõu läbis ühe päevaga nii komisjoni kui ka kaks lugemist ja see näitab, et valitsusel on soove lennufirmale kiiresti raha suunata. Peaminister Andris Kuulberg tunnistas aga, et riik ei peaks lennunduse äris osalema. Tema sõnul oleks kõige lihtsam lahendus olnud lennufirmale enam raha mitte anda ja laste ettevõttel ise hakkama saada. Samas peab ta seda praeguses olukorras vastutustundetuks, sest tegemist on Läti majanduse jaoks olulise firmaga. Venemaal vahistati drooniluures kahtlustatav välismaalane. Venema julgulekuteenistuse teatel peeti mees kinni Põhja-Venemaal, kui ta üritas jalgsi Norrasse põgeneda. Tema rahvust ei täpsustatud. FSB väitel saabus mees Ukraina ülesandel Moskvasse, kus luuras raudtejaamas naftasaadusi vedavate kaubarongide ja kesklinna haldushoonete järele. Julgulekuteenistuse sõnul töötas mees Ukraina heaks juba alates 2023. Aastast ja kavatses saata Moskva kohale luuretrooni, et aidata kavandada rünnakut Venema pealinnale. FSB avaldas videoga mehe kinnipidamisest ja ülekuulamisest. Norra lennujuhid alustasid täna tööseisakut, mis võib häirida lennuliiklus kogu nädalavahetuse. Täna võib streigi otsaseid mõjusid näha Oslo ja Bergeni lennujaamas. Lennutöötajate streigi põhjuseks on läbirääkimiste katkemine tööandjatega töötingimuste üle. Lennujuhtide ametjuhingu sõnul on vaidluse keskmes puhkepausid ja töökorraldus.
7: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
9: Ilmateate toovad teieni modernse joonega ja klassikalise stiiliga pinskamajad.
10: Täna on vahelduva pilvisusega ilm sajab hoovihma kohate näikest ning puhub läänekare tuul 3-13 meetrit sekundis. Õhutemperatuurid 17-22. Narvas hetkel 18 kraadi, Tartus kraad rohkem ning Tallinnas ja Pärnus 20.
7: Elmari Päevapüüdja.
10: Tere jälle, päevapüüdja jätkub ja noh, tõepoolest, kui sa oled parasjagu tööl, siis me püüame olla sinu salajane töökaaslane. Kui oled autos, siis oleme sinu kõrvalistuja ja kui oled kodus, siis loodetavasti, no me ei sega sul midagi olulist teha. Elmar igal juhul on igal pool sinuga ja noh, näiteks, kui sa nüüd pärast ühte tunned, et noh, natuke nagu see aku on juba pisut tühjennenud, kusagi seal 60% juures, siis pole probleemi. Elmar on ka kiirlaadija, nii et neljas saatetund aitab kindlasti seda akut taas üles sakutada ja üles laadida. Muusikat, mis mõnus ja hea ja eestikeelne tuleb ka selles tunnis palju, nii et Tarmo Kurm soovib teile mõnusat ja muhedat kuulamist.

0: mõni minut muusikata.
1: Eilsel pidupäeval muutus väga viraalseks Statistikaameti Facebooki postitus, mis puudutas 35 aastat taasiseseisvunud Eestit. Mis on siis võrreldes 91. aastaga eelkõige muutunud? No vaatame teatavaid olulisi andmeid. 91. aastaga võrreldes on Eesti rahvaarv vähenenud 207,004 inimese võrra, ehk siis 13,2%. Kui aastal 91 oli Eestis üle 1,5 miljoni inimese, siis nüüd 1,36 miljonit. Eestlaste osatähtsus aga Eesti rahvastikus on võrreldes 91. aastaga kasvanud 61,6%-lt 68,5%-le. Eestlaste oodatav eluiga on võrreldes 91. aastaga pikenenud rohkem kui 10 aasta võrra, 69,6 aastalt 79,8 aastani. See teeb loomulikult rõõmu. Esmasünnitaja keskmine vanus, kui 91. aastal oli see siis 22,6, nüüd on 29,4. Nii et ligi 7 aastat on siis esmasünnitaja keskmine vanus kasvanud. Kui räägime nimedest, siis 35 aastat tagasi pandi lastele kõige sagedamini nimeks Martin ja Kristina. Nüüd on esikohal Mark ja Sofia. Vaatame abielude sõlmimist samuti. Eelmise aasta seisuga sõlmiti Eestis 41,7% vähem abielusid kui siis taasiseseisvumise aastal. Ja abielude arv oli mullu 91. aastaga võrreldes 4294 võrra väiksem. Seega kui 91. aastal sõlmiti üle 10 000 abielu, siis eelmisel aastal pisut alla 6000. Keskmine brutokuupalk, no see on muidugi nüüd kõvasti kasvanud. 92. aastal oli see 35 eurot ning no eelmisel aastal 2092. Seega ligi 60 korda on keskmine brutokuupalk kasvanud. Töötuse määr on 91. aastaga võrreldes tõusnud, siis oli ta vaid 1,5%. Nüüd viimased andmed ütlevad, et see on 7,5%. Põllumajanduses. Seal hulgas metsanduses ja kalanduses töötavate inimeste arv on 91. aastaga võrreldes vähenenud ikka päris palju, 87% võrra, 152 000-lt 19 700 nii. Info- ja sidetegevusalal töötavate inimeste arv on aga mõistagi kasvanud 28 800 inimese võrra. Rohkem kui 11 000 oli siis toona. 91. aastal nüüd on üle 40 000 neid inimesi, kes selles valdkonnas töötavad. Tegutsevate ettevõtete arv on, noh, nüüd 95. aastal meil võrdlusobjektiks võetud, on kasvanud 136 015 võrra. Nii et siis 95. aastal oli rohkem kui 23 000 ettevõtet ja praegu on peaaegu 160 000. Kinokülastuste arv sõjaelaniku kohta on kasvanud 72-lt 180-ni ning muuseumikülastuste arv sõjaelaniku kohta on kasvanud 81-lt 196-ni. Sellised põnevad arvandmed siis tänasesse päeva, eilse päeva meeldetuletuseks.
0: Mõni minut muusikata.
2: Olulised eluhetked ei oota ideaalset hetke, kui soov on kindel ja plaan on paigas. Inbank, nutikas valik. Täna finantsteenuse pakkuja on Inbank AS. Tutvu tingimustega ja vajadusel peanõu.
3: Lidl pakub Italiamo nädal Itaalia stiilis alates 20. augustist. Kuivatatud tomatid 100 grammi 1,99. Lehtaine küpsised Les Folie 225 grammi 2,29 ja makaronid spagetti 1 kilogramm 1,69. Maitse Lidliga maailma. Lidl alati väärt.
4: Tere päevast. Mida teile?
5: Üks burger, palun.
4: Kas tavaline?
5: Jaa, tavaline. Aga pihvi asemel pange palun juustu schnitzel. Sai asemel leib ja...
6: Tehke palun topelt sibulaga. Lisage ka peekoni, muna ning kõik kastmed, mis teil on.
7: Alexelas saad täpselt sellise burgeri, nagu sina soovid. Tule proovima. Anname jõudu maitsva toiduga. Alexela.
8: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metalmaster. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metalmaster. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metalmaster. metallkatuste tootja metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
9: Prisma tänab ja toob sinuni selle nädala parimad pakkumised. Segafredo kohvijoad Crema Perfetto 900 grammi ainult 11,98 € ja Kalevipoja kanamunad L 10 tükki pakis kõigest 1,78 €.
10: Hea, aga odav. Prisma.
11: Gustav Adolfi koolituskeskus Tallinnas kutsub õppima. Avatud on eksamite ettevalmistus õpilastele. Huvikool, kogupäevakool ja keeltekool. Hea ettevalmistus tagab edu. Vaata rohkem meie kodulehelt gakk.ee.
12: Kas sinul ka kummitab? Tuled poest ja jälle kummitab. Et kas sain ikka hea hinnaga? Eks ikka kummitab, kui elad ilma hinnapommita. Kõik kodu- ja toidukaubad ning koolikaubad saad kätte hinnapommist. Alati hea hinnaga. Tartus Sepa 21 ja hinnapomm.ee.

0: Ilmateate toovad teieni väikesed
1: ja suured pintskamajad.
2: Kell on 1:30 ning 22 kraadi on mõõdetud õhusoojad tõrvas. 21 Heltermaal ja Haapsalus ning 20 päris paljudes kohtades, alates Raplast, Keilast, Viljandist ja Virtsust ning lõpetades Mustvee, Jõgeva, Kuressaare, Pärnu, Tallinna, Elva, Paide ja Rakverega. Alla 20 ehk 19 praegu Kehras, Põltsamaal, Tartus, Otepääl, Jõhvis, Valgas, Räpinas, Võrus, Kihnus, Põlvas ka ja 18 Kundas ning Narvas. Täna on vahelduva pilisusega ilm, sajab hoovihma kohat ja näikest, puhub läänekaare tuul 3-13 meetrit sekundis.
3: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee.
2: No järgmise muusikapala saab sisse juhatada üsna lühidalt. Üks väike münt võib panna tasku kolisema, aga üks hea laul võib panna terve päeva helisema.

Armas Elmari kuulaja! Kas sina teadsid, et Elmari kodulehel on võimalik paljusid saateid ja intervjuusid järelkuulata? Mine kohe aadressile elmar.ee, vali menüüst saated ja sinu jaoks avanebki põnev maailm. Rohkelt kuulamist sulle sobival ajal!

0: Kraava kauplustes ootab sind kõige suurem kaubavalik. Kodu- ja köögikaubad, elektroonika, spordi- ja hobikaubad, ilutooted, mänguasjad, heeliumiga õhupallid ja veel palju muud. Kraava kauplused asuvad Tallinnas Magistralikeskuses, Tartus Eedeni keskuses, Viljandis Sentrumis, Võrus Kagukeskuses ja nüüd ka Tartu Kesklinnas Kvartali keskuses. Kraava, suurim soodusindadega kaubavalik kogu perele.
1: Parimad pakkumised on Rimis. Säästa kohe! Jäätis vanilla Ninja 80 grammi, 69 senti. Tuleb loom, kilogramm, 1,19 ja vitamiinijook Belief, 1,29. Telli rimi.ee.
2: Järgneb ravimireklaam.
3: Oi!
2: Octenisept sisaldab octenidiindi vesinikloriidi ja fenoksüetanooli, tänu millele puhastad haavad ja marrastused tõhusalt, kiirelt ja valuvabalt. Küsi Octenisepti apteegist ja vaata ka haavahooldus.ee. Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
4: Luutar, parimad pandimajad Eestis. Too nüüd oma seisma jäänud kuldehted Luutarisse müüki. Võtame vastu ka vanu ja katkiseid ehteid ning maksame raha kohe kätte. Luutar, kõige kõrgem kulla kokkuostu hind ja esindused üle Eesti. Leia lähim esindus luutar.ee.
5: Vau, nii värske ja nii hea hinnaga! Alates neljapäevast Hele Viinamari seemneteta 500 grammi Lidl Plusiga 1,39. Sea välispilee lõigud 700 grammi 3,89 ja sealiha konserv inglisepärane 300 grammi Lidl Plusiga 1,79. Lidl alati väärt!
6: Kas särtsu jääb väheks? Vii oma iha uuele tasemele!
7: Ainulaadne Sinafil X ja kõige tugevamad libidokapslid, mida mujalt ei saa.
6: Osta kohe Hotlips kauplusest ja hotlips.ee.
8: Juba täna õhtul Haldar esitleb selle suvel võimsaim kontserttuur 3 giganti. Smilers, Shannon ja Terminaator. Täna Rakveres, homme Pärnus ja 23. augustil Keilas. Piletid saadaval piletilevi.ee. Tuuril, mida varem pole olnud.
9: Miks? Kuidas? Kus asub? Iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest. Saatesari Galileo toidab inimlikku uudishimu, kuid pakub ka väärt meelelahutust. Galileo igal pühapäeval kell 20.05 Kanal 2.
10: Rannainfo.
11: Suve meeleolu loob Luminor Bloom.
12: Vaatame üle reedesed tänased veetemperatuurid meie randades, ikka neis, kus roheline lipp on lehmivas. Siin samas Tartus Emajõe vabaujulas ja linnaujulas on 18 kraadi veesooja. Verevijärves 20, Kuressaare rannas 18 samuti, Pühajärv koguni 21 kraadi, Paide tehisjärves 19 ning Sindi rannas 20.
10: Rannainfo.
11: Suve meeleolu loob Luminor Bloom.
12: Armsad kuulajad, tänane päevapüüdi hakkab oma viimaseid noote mängima. Sel pidulikul nädalal on olnud tõepoolest rohkem põhjust mõelda Eestile, vabadusele ja sellele, kui hea ikkagi on elada oma keeles ja ka oma muusikapaladega. Just nende muusikapaladega, mis raadiost Elmar ju eriti sagedasti kostavad. Ja aitäh, et olite minuga. Minu nimi on Tarmo Kurm, olen tagasi esmaspäeval kell 10. Ja mis siis ikka öelda, hoidke oma lähedased inimesed ka sellel nädala vahetusel enda lähedal ja hoidke Elmar käeulatuses. Mõnusat reede jätku!

0: väikse majad saab pintskast.
1: Suured majad saab ka pintskast.
0: Kõige ilusama majad saab pintskast.
1: Klassikalise stiiliga
2: või modernse joonega
0: ikka pintskast.
1: Vaata lähemalt pintska.ee.
2: Lapselegi selge, et pintska.ee.
3: Maxima jäätisepäevadel on sulaselged odavad hinnad. Näiteks jäätised väike tomm, ostes 3 tükki, maksad vaid 2 eurot. Või osta 2 eriti rammus koorejäätist ja maksad samuti vaid 2 eurot. Maxima, kõik, mis jäätisesõpradele vaja.
4: Kui vaja on nii palju, on võimalik säästa. Taihmani kauplustes ja e-poes kehtib nüüd laste jalanõudele kuni 30% allahindlus. Lisateavet küsi Taihmani kauplustes.
5: Hea reisija, Air Balticu megaseil on alanud. Planeeri reise aasta lõpuni. Lenda suve pikendama, jahedust nautima või lihtsalt puhkama. Piletid alates 39 eurost. Broneeri 30. augustini aadressil airbaltic.com.
6: Tähelepanu maja omanik. Kui sa otsid uut soojuspumpa, katelt, kaminat või pliiti või hoopis soojaveboilerit, siis küsi kohe tasuta pakkumine Toru Jürist. Suurim küttesüsteemide müüja, 6 kauplust ja paigaldus üle Eesti. See on Toru Jüri. Vaata kohe torujüri.ee.
7: Karglas paigaldab, karglas parandab.
8: Kui autoklaas puruneb, on tähtis saada abi esimesel võimalusel. Mine kohe karglas.ee. Meie 12 esindust ootavad sind üle Eesti ja omale sobiva klaasitööde aja leiad paari klikiga. Nii siis, kui klaas katki, siis kohe karglas.ee või helista 1720.
7: Karglas paigaldab, karglas parandab.
9: Ahjusoojus annab iga päev rahuliku teadmise, et kõik maailma mured ja muutused on sinu kodust turvalises kauguses. Ahja moodulahi, mille lood sina, aga ehitame meie. moodulahi.ee.
10: Kas särtsu jääb väheks? Vii oma iha uuele tasemele.
11: Ainulaadne Sinafil X ja kõige tugevamad libido kapslid, mida mujalt ei saa.
10: Osta kohe Hotlips kauplusest ja hotlips.ee.
12: Radio
13: Täistund Raadios Elmar.
14: Täistundi toob sinuni Kraba. Nüüd avatud ka uus Kraba kauplus Tartu kesklinnas, kvartali keskuses.
15: Kalev Stoicescu lubab parlamendis presidendivalimistel üle Madise poolt hääletada. Läti Valgevene piiri äärest avastati järjekordne migrantide tunnel. Euroopa Liidu inflatsioon tõusis juulis 3%-ni. Täna sajab kohati hoovihma ja on näikest ning sooja on kuni 22 kraadi. Tere, kell on 2, Kuku Raadio uudiseid vahendab Karin Aule. Hiljuti erakonnaga parempoolsede liitunud riigikogu liige Kalev Stoicescu lubas riigikogus presidendi valimistel hääletada ainsa kandidaadina üles seatud Ülle Madise poolt. Stoicescu andis sel nädalal oma allkirja koos Meelis Kiili ja Leo Kunnasega Tiit Landi kandidaadina üles seadmiseks. Landaga kandideerimiseks vajalike 21 allkirja kokku ei saanud. Ülle Madise toetajad kavatsevad tema ametlikult kandidaadina üles seadmise dokumendid viie Vabariigi valimiskomisjoni esmaspäeval. ERR-i tellitud Emori küsitluse järgi on seni välja pakutud presidendikandidaatidest ka rahvaseas kõige populaarsem õiguskantsler Ülle Madise, keda sooviks presidendina näha 35% vastanutest. Madise oli populaarseim valik kõikide erakondade valijate seas välja arvatud EKRE. Tema järel kogusid üsna võrdselt toetust Tiit Land ja Mart Helme vastavalt 14% ja 12%. Jonathan Vseviovit toetas 6%, Maive Rutet ja Indrek Laulu kumbagi 2% vastanutest. 18% küsitletutest ei osanud oma eelistust öelda ja 12% sooviks presidentiks kedagi kolmandat. Läti piirivalvurid avastasid Krasleva piirkonnas maa-aluse tunneli, mille kaudu oli Valgevenest ebaseaduslikult riiki sisenenud 28 inimest. Piirivalve teatel leiti tunnel umbes 20 meetri kauguselt piirist ja kõik 28 saadeti Valgevenesse tagasi. Tegemist on juba teise juhtumiga sel kuul, kui Läti-Valgevene piiri ületamiseks on kasutatud tunnelit. Augusti alguses avastati Aukštau-Kava piirkonnas samal viisil piiri ületanud 15 inimest. Läti statistikamet avaldas nimekirja riigis registreeritud ettevõtetest, millel on ärisidemed Venemaa ja Valgevenega. Läti rahvusringhäälingu veebiportaal rõhutas, et tegemist ei ole rahvusvahelisi sanktsioone rikkuvate ettevõtetega, vaid firmadega, mis jätkavad äritegevust valdkondades, mille suhtes sanktsioone ei kohaldata, näiteks toiduainete ja ravimitega kauplemisel. Sisulisel tähendab see, et tarbijad ja teised ettevõtted saavad nimekirjaga tutvuda ja soovikorral selles mainitud ettevõtteid boikoteerida. Eurostati täpsustatud andmetel tõusis aasta inflatsioon juulis võrreldes juuniga nii euroalal kui ka Euroopa Liidus tervikuna 0,1% vastaval 2,9 ja 3%. Eestis püsis hinnatõus kuuvõrdluses 2% peal. Aasta varem oli näitaja Eestis 5,6%, Euroopa Liidus 2,4% ja euroalal 2%. Kõige rohkem mõjutasid euroala inflatsiooni juulis teenuste hinnad, mille panus ulatus 1,55%. Järgnesid energiahinnad 0,94% ning toitalkohol ja tubakas 0,23%. Norra lennujuhid alustavad täna tööseisakut, mis võib häirida lennuliiklus kogu nädala vahetuse. Täna võib streegi otsesid mõjusid olla nähas Oslo ja Bergeni lennujaamas. Lennutöötajate streegi põhjuseks on läbirääkimiste katkemine tööandjatega töötingimuste üle. Lõuna-Korea suurima autotootja Hyundai kontserni töötajad korraldavad esimest korda viimase 10 aasta jooksul 24-tunnise streigi. Selle põhjuseks on pikalt kestnud vaidlus palkade ja pensionile jäämise tingimust üle. Töötajad nõuavad suuremaid boonuseid ja kõrgemad pensioniiga, kuid tööandja pole nende nõudmistega päri. Ametiühingu teatel puudutab streik umbes 40 000 töötajat ja peaks peatama tootmise kõigis kolmes Hyundai autotehases riigis. USA ja Lõuna-Korea iga-aastased sõjaväeõppused lõppesid täna, mitu päeva kavandatust varem. Lõuna-Korea sõjaväeteatel lõppesid õppused pärast USA presidendi Donald Trumpi ootamatud korraldust neid lühendada. Algselt pidid õppused kestma kuni 27. augustini. Trump on varem nimetanud USA ja Lõuna-Korea ühisõppusi tuumarelva omava Põhja-Korea suhtes vaenulikuks.
13: Rohkem uudiseid. postimees.ee
12: Ilmateate toovad teieni modernse joonega ja klassikalise stiiliga pinskamajad.
16: Ja vaatame siis ilmajutuga juba ette poole. Öö tuleb vahelduva pilvisusega, sajab kohati hoovihma. Suu rohkem sajuhooge on just ööhakul. Öösel võib olla äikest ja mitmel pool udune. Lõunakaare tuul puhub 1-7 meetrit sekundis ning sooja öösel 9-14 kraadi. Homme pilvisus tiheneb just Lõuna-Eesti poolt ja tihe vihmasadu liigub Lõuna-Eestist põhja suunas. On äikest, on päris tugevat sadu mitmel pool. Tuul puhub homme idakaarest 3-9 meetrit sekundis, aga pärast lõunal tuul pigem tugevneb, nii et kirda idatuule, läänerannikul ka lood ja põhjatuule kiiruseks juba 17-19, puhanguti 21 ja Liivilahel ka kuni 26 meetrit sekundis. Kas sügis tormid juba? No vast mitte. Sooja on homme 16-21 kraadi. Hetkeseisuga on ilmajaam.ee andmetel suuremates linnades nii. Narvas 19, Pärnus 20, Tartus, Tallinnas 21 kraadi.
13: Kahest. Kuueni.
16: Tere mõnusat reedet siit poolt. Ja 6 minutit on kell ja 21. augusti reedene päev tõesti on, kuigi täna nii-öelda mõeldes selle peale peab tööle minema, siis oli nagu algul kimbatus, et on siis mis päev nüüd siis esmaspäev või reede või keegi siin tuttavatest ütles just, et täna on selle nädala teine reede ja teine esmaspäev ühe korraga. No nii, olgem tublid, kel kohustusi veel, kes aga siin juba puhkavad ja vaba päev, siis tundke ennast mõnusalt. Meil läheb ikka ikka kõik vastavalt saatekavale, ehk siis sõnamäng, selle mängime ära 16-15, nii et selle nädala viimane. Loomulikult muusikalised rubriigid ja igapäeva juba siin ühe päris mõnusa 60-ndate loogaga. Jätkame, aga kõigepealt kuulame ära paar pala muusikat. Esimene Shannonilt põgenemisplaan ja siis veel üks põgenemise lugu Koit Toomelt. Keena olemist!

0: ühest. Kaks ühest.
1: 14.13 on kell ja täna kuulame lugu Kui kõnnib mannekeen ja see originaal peaks olema lausa siis oli vist 1967. aastast. Nii et muusika Arved Haug, sõnad Heldur Karmo, esitab Vello Orumets. Teine värskem versioon, kus seegi vist on lausa 90-ndatest ja siin juba naishääl Aidi Alve ja äge bänd seal taga on.

0: Nälg näpistab. Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab ei näed vaid 3,40 €. Hesekebab, palju maitsed, väiksed hinnad.
1: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metalmaster, redelid ja katused turvasüsteemid. Metalmaster, teras, roovid ja termoprofiilid. Metalmaster, metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
2: Selle nädala hit Bauhofis. Männikoore mulch Baltic Park 50 liitrit vaid 4,49. Grillab grill süsi 50 liitrit 12,99. Osta Bauhof.ee.
3: IKEA on kooliks valmis. Meil on kõik vajalik uuteks algusteks. Olgu see esimesse klassimine või esimene ühikatuba. Alates kirjutuslauast ja toolist kuni seljakoti ja pliiatsiteni leiad IKEA esindusest ja veebilehelt IKEA.ee.
4: Maxima aitab katta pidulaua lausa võileiva hinnaga. Jahutatud seapraad kondita kilohinnaga 2,59. Pesamuna Eko 10 tükki vaid 1,35. Ilusat pidupäeva, kallis Eesti, soovib Maxima.
5: Tule ja pane kiirus proovile Raasilla RX kaardikeskuses Viljandimaal. Eesti moodsaim kaardirada ootab sind kolmapäevast pühapäevani. Võta sõbrad kaasa ja tulge karti sõitma. Rohkem infot raasillarx.ee.
6: Oled noor või vanavõitu, tule kooli vanavõitu. Viljandi kutseõppekeskuse vastuvõtt on avatud. Põnevad õppimisvõimalused IT, ehituse, tehnika ja teenindusvaldkonnas nii noortele kui täiskasvanutele. Meilt saad oskused, et minna tööle või edasi kõrgkooli õppima. Julge valida oma tee. Vaata võimalusi kodulehelt vik.ee.
7: Raadio Elmar esitleb. Reedel ja laupäeval kella 6 õhtul kõige tantsulisem muusikavalik. See on Elmari tantsuõhtu.
8: Suveõhtute soojuse toob ka talvel kodudesse ahja moodulahi.
9: Vana Baskini teater kutsub Helgi Sallo, Katrin Karisma ja Anne Veesaar. Sellel suvel viimast korda krimi tragikomöödias Metsas ei kuule su karjumist keegi. 22. augustil Tabiveres, 23. Maarjamäe lossi hoovis, 25. Keilas, 26. Antonius õuel, 27. Tamsalus, 29. Ravila mõisas ja 30. augustil Nõmme spordikeskuses.

0: Ilmateate toovad teieni väikesed
1: ja suured pintskamajad.
2: Kell on saanud 2:30, ilmajaam.ee lahti ja hetkel on Kundas Virtsus 18, Põlvas Narvas Kihnus, Jõhvis ja Otepääl 19 kraadi, Pärnus Tallinnas Võrus Raplas, Türil Paides Jõgeval Rakveres ning ka Räpinas Kuressaares 20 sooja kraadi. Kehra Valga Põltsamaa, Haapsalu ja Tartu ka Keila 21 kraadi peal, Mustvee Seltermaal Viljandis Tõrvas 22 kraadi ja Elva on nii sooja koht, et seal on lausa 23 kraadi sooja praegu. Öösel tuleb vahelduva pilvisusega ilm, kohati saab hoovihma, rohkem sajuhooge on just ööhakul. Öösel võib tulla äikest ja tekib mitmel pool ka udu. Enamasti puhub lõunakaare tuul 1-7, rannikul ka 11 meetrit sekundis ja sooja öösel 9-16 kraadi, soojem on siis ikka rannikul. Hommega pilvisus lõuna poolt alates tiheneb. Tihe vihmasadu laienebki üle Eesti, siis lõunast põhja suunas. On äikest, on päris tugevat sadu oodata. Kui enne lõunal puhub homme enamasti idakaare tuul 3-9 meetrit sekundis, siis pärast lõunal tuul tugevneb, pöördub ka kirde suunda ja ka saarte läänerannikul lausa põhjakaarde. Tuule kiiruseks siis juba 5-12, puhanguti 19, Liivilahel ka 20, isegi 26 meetrit sekundis. Sooja on homme päeval 16-21 kraadi.

laupäeva ja pühapäeva hommikuti 10-12. Saade, kus kiiret pole kuhugi. Jagame soovitusi, üllatame faktidega ja mängime mõttemängu. Kõike parasjagu ning sobivas rütmis. Hiljem ärkajatele. Luba endale pikk hommik.

0: Kas olete uueks hooajaks valmis? Mööbel1.ee kutsub teid oma töö- ja õpinurka sisustama kodust lahkumata. Lai mööblivalik ja tasuta kohale toimetamine. Mööbel1.ee. Mugava elu valik.
1: Vahel on nii, et ei talu midagi. Ei vihmastega liiga kuuma ilma ja isegi neid eriti liiga rõõmsaid inimesi. Aga meie saame aidata inimesi, kes ei talu laktoosi, sest Olerexis on nüüd saadaval laktoosivaba piimaga kohv. Kohv ilma piinata on kohv laktoosivaba piimaga. Ainult Olerexis.
2: Vau, nii värske ja nii hea hinnaga. Alates neljapäevast Hele Viinamari seemneteta 500 grammi Lidl Plusiga 1,39. Sea välispilee lõigud 700 grammi 3,89 ja sealiha konserv inglisepärane 300 grammi Lidl Plusiga 1,79. Lidl alati väärt.
3: Järgneb ravimireklaam.
4: Oi!
3: Octenisept sisaldab octenidiindi vesinikloriidi ja fenoksüetanooli, tänu millele puhastad haavad ja marrastused tõhusalt, kiirelt ja valuvabalt. Küsi Octenisepti apteegist ja vaata ka haavahooldus.ee. Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
5: Krava kauplustes ootab siin kõige suurem kaubavalik. Kodu- ja köögikaubad, elektroonika, spordi- ja hobikaubad, ilutooted, mänguasjad, heeliumiga õhupallid ja veel palju muud. Krava kauplused asuvad Tallinnas Magistralikeskuses, Tartus Eedeni keskuses, Viljandis Sentrumis, Võrus Kagukeskuses ja nüüd ka Tartu kesklinnas Kvartalikeskuses. Krava, suurim soodusindadega kaubavalik kogu perele.
6: Erakorraline teadaanne. Täna hommikul nähti Viru rabas jääkaru. Palume kõikidel inimestel.
7: Postimehes polnud, järelikult pole tõsi.
8: Kui ei tea enam, mida uskuda. Postimees, alati usaldusväärne.
9: Sel nädalal A1000 Marketis. Steinhauer tursamaks 190 grammi, 2,79 €. Basic Line kassieine, looma- või linnulihaga 415 grammi, 57 €. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
10: Otsid parimat prillipakkumist? Tule Eesti Optiku kauplusesse. Nüüd on prilliraamid kuni -70% või kõik klaasid -50% ja igale tellijale on nägemiskontroll tasuta. Küsi lisa Eesti Optiku kauplustest või vaata optika.ee.

eurose partneri kinkekaardi loosis, siis valige üks päev, ostate Eesti tooteid puhtalt, võibolla ostate kogu aeg, eks ole. Tehke üks väike postitus sellest, on see foto või video polegi tähtis, et sotsiaalmeedia kontole, kas siis panete hashtag siit Eestist või märgite lihtsalt @Selver sinna juurde. Ja meile teda, olete teie seal loosis ka veel sees, kus see 500 eurone partneri kinkekaard loosi läheb. Et see ei pea olema toidu joogikaup, võib olla ka kosmeetika, rõivad, kodukoobad, pesuvahend, mida iganes. Peaasi, et Eesti toode.

0: Kaup 24. nüüd eri hinnad kontorimööblile ja elektroonikale. Xiaomi kuumaõhufritüür ainult pluss liikmetele vaid 149 eurot. Telli täna ja tule järele homme kaup24.ee.
1: Suvi on nautimiseks. Toeta oma keha surnumere päritolu magneesiumi, elektrolüütide ja teiste mineraalainetega. Magneesium aitab vähendada väsimust ning toetab lihaste normaalset talitlust. Biomagneesium Forte ja teised biofarmaatsia lisaainete vabad tooted on saadaval apteekides üle Eesti ning tervisekaupluses Tallinnas Tartu maantee 56. Aasta soodusinnad. Biofarmaatsia. Puhas koostis.
2: Veiki, avasta sel suvel Lätit. Sind ootavad meeleolukad festivalid, vabaõhukontserdid ja soe külalislahkus avatud kodukohvikute päevadel. Leia oma järgmine tore reis aadressilt latvia.travel.
3: Sisustama unistuste koolikott just rahvaraamatus, sest loosi õnne korral jagub rõõmu kauemaks. Ostjate vahel läheb loosi jalgratas. Avasta koolitarbed rahvaraamatu kauplustest või e-poest rahvaraamat.ee.
4: Raadio Elmar esitleb reedel ja laupäeval kella 6 õhtul kõige tantsulisem muusikavalik. See on Elmari tantsuõhtu.
5: Suveõhtute soojuse toob ka talvel kodudesse ahja moodulahi.
6: Sel nädalal A1000 Marketis. Old Spice tussikeel, erinevad lõhnad, 400 milliliitrit, 2 eurot ja 99 senti. Sulikoo mineraliseeritud karboniseeritud vesi, 1,5 liitrit, 55 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
7: Tule ja veeda soe ja maitseküllane päev Peipsi ääres. 29. augustil kell 10 ootab sind uuendatud Kallaste keskväljak traditsioonilisele kala- ja sibulalaadale. Kell 13 astub lavale hunt. Tule varu talveks sibulat ja maitse parimat Peipsi kala. Kohtume Kallaste kaldakaare all.
8: Vana Baskini teater kutsub Helgi Sallo, Katrin Karisma ja Anne Veesaar. Sellel suvel viimast korda krimi tragikomöödias Metsas ei kuule su karjumist keegi. 22. augustil Tabiveres, 23. Maarjamäe lossi hoovis, 25. Keilas, 26. Antonius õuel, 27. Tamsalus, 29. Ravila mõisas ja 30. augustil Nõmme spordikeskuses.
9: Täistund Raadios Elmar.
10: Täistundi toob sinuni Kraba. Nüüd avatud ka uus Kraba kauplus Tartu kesklinnas, kvartali keskuses.
11: Eesti rahvaseas on kõige populaarsem presidendi kandidaat Ülle Madise. Üksikvanema lapse toetus tõuseb septembris 100 euroni. Tartu linnavalitsus kuulutas välja siuru ehitustööde hanke. Läti annab Airbalticule veel 30 miljonit eurot. Homseks lubab kohati tugevat sadu ja äikest ning sooja on oodata kuni 19 kraadi. Tere, kell on 3. Kuku Raadio uudistega on stuudios Kari Naule. ERR-i tellitud Emori küsitluse järgi on seni välja pakutud presidendikandidaatidest rahvaseas kõige populaarsem õiguskantsler Ülle Madise, keda sooviks järgmise riigipeana näha 35% vastanutest. Madise oli küsitluses populaarseim valik kõigi erakondade valijate seas peale EKRE. Teisel kohal oli Tiit Land 14% ja kolmandal Mart Helme 12%. Joonatan Vseviovit toetas 6%, Maive Rutet ja Indrek Laulu kumbagi 2% vastanutest. 18% küsitletud testes ei osanud oma eelistust öelda ja 12% sooviks presidendiks kedagi muud. Ülle Madise toetajad kavatsevad aga tema dokumendid Vabariigi valimiskomissioni viia alles esmaspäeval, kuigi kandidaatide ülesseadmise periood algas täna hommikul. Riigikogu suurima Reformierakonna fraktsiooni esimehe Õnne Pillaku sõnul on viivituseks mitu praktilist põhjust. Muuhulgas ei ole veel kõik Madisele toetust avaldanud Riigikogu liikmed saanud kandideerimisavaldusel oma allkirja anda. See puudutab eelkõige Isamaa saadikuid, sest erakond andis Madise kandidatuuril oma toetuse viimasena, märkis Pillak. Üksikvanema lapse toetus tõuseb septembris seniselt 80 eurolt 100 euroni kuus ja muudatus puudutab tuhandeid peresid. Praegused toetuse saajad suurema saamiseks uut taotlust esitama ei pea. Sotsiaalkindlustusamet arvastab 100 eurose toetuse alates septembrist automaatselt. Juulis maksti üksikvanema lapse toetust kokku 7381 lapse eest. Tartu linnavalitsus kuulutas välja riigihanke kultuurikeskuse Siuru ehitaja leidmiseks. Ehitustööd eeldatav maksumus on 71 miljonit eurot ja hoone on kavandatud valmima 2030. aastal. Hanke põhiosa on Siuru hoone ja sellega seotud rajatuste ehitamine ning olemasolevate rajatiste ja projektis määratud hoonete lammutamine. Enne peatöövõtjale ehitusala üleandmist tehakse projekti alal aga ettevalmistustööd ja jätkatakse arheoloogilisi uuringuid, mis peaksid kestma tuleva aasta lõpuni. Läti parlament võttis erakorralisel istungil vastu seaduse, mis lubab valitsusel osta 30 miljoni euro eest Airbaltiku võlakirju. Läti riigile kuulub juba 88% Airbaltiku aktsiatest ja riik omab ka 50 miljoni euro väärtuses võlakirju. Läti rahvusringhääling märkis, et seaduseelnõu läbis ühe päevaga nii komissioni kui ka kaks lugemist ja see näitab valitsuse soovi lennufirmale kiiresti raha suunata. Läti piirivalvurid avastasid Kraslava piirkonnas maaluse tunneli, mille kaudu oli Valgevenest ebaseaduslikult riiki sisenenud 28 inimest. Piirivalve teatel leiti tunnel umbes 20 meetri kaugusel piirist ja kõik 28 inimest saadeti Valgevenesse tagasi. Tegemist on juba teise juhtumiga sel kuul, kui Läti Valgevene piiri ületamiseks on kasutatud tunnelit. Venemaal vahistati drooniluures kahtlustatav välismaalane. Venema julgulekuteenistuse teatel peeti mees kinni Põhja-Venemaal, kui ta üritas jalgsi Norrasse põgeneda. Tema rahvust ei täpsustatud. FSB väitel saabus mees Ukraina ülesandel Moskvasse, kus luuras raudtejaamas naftasaadusi vedavate kaubarongide ja kesklinna haldusoonete järele. Julgulekuteenistuse sõnul töötas mees Ukraina heaks juba alates 2023. aastast ja kavatses saata Moskva kohale suure drooni, et aidata kavandada rünnakut Venema pealinnale. Norra lennujuhid alustavad tööseisakut, mis võib häirida lennuliiklus kogu nädala vahetuse. Täna võib streigi otseseid mõjusid näha Oslo ja Bergeni lennujaamas. Lennutöötajate streigi põhjuseks on läbirääkimiste katkemine tööandjatega töötingimustule. USA ja Lõuna-Korea iga-aastased sõjaväeõppused lõppesid täna mitu päeva kavandatust varem. Lõuna-Korea sõjaväe teatel lõppesid õppused pärast USA presidendi Donald Trumpi ootamatut korraldust neid lühendada. Algsed pidid õppused kestma 27. augustini.
12: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
13: Ilmateate toovad teieni modernse joonega ja klassikalise stiiliga Pinska majad.
14: Ja ilm on öösel üsna vahelduva pilvisusega, sajab kohati hoovihma, ööhakul on saju hooge rohkem ka äike võimalik. Öösel veel mitmel pool udune. Lõunakaare tuul puhub 1-7, rannikul ka 11 meetrit sekundis ja sooja öösel 9-16 kraadi. Soojem siis pigem rannikul. Homme aga pilvisus tiheneb lõuna poolt, liigub vihmasadu üle Eesti põhjapoole, toob kaasa äikest, päris tugevat sadu. Homme enne lõunal puhub idakaare tuul 3-9 meetrit sekundis, aga pärast lõunal pöördub tuul pigem kirdesse ka põhjakaarde saartel läänerannikul ja tugevneb. Siis 17-19, panguti 21, Liivilahel lausa 20-26 meetrit sekundis tuul. Sooja homme 16-21 kraadi. Tagasi olevikku, hetkel on ilmajaam.ee andmetel Narvas 19, Pärnus 20 kraadi. Tallinnas Tartus 21.
12: Kahest kuueni.
14: Mõnusat reede pärast lõunat kõigile. 21. august nii kaugel hetkel on 3:06 minutit ja täna on igasugu asju ajaloost toimunud. No näiteks 150 aastat tagasi avati Tapa Tartu raudtee liin. Nüüd läks ikka, ütleme nii, et Tallinnast Tartu sõitmine palju kiiremaks, et 7, no maksimum 11 tundi, aga noh, see oli ka päris ammu. Mis veel toimunud? Noh, näiteks selline uskumatu asi aastal 1911, nagu Itaalia, kas ta nüüd ärras mees oligi, pigem ikka varast tuleb välja, Vincenzo Perugia varastas Louvrist Mona Lisa maali. Jaa, no tema arvas, et ta oli seal töötanud teatus Louvris muuseumis kõiki need asju seal, kuidas need kõik on. on ja tema uskus, et see maal peab ikka Itaalias olema. Ja 2 aastat oli see maal ka kadunud, üritas ta siis lõpuks Itaalias ühele kunstikaupmeele seda müüa ja Firenzes võeti kinni ja toodi see Mona Lisa ikkagi Pariisi tagasi. Võt nõnda moodi. Ja ei saa me läbi Lätita, ehk siis soovime õnne ka lätlastele tänasel Läti taasise seisvumispäeval. Tunni avalaul on aga hoopis Cuba Libre, Karl-Erik Taukra muidugi.

Eesti lugude edetabel. Kes on saanud tabelisse? Kes on jäänud tabelisse? Kes on esikohal? Need küsimused saavad vastuse laupäeval kell 15 ja pühapäeval kell 17 saates Eesti lugude edetabel. Oma lemmiku poolt saate hääletada Elmari veebilehel.

0: Elmari päevalaul.
1: 15.18 on kell ja täna kuuleme laulu siin, mis kannab eesti keeles pealkirja Koju tulek. Ehk tegelikult ingliskeelne pala Coming Home. Aegalt võib kuulata värskemat eesti muusikat ka võõras keeles. Võõras keeles rubriik meil muidugi ka olemas. Karla Sugareda, meile tuntud tüüp küll, peaks olema ju kõigile. Ja ta ise siis tutvustab seda koju saabumise laulu.
0: Elmari päevalaul.
2: Coming Home tuli välja aastal 2020. Ma kirjutasin selle loo ise, üksi, aga lõpuks aitas neid sõnu kohendada ka üks ameeriklane, üks Justin. Mul õnnestus üks aasta minna Ameerikasse. Mul on seal üks peretuttav Michael Miley, üks päris tuntud rockbändi Rival Sonsi trummar. Temal käisime külas seal koos isaga ja siis tema sebis seal mulle mingid stuudiosessioone ka ja ühe tema sõbra juures siis salvestasime seda Coming Home ja tema aitas mul neid sõnu seal ka kohendada. Ja. Aga sellega oli selline huvitav teema, et algul oli jutt ja plaan, et me salvestame selle laulu seal USA's ära ja siis anname välja. Ja, aga kuidagi, nendel ameeriklastel on mingi selline komme natuke, et mingi hetk lihtsalt ära kaduda, kui asjad lähevad natuke keerulisemaks. Ja muidugi see oligi see, et me salvestasime suurem osa nagu asju selle gitarid, vokaalid, salvestasime Ameerikas ära. Reis sai läbi, tulime Eestisse tagasi ja siis hakkas see pihta, et ajavahe ja kõik jutud, et keeruline suhelda nagu ameeriklastega ka niimoodi, et üks kirjutab ühel päeval teine vastu veel ja teisel päeval või siis ongi, et mitu päeval osa vaheti, siis seal oli veel see aeg, kus seal olid mingid, muidugi seal on kogu aeg neid, aga mingid sugused lood, metsade põlengud olid ja siis sellel Justinil seal mingi stuudio vist väidetavalt kuidagi sai mingit kahju nendest põlengutest ja siis ta kuidagi mingi hetk kadus ära ja ei hakkanud üldse kirjadele vastama ja lõpuks siis, et me mõtlesime, et tuleb Eestis ikkagi see laul ära teha ja siis põhimõtteliselt alustasime siin Eestis nullist selle loo salvestamist, seda tegi siis Harmo Kallaste, tema produtseeris selle loo ja miksis selle kõik kokku. Ja Lauri Oamets Nashvilleist mängis sellele loole gitarrit sisse, mille üle mul on siia maani väga hea meel, et Laur on ikka täielik gitarri geenius. Et selline huvitav lugu selle Coming Homeiga, et jah, see oli minu kõige esimene lugu. Ma olen sellest Ameerika versioonist mingit kõige algelisemat versiooni kuulnud, et ta ei olnud eriti hea. Et Eestis tehtud asi tuli ikka parem. Kui ma kirjutasin selles, ma olin vist 18 ja selle ajal ma kuulasin hästi palju sellest Ameerika country muusikat. Põhimõtteliselt ainus stiil, mida ma kuulasin. Ma nagu avastasin selle enda jaoks ja ma olin nii kuidagi lummatud sellest ja lihtsalt ma mõtlesin ise ka, et mis oleks kirjutada ise selline klassikaline country pop laul. Ja proovisin ja kuidagi tuli päris okei ja jah, et nüüd, eks ma countryt siia maani kuulen ja selles mõttes ma julgen öelda küll, et ma olen jäänud country muusikale truuks ja siia niigi oma mingites lugudes mulle meeldib tuua country elemente, siis näiteks pille või mingisuguseid sound välja produktsioonis, et kuigi ma enam nii suures mahus seda sellest osa kantrit ei kuula, kui ma tolla ajal kuulasin. Ma meenutan, et ma mäletan, sest me sõitsime koos perega Kullamaalt tagasi. Kullamaal siis on selle trummari Michael Miley suvekodu. Tal on Eesti naine ja siis neil on seal selline hästi mõnus maakohak ja sõitsime sealt autoga tagasi, siis ma vaatasin aknast välja, sõitsime niimoodi, et põllud vassid ja päike loojus, hästi ilus selline Eesti loodus oli ja siis kuidagi võibolla vist kuulesime autos mingit kantrit ka ja sealt tuligi see mingi selline mõte või inspiratsioon, et huvitav, mis oleks kirjutada ise ka selline kantri laul, et seda ma mäletan, ma nii täpselt ei mäletagi, eks mul tol ajal need laulud sündisid kõik suht oma toas niimoodi, et ma istun maha, võtan kitarri kätte ja ilmselt see sündis samamoodi.

0: Elmari päevalaul.
1: Olulised eluhetked ei oota ideaalset hetke, kui soov on kindel ja plaan on paigas. Inbank, nutikas valik. Täna finantsteenuse pakkuja on Inbank AS. Tutvu tingimustega ja vajadusel peanõu.
2: Lavale astuvad Coopi selle nädala tähed. Talleg eestimaine broileri kintsuliha Coopi kaardiga kilohinnaga vaid 8,49 ja Rakvere mustikasaslõkk 800 grammi vaid 5,99. Coop, Eesti meeldivaim toidupood.
3: Tähelepanu! Sõltumatud väiketeadlased on teinud tähtsa avastuse. Kvaliteetseima koolikauba saadab Apollost. Kontrollitud keskkonnas läbiviitud katsed kinnitasid teadlastele Apollo koolitarjate valiku vastupidavust ja tipptaset. Lisaks kingime 40 eurose ostuga kaasa Apollo kino laste kinkepileti. Koolikaupade ekspert Apollo ootab.
4: Haapsalus on hea!
5: Vabaõhu lavastuse Valge daam kolm viimast etendust toimuvad 28., 29. ja 30. augustil Haapsalu linnuse hoovis. Piletid Piletilevist ja Piletikeskusest.
6: Ahjusoojus annab iga päev rahuliku teadmise, et kõik maailma mured ja muutused on sinu kodust turvalises kauguses. Ahja moodulahi, mille lood sina, aga ehitame meie. moodulahi.ee
7: Valmistu uueks kooliaastaks koos Euronixiga. Nutikad pakkumised nutikatele seadmetele, sõpradelingi liikmetele võimas Lenovo IdeaPad Slim 3 sülearvuti Ryzen 5 protsessoriga nüüd vaid 499 eurot. Vaata lähemalt euronix.ee.
8: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulike inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee/ajakirjanduskool.

0: Ilmateated toovad teieni väikesed
1: ja suured pintskamajad.
2: Pool tunnil alustame ilmajutt ikka hetketemperatuuridest ja ilmajaam.ee andmetel on hetkel Türil Paides, Jõhvis Raplas ning Kakundas Kihnus 19 kraadi, ka Narvas muide. Ja Pärnus Virtsus Heltermaal Kuressaares, Põlvas Keilas Otepäel Tallinnas 20 kraadi sooja. No mujal on soojem. Põltsama Valga Räpina Võru Haapsalu Jõgeva Tõrva 21 kraadiga, Tartu Elva Mustve Kehra Viljandi ja Rakvere 22 kraadi peal hetkel. Öösel tuleb vahelduva pilvisusega ilm, kohati sääb hoovihma, ööhakul küll on sajuhooge rohkem. On ka äikese oht ja öösel tekib mitmel pool udu. Puhub lõunakaare tuul 1-7, rannikul ka puhanguti 11 meetrit sekundis ja sooja öösel 9-16 kraadi. Homme aga pilvisus tiheneb. Tihe vihmasadu siis liigub sealt lõunaesti pealt põhja poole, toob äikest ja päris tugevat sadu kaasa. Enne lõunal on tuul veel suhteliselt mõõdukas, 3-9 meetrit sekundis pärast lõunal aga pöördub tuul juba kirdesse, saartel läänerannikul ka loode ja põhja suunda ja tugevneb 5-12 puhanguti 19 meetrin sekundis, rannikul 21 ja Liivilahel ka tuult 26 meetrit sekundis. Sooja homme päeval 16-21 kraadi.

0: värskeid erakuulutusi ka vahele ja kõigepealt Võru loomade varjupaika, kus ootab uut kodu mustvalge kasukaga kassipoiss Tiesto. Võib tunduda selline algul tagasihoidlik, aga loomulikult on ta nagu kõik kassid enamasti pailembene. Tiesto kohta saab lähemat infot kas telefonil 53-404-223 või voru@varjupaik.ee. Nii et suhteliselt noor kass, mustvalge kasukaga isane kass Tiesto ootab Võru varjupaigas uut peremeest. Vajalikud kõik protseduurid uude kujuminekuks on tehtud ja infot saab kas voru@varjupaik.ee või telefonil 53-404-223. Ja tähelepanu ka kõik, kes te mõtlete oma masina müügile. Ostan teie auto, kaubiku või maasturi, ostan juba täna. Tehniline seisukord ja ka masina asukoht ei oma tähtsust ja kes tahab ikka müüa, siis võtke ühendust numbril 56-304-306. Ostan teie auto juba täna, olgu kaubik või maastur, masina tehniline seisukord ja ka asukoht tähtsust ei oma. Telefoni number on 56-304-306.
1: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee.

0: Mäletad lapsepõlve hommikuid? Jooksid kööki, laual ootasid soojad pannkoogid ja vanaema kodune moos. Nüüd saad seda tunnet uuesti kogeda. Maldivari moos. Mõnusalt marjane, parajalt magus. Maitse, mis viib tagasi lapsepõlve. Saadaval Coop Maximarketites üle Eesti. Maldivar. Eesti moos.
1: Prisma tänab ja toob sinuni selle nädala parimad pakkumised. Kalevi šokolaad Linda või suur tõll 270 grammi kõigest 3,98 € ja võlu alkoholivaba vahujook vahutav maasikas või vahutav rabarber 750 milliliitrit vaid 2,98 €.
2: Hea, aga odav. Prisma.
3: Luutar, parimad pandimajad Eestis. Too nüüd oma seisma jäänud kuldehted Luutarisse müüki. Võtame vastu ka vanu ja katkiseid ehteid ning maksame raha kohe kätte. Luutar, kõige kõrgem kulla kokkoostu hind ja esindused üle Eesti. Leia lähim esindus luutar.ee.
4: Kolimine võib olla tüütu, aga vahel tähendab see hoopis midagi paremat.
5: Kolime igapäevased ostud sinna, kus see on lihtne, kiire ja mugav.
4: Barboras on tuhanded toidukaubad, parimad pakkumised ja kaup koduukseni.
5: Barbora. Hoolega toodud, alati oodatud.
6: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
7: Helista telefonil 1720.
8: Sel nädalal A1000 Marketis. Nõu täissütsuvorst, erinevad sordid, 250 grammi, 2,59 €. Alkoholivaba õlu, Rock Zero, 0,5 liitrit purk, 75 €. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
9: Kas särtsu jääb väheks? Vii oma iha uuele tasemele.
10: Ainulaadne Sinafil X ja kõige tugevamad libido kapslid, mida mujalt ei saa.
9: Osta kohe Hotlips kauplusest ja hotlips.ee.

Roosiajas laulis Marju Ranik ja kell on kohe 15.48, nii et uudised ukse ees ja juba vähem kui pool tundi tänase sõnamängu, nii kus taas mängime välja Selverilt 50-eurose partner kinkekaardi. Nii, tore väljakutse ka neil siit Eestist, eks siis ikka pöörame tähelepanu Eesti toodetele. Ja neid on väga palju, tuhandeid kodumaiseid tooteid, nii väidab Selver nende sortimendis näiteks. Ja seal hulgas lausa väiketootjate tooteid on seal ka, vaata, et 900 ja rohkemgi. Ja kui tahate nende väljakutses osalada, siis palun väga. Valige siis üks päev, kas või täna või homme, siis augustikuu on see ainuke piirang. Ja kus siis eelistate Eesti. Maist, ehkki sellest kõigest tore foto või video postitage sotsmeedia kontole, kui Instagrami siis hashtag siit Eestist ja muidu @Selver ja olete 500-eurose partnerkinke kaardi loosis sees. Nii, minul on laul leitud, kus tänased lauluread tulevad, üks sõna vaid ära arvata, nii lihtne see meie mäng ongi. Keter Jaani, Maija Vahtramäe laulavad järgmist pala.

0: teile kõigile kallid sõbrad.
1: Tervitus kõikidele, kes on vahepeal nädalavahetusest üle saanud.
2: Top 10, kolmas koht, teine koht
3: ja kõige ägedam üldse.
4: Ja olukord on väga pingeline.
1: Ja arvake ära, kes seal aasta artistiks valib.
3: Teil on potentsiaali tõusta.
4: Sa üritad nüüd panna mulle otse-eetris laulma või?
3: Ja siit ta tuleb.
2: Need on Eesti omad tegijad. Tulid mõni nädal tagasi Ibiza saarelt.
5: Esimest korda elus.
2: Tuled ilguvad, seierit näitavad.
0: Väga hea meel.
3: Kaks naist ühes laulus.

0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Romi, mul on sulle maailma kõige lihtsam küsimus. Kuidas saaks koorida üks korralik arbuus tänase arbuusipäeva puhul?
2: Ma pean alustuseks esinema üles tunnistusega. Ma arvan, ma olen sel suvel söönud iga päev kas või siis väikese tükikese või natukene arbuusi. Ma arvan, ma olen arbuusi sõltlane äkki.
1: Aitäh selle ülestunnistuse eest, loodan, et sul hakkas kuidagi kergem.
2: Ma ei tea, kas see on muuses probleem, et inimene sööb igapäev arbuusi. Ma ei ole ilmselt ise seda ole. Näinud, aga ma olen täheldanud ühe probleemi. Mul on kodus suur trobikond teismelisi lapsi ja ma olen märganud, et ükstapuha, kui palju ma neid kuubikuid teen, kas see on kausitäis või kuhjaga kausitäis või kaks kausitäit, need süüakse alati kohe ära. Ja samas, kui ma jätan neile koju, siis selle lahti lõikamata tükki, mis on lihtsalt külmkapis, seda ei puuduta mitte keegi. Ma olen ilmselgelt teinud midagi valesti, ma olen oma lapsed kuidagi ära hiilitanud ja nad arvavadki, et arbuus kasvab kusagil lõunamaal selliste kenade puhastatud kuubikutena, mis on pandud taldrikule.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.

0: väikse majad saab pintskast.
1: Suured majad saab ka pintskast.
0: Kõige ilusama majad saab pintskast.
1: Klassikalise stiiliga
2: või modernse joonega
0: ikka pintskast.
1: Vaata lähemalt pintska.ee.
2: Lapselegi selge, et pintska.ee.
3: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metal Master. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metal Master. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metal Master. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
4: Tähelepanu! Sõltumatud väiketeadlased on teinud tähtsa avastuse. Kvaliteetseima koolikauba saadab Apollost. Kontrollitud keskkonnas läbi viidud katsed kinnitasid teadlastele Apollo koolitarjate valiku vastupidavust ja tipptaset. Lisaks kingime 40 eurose ostuga kaasa Apollo kino laste kinke pileti. Koolikaupade ekspert Apollo ootab.
5: IKEA on kooliks valmis. Meil on kõik vajalik uuteks algusteks. Olgu see esimesse klassiminek või esimene ühikatuba. Alates kirjutuslauast ja toolist, kuni seljakoti ja pliiatsiteni leiad IKEA esindusest ja veebilehelt ikea.ee.
6: Sel nädalal A1000 Marketis. Lemmik majonees originaal Provençal. 700 grammi, 1 euro ja 99 senti. Uvik Hiina pelmeenid, 2 kilogrammi, 8 eurot ja 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
7: Ahjusoojus annab iga päev rahuliku teadmise, et kõik maailma mured ja muutused on sinu kodust turvalises kauguses. Ahja moodulahi, mille lood sina, aga ehitame meie. moodulahi.ee
8: Tule ja veeda soe ja maitseküllane päev Peipsi ääres. 29. augustil kell 10 ootab sind uuendatud Kallaste keskväljak traditsioonilisele kala- ja sibulalaadale. Kell 13 astub lavale hunt. Tule varu talveks sibulat ja maitse parimat Peipsi kala. Kohtume Kallaste kaldakaare all.
9: Raadio
10: Täistund Raadios Elmar. Täistundi toob sinuni Kraba. Nüüd avatud ka uus Kraba kauplus Tartu kesklinnas, kvartali keskuses.
11: Põllumeeste kavandatud protest Toompeal lükkub edasi. Türgi väljastas uue vahistamismääruse Iisraeli peaministri Benjamin Netanyahu suhtes. Trump teatas ajutisest tollimaksuvabastusest veiseliha. Impordile. Mauritaania rannikuvalve päästis Atlandi ookeanilt üle 300 migrandi. Homseks lubatakse tugevat sadu ja äikest ning sooja tuleb kuni 19 kraadi. Tere, kell on 4. Kuku Raadio uudiseid vahendab Karina Ule. Peaminister kutsus Eesti põllumajandus-kaubanduskoja läbirääkimistele, et arutada Euroopa Liidu järgmise eelarveperioodi kavandatava 546 miljoni euro kasutamist Eesti põllumajanduse ja toidu tootmise toetamiseks. Koda võttis kutse vastu ja lükkas järgmiseks nädalaks Tallinnasse kavandatud põllumeeste protesti edasi. Põllumajandus-kaubanduskoda soovib, et kogu summa suunataks põllumajanduse toidu tootmise konkurentsivõime tugevdamisse ja nõukogu esimees Sivar Irval kinnitas, et kui läbirääkimise tulemust ei anna, on põllumehed valmis meeleavalduse siiski korraldama. Kohtumine peaministriga toimub 31. augustil. Tartu linnavalitsus kuulutas välja riigihanke kultuurikeskus Siuru ehitaja leidmiseks. Ehitustööd eeldatav maksumus on 71 miljonit eurot ja hoone on kavandatud valmima 2030. aastal. Hanke põhiosa on Siuru hoone ja sellega seotud rajatiste ehitamine ning olemasolevate rajatiste ja projektis määratud hoonete lammutamine. Enne peatöövõtjale ehitusala üleandmist tehakse projekti alal ka ettevalmistustöid ja jätkatakse arheoloogilisi uuringuid, mis peaksid kestma tuleva aasta lõpuni. Türgi väljastas uue rahvusvahelise vahistamismääruse Iisraeli peaministri Benjamin Netanyahu suhtes seoses juurdlusega, mis puudutab Iisraeli tegutsemis kaasa abilaevastiku tõkestamisel. Türgi on varem väljastanud Netanyahu ja teiste Iisraeli kõrget ametnike suhtes vahistamismäärusi seoses väidetava genotsiidiga Iisraeli sõjalises operatsioonis kaasas. Läti piirivalvurid avastasid Krasleva piirkonnas maaluse tunneli, mille kaudu oli Valgevenest ebaseaduslikult riiki sisenenud 28 inimest. Piirivalve teatel leiti tunnel umbes 20 meetri kaugusel piirist ja kõik 28 inimest saadeti Valgevenesse tagasi. Tegemist on juba teise juhtumiga sel kuul, kui Läti Valgevene piiri ületamiseks on kasutatud tunnelit. USA president Donald Trump teatas, et Ühendriigid lubavad järgmise 90 päeva jooksul importida kuni 300 000 tonni veise hakkliha tollimaksuvabalt, et leevendada ameeriklastele kõrgeid toiduhindu. Trump ei täpsustanud, millised riigid veise liha eksportima hakkavad, kuid lisas, et tarnijad on kohustunud müüma liha turuhinnast 25% odavamalt. USA tarbijad on viimastel aastatel olnud kõrgete toiduhindade surve all. Hinnatõusu on võimendanud ka Iraani sõjaga seotud energiakriis, mis on suurendanud kütuse ja transpordikulusid. Lõuna-Korea suurim autotootja Hyundai kontserni töötajad korraldavad esimest korda viimase 10 aasta jooksul 24-tunnise streigi. Selle põhjuseks on pikalt kestnud vaidlus palkade ja pensionile jäämise tingimust üle. Töötajad nõuavad suuremaid boonuseid ja kõrgemad pensioniga, kuid tööandja pole nende nõudmistega päri. Ametiühingu teatel puudutab streik umbes 40 000 töötajat ja peaks peatama tootmise kõigis kolmes Hyundai autotehases riigis. Mauritaania rannikuvalve päästis riigi ranniku lähistele seilanud ülekoormatud paadist 315 migranti, sealhulgas 40 last. Rannikuvalve teatel olid inimesed päästmise ajal väga raskes humanitaarolukorras. Gambias teele asunud puupaadis oli Senegali, Gambia ja Mali kodanike. Mauritaania vetes on viimastel kuudel päästetud sadu migranti, kes üritavad üle Atlandi jõuda Hispaaniale kuuluvatele Kanaari saartele. Ohtlikul mereteel on sajad inimesed ka hukkunud või kadunuks jäänud.
10: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
12: Ilmateate toovad teieni modernse joonega ja klassikalise stiiliga Pinska majad.
13: Ilma öösel vahelduva pilvisusega, aga noh, jah, võib seal kõike oodata. Kohati saab ikkagi öösel hoovihma, ööhakul sa ju ood sellised tihedamad. Võib tulla äikest, mitmel pool on öösel uudune. Lõunakaare tuul puhub 1-7, rannikul ka 11 meetrit sekundis ja sooja öösel 9-14, rannikul ka 16 kraadi. Homme aga lõuna poolt pilvisus tiheneb. Tihe vihmasadu liigub siis Lõuna-Eestist põhja suunas. Tuleb äikes sadu, päris mitmel pool väga tugev. Enne lõunal veel suhteliselt rahulik idakaare tuule kiiruseks 3-9 meetrit sekundis, aga pärast lõunal pöördub tuul kirdesse. Saarte läänerannikul ka loode põhja suunda ja tugevneb 12 puhanguti 17-19 meetrin sekundis, rannikul ka 21 ja Liivilahel ka kuni 26 meetrit sekundis tuult. Sooja homme 16-21 kraadi. Nii, hetkeseisuga on nõnda, et Tallinnas Pärnus 19, Narvas 20, Tartus 21 kraadi.
10: Kahest kuueni.
13: 4-5 minutit näitab kell siin reede pärast lõunal õhtupoolik juba kutsub. Noh, kes tööl, siis pidage vastu, palju jäänud enam ei ole. Ja veel vähem on jäänud aega tänase sõnamänguni. Kõik on enda teha Anne Viskilt, Anti, meil on veel lootust ja Stefani seatud käed kuulame ära ja läheb mänguks 50 eurot partneri kinke kaardi näolt. Selverilt siis augnaks.

Hea raadiokuulaja, tere tulemast Elmari sõprade klubisse. See ühendab inimesi, kellele on olulised Eesti asjad ja Eesti muusika ning kelle jaoks Raadio Elmar ei ole lihtsalt raadio, vaid elustiil. Klubi liikmed saavad uudiskirja ja võimalus on võita auhindu. Liitu kohe Elmari sõprade klubiga Raadio Elmar kodulehel elmar.ee.

0: sõnamäng . Eesti maitsed ja Eesti tooted toob mängu Selveri algatus siit Eestist .
1: ja 16:16 on õige kell , nüüd alustame siis selle nädala viimase sõnamänguga . 50-eurone partneri kinkekaart kuulub võitjale . Selleks tuleb ära arvata lihtsalt see õige sõna meie siin lauluridade lõpus . Kirjutage sõna SMS-i ja saatke meile siis 1511 numbrile , see on sõnumikeskus , 1.50 tuleb siis sõnumi hind . ja ega midagi muud , kui lauluread täna siit kõlavad nii . puuduta ekraani teleri ees , räägi minuga , ma vaatan ju sind . mida teinud sinuga vaene mees , on kiire internet unetud . 3. puuduta ekraani teleri ees , räägi minuga , ma vaatan ju sind . mida teinud sinuga vaene mees , on kiire internet unetud . 3. nii et mis sõna sinna käib , mõelge välja , sõna kirjutage loomulikult SMS-i ja saatke numbrile 1511 , hinnaks 1.50 . kõigest õigesti vastavad , siis loosi tahtel selgub tänane 50-eurose partneri kinkekaardi võitja auhind Selverilt , selver.ee , vaadake nende tegemised üle . ning veel kord lauluread , juht kui jäi nagu poolikuks või midagi segaseks . puuduta ekraani teleri ees , räägi minuga , ma vaatan ju sind . mida teinud sinuga vaene mees , on kiire internet unetud . 3.
0: sõnamäng . Eesti maitsed ja Eesti tooted toob mängu Selveri algatus siit Eestist .
2: väiksed majad saab pintskast .
3: Suured majad saab ka pintskast .
2: Kõige ilusamad majad saab pintskast .
3: Klassikalise stiiliga
4: või modernse joonega .
2: ikka pintskast .
3: vaata lähemalt pintska.ee .
4: lapselegi selge , et pintska.ee .
5: tähelepanu , sõltumatud väiketeadlased on teinud tähtsa avastuse . kvaliteetseima koolikauba saadab Apollost . kontrollitud keskkonnas läbi viidud katsed kinnitasid teadlastele Apollo koolitarjete valiku vastupidavust ja tipptaset . lisaks kingime 40-eurose ostuga kaasa Apollo kino laste kinkepileti . koolikaupade ekspert Apollo ootab .
6: Coopist saad kõik vajaliku , et tähistada taasiseseisvumispäeva väärikalt . Max ja Moritz kamaraga seapraad Coopi kaardiga kilohinnaga vaid 3,99 ja Coop Supreme lõhefilee viilud 100 grammi vaid 2,99. Coop , Eesti meeldivaim toidupood .
7: valmistu uueks kooliaastaks koos Euronixiga . nutikad pakkumised nutikatele seadmetele , sõprade ringi liikmetele võimas OLED ekraaniga Asus ROG Strix Tandem monitor nüüd 20% soodsam . vaata lähemalt euronix.ee .
8: tere päevast , mida teile ?
9: Üks frapp , palun .
8: Kas tavaline ?
9: Jaa , tavaline , aga kebaabi asemel pange palun kanafileepalad ja tavalise juustu asemel mozzarellat ning
10: lisage marineeritud sibulat ja majoneesi või isegi kõik astmed , mis teil on .
11: Alexelas saad täpselt sellise wrapi , nagu sina soovid . tule proovima , anname jõudu maitsva toiduga . Alexela .
12: nälg näpistab ? nüüd minihese kebab , minisoja kebab või minikana kebab heined vaid 3,40 eurot. Hese kebab , palju maitset , väiksed hinnad .
13: Suvediilide laine Kaup 24-s . ainult nüüd kuni -60% Kaup 24 pluss liikmetele . telli täna ja tule juba homme ise järele . Kaup24.ee .
14: Lidlis on super nädalalõpu soodustused ainult nädalavahetusel . Porgand 1 kilogramm 44 senti , jahutatud sea abatükk 1 kilogramm 2,79 ja lahustuv kohv Royal 200 grammi 4,19 . Lidl , alati väärt .
15: Hetked 2026. 22. augustil Sutlema mõisapargis. Päev täis pärimust, loodust, etendusi ja avatud koduhoove.
16: Õhtul on laval Naised köögis ja Sadu. Piletid piletikeskusest. Hetked, mis seovad inimesi ja paiku.
17: Kas sinul ka kummitab? Tuled poest ja jälle kummitab. Et kas sain ikka hea hinnaga? Eks ikka kummitab, kui ei elad ilma hinnapommita. Kõik kodu- ja toidukaubad ning koolikaubad saad kätte hinnapommist. Alati hea hinnaga. Tartus Sepa 21 ja hinnapommist.

Elmari tantsuõhtu reedel ja laupäeval ning samanimelises raadios iga päev. Kuula! Tantsumuusika toovad tee koju ja autosse Digiraadio Taab Plus, Radio Player, player.ee või Playeri app. Elmari tantsuõhtu. Õhus on Eesti parim tantsumuusika.

0: kell on 16.29, teeme lahti enne ilmateadet siis veel tarktee.ee ja värsked liiklusjutte ka, piirangud näiteks täna ja homme siis Paide ralli 2026 ja Lääne-Virumaa, Järva ja Raplamaa kõrval maanteedel kehtestatud mitmeid liikluspiiranguid ja arvukalt ka teede sulgemisi, aga vaadake lähemalt Paide ralli 2026 lehelt või siis veisi rakendusest. Aga veel infot Järvamaakonnast Tallinn-Tartu-Võru-Luhama tee 64-80 kilometrini käivad ka teetööd. Töödetsoonis üks sõidurada suletud ja kiiruspiiranguks 90 kilometrit tunnis. Ja veel vaatame ettepoole homse kohta infot Harjumaakonnast Tallinna ümbruskonnad teedel siis laupäeval ja pühapäeval Ironmani üritus. Tallinnas on arvukalt ajutisi teede sulgemisi ja ka liikluskorralduse muudatusi. Korraldaja lubas tagada kohalike elanike liikumisvõimalused, aga arvestada tuleb kindlasti võimalike liiklusseisakute ja ooteajaga. Igal juhul ootut liiklemist meile kõigile.
1: Liiklusinfot toetab Inbank Väikelaen.
2: Ilmateate toovad teieni väikesed
3: ja suured pintskamajad.
0: Ilmajaam.ee lahti ja hetkeseisuga meie aknad on päris kõva vihm tulekul. No kas me saame värski info kätte? No, jah. Tahaks värskeid numbreid lugeda teile ette, aga no tundub, et pesialgu ei tule. Nii, aga vaatame siis, mis öösel saama hakkab. No öösel on ilm vahelduva pilvisusega, sajab aegajalt hoovihma ja ühakul sai hoogu rohkem, on ka äikesoht, mitmel pool tekib udu. Lõunakaare tuul puhub öösel 1-7, rannikul 11 meetrit sekundis ja sooja 9-16 kraadi. Homme siis pilvisus tiheneb, tihe vihmasadu liigub Lõuna-Eestist põhja suunal üle maa. Äikest päris tugevat sadu mitmel pool. Ja kui homme enne lõunal puhub veel idakaare tuul 3-9 meetrit sekundis, siis pärast lõunal pöördub tuul kirde. Lääne rannikul ka loode põhja suunda ja tugevneb 10-19, rannikul 21 ja liivilahel kuni 26 meetrini sekundist, nii et võib ka tormist rääkida. Sooja on 16-21 kraadi. Nii, värsked numbrid tulid ka ilmajaam.ee, teeks siis poole viie paiku Tallinnas 17, Keilas, Virtsus, Kehras 18, Pärnus ja Elvas, Raplas, Kundas, Kuressaare, Saapsalus 19 kraadi ja 19 ka Põlvas, Kihnus, Jõgeval. Mustvees, Narvas, Põltsamal, Otepääl, Valgas, Türil, Paides 20 kraadi, Viljandis, Tartus, Jõhvis, Räpinas, ka Tõrvas 21. Rakveres, Võrus on hetkel sooja 22 kraadi. Võtame kokku ka siis tänase sõnamängu, meeldivalt palju oli sõnumeid ja tundub, et kõik on õiged ka. Kertul on nüüd juhtunud küll nõndamoodi, et on kirjutatud ood. Ma ei tea, kas siis telefoni anna öötähe võimalust, aga mis seal ikka. Loosis sees ikka ja loos on toimunud ja 50 euron kinkakaart on leidnud põhimõtteliselt omaniku ja tänane võitja peaks olema teisel pool telefoni ka juba.
4: Tarmo.
0: Tere, Tarmo. Veiko siinpool.
4: Tere.
0: Eelistan raadust.
4: Jah, nägin.
0: Saatsite väikse sõnumi meile.
4: No, proovisin.
0: No, õige, proovime peab. Ega muidu ei juhtu mitte midagi, kui ei proovi. On. Mis sõna kirjutasid sinna? Ööd.
4: Ööd,
0: ja? Täpselt nii. Puuduta ekraani, teleri ees, räägi minuga, ma vaatan ju siin, mida teinud sinuga vaene mees on kiire internet unetud ööd. See on õige vastus ja palju õnne teile sõnamängu võidu puhul Raadio Selmar. Nii,
4: ja.
0: Olete ära teeninud 50 eurose partneri kinkekaardi Selverilt. Nii et, head kulutamist. Te olete ikka Eesti võtab sõnatuks, jah?
4: Nii, täiesti.
0: Kas te olete ka Eesti toodete selline ostja? Eelistate Eesti?
4: Olen võist? Küll, jah.
0: Väga õige. Seda on hea kuulda. Selverin need valikus päris palju ka piisavalt. Kuulge, aga tänaseks siis juba mõnusat reede õhtupoolikut ja võtame teiega veel ühendust uuel nädalal ja siis varsti aumid käes. nii läks selle nädalane sõnamäng, mis järgmisel nädalal eks näis. Ah, see laul. Laul oli siis täpsemalt meelelahutajad, Maia Vahtramäe ja Keter Jaani ja sõnad loomulikult siis Sven Lõhmuse lugu oli. See ja. Ööd oli õige vastus. Öös sellist pealkirja kannab meil ka järgmine lugu, see on Regatiik.

Armas Elmari kuulaja! Kas sina teadsid, et Elmari kodulehel on võimalik paljusid saateid ja intervjuusid järel kuulata? Mine kohe aadressile elmar.ee, vali menüüst saated ja sinu jaoks avanebki põnev maailm. Rohkelt kuulamist sulle sobival ajal!

0: Olulised eluhetked ei oota ideaalset hetke, kui soov on kindel ja plaan on paigas. Inbank, nutikas valik. Täna. Finantsteenuse pakkuja on Inbank AS. Tutvu tingimustega ja vajadusel peanõu.
1: Vau, wow, nii värske ja nii hea hinnaga. Alates neljapäevast Hele Viinamari seemneteta 500 grammi Lidl Plusiga 1,39. Sea välisfilee lõigud 700 grammi 3,89. Ja sealiha konserv inglisepärane 300 grammi Lidl Plusiga 1,79. Lidl alati väärt.
2: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metalmaster. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metalmaster. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metalmaster. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
3: Hea reisija, Air Balticu megaseil on alanud. Planeeri reise aasta lõpuni. Lenda suve pikendama, jahedust nautima või lihtsalt puhkama. Piletid alates 39 eurost. Broneeri 30. augustini aadressil airbaltic.com.
4: Maxima aitab katta pidulaua lausa võileiva hinnaga. Viilutatud juust Valio 500 grammi, aitäh kaardiga 2,89. Kesk-Aasia melan kilohinnaga vaid 89 senti. Ilusat pidupäeva, kallis Eesti, soovib Maxima.
5: Hei, sinu suvi jälle siin. Ma ei ole veel kuhugi kadunud. No nüüd on parim aeg perega aeg maha võtta ja nautida Soome lõbustusparki ja elamuskeskusi. Teata lastele, et sõidame Viking Lineiga Soome. Ja vaata, kuidas nende silmad särama löövad. Sisukam suvi kestab. Broneeri reis vikingline.ee.
6: Selle nädala hit Bauhofis. Coca-Cola 0,33 liitrit vaid 59 senti. Makita akku 18 volti, 5 ampertundi, 69 eurot ja 69 senti. Bauhof.ee.
7: Kas oled olnud seal, kus kõlavad ainult superhitid? 90 minutit. Puhas rocki klassika, mitte mälestused, mitte minevik. See on legendi tagasitulek. Chris Norman. Smoky originaalhääl. 2. detsembril Tondi Raba jäähallis. Piletid piletitasku.ee. Partner Delfi.ee.
8: Tähistame Parkside'i 30. sünnipäeva. Avasta meie tööriistade valik. Alates neljapäevast. Aku lehepuhur 24 eurot. Elektrimootoriga ketiteeritusseade 19 eurot. Ja oksakäärid 12 eurot. Lill alati väärt.
9: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulike inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee/ajakirjanduskool.
10: Täna Supereporteris. NATO hävitajad ning luurelennukid on viimasel paaril päeval tiirutanud eriti ulatuslikult Kaliningradi oblasti ümbruses, aga ka Moldova kohal. Kas see tähendab ohtu või heidutust?
11: Täna õhtul kell 7, Supereporter Kanal 2.

Tere kuulema uudiseid stuudios Rohke Develak. Euroopa kohus teatab, et hakkab menetlema Eestile peagi kehtestatavat uut trahvi. Vastavad instantsid on pikka aega jälginud Eesti käitumist arvukate seaduste ja õigusaktide ja normatiivide täitmise osas ja on otsustanud Eestile kohaldada oiviku trahvi. Nimetatud trahvi rahaline suurus on veel täpselt määratlemata, kuid oiviku trahvi ennast varem määratud ei ole. Trahv on mõeldud selleks, et Eestilt võtta tahtmine täita kõiki vastu võetud seadusandlike akte ja veel mitmekordselt karmimas mahus, kui Brüssel neid ette on näinud. Paljud neist on terve mõistuse vastased, kuid riiklikul tasandil pole seda mõistetud. Oma rahva eest hoolitsemine on Eesti valitsusel tahaplaanine jäänud ja oiviku trahv peab seda riigi juhtidele meelde tuletama. Kui Eesti trahvi ära maksab, tehakse veel suurem trahv, sest oivik ei ole ikka millestki aru saanud. Valitsuse istungil on täna arutlusel aga riigifirmade nõukogude liikmete huvide konflikti küsimus. Huvide konfliktid nõukogu liikmete vahel sagenevad üha, tuleb ette juhuseid, kus ühel inimesel on suur rahvatantsu huvi. Teine nõukogu liige peab sellist huvi aga naeruväärseks ja hakkab alati rääkima oma kalastus või kabe huvist. Kolmas aga on huvitatud meenemärkide kogumisest ja neljas on suur astroloogia huviline ja ühist keelt ongi raske leida. Probleemiks on just ühiste huvide puudumine ja siia on raske olnud leida neid nõukogu liikmeid, kelle ainsaks huviks oleks riigi huvid. Valitsuse sõnul luuakse nüüd riigi huviala ring, kus riigi huvilised saaksid alguses koguneda ja kui riigi huvilise ei ole, siis vähemalt selle huvi tekitamiseks tuleb luua sobiv pinnas ja soodustada riigi huvidega tegelemist. Riik ise on meil juba päris huvitav isenesest ja valitsus on üllatunud, et huvilisi tegelikult nii vähe on. Rahandusministeeriumiga teatab, et seni pole riik tegelenud veel ühe ettevõtjaid puudutava probleemiga, nimelt sellega, et isikliku sõidukiga tehakse palju vaba aja väliseid sõite. Ametiautodega sõidetakse tihti lusti, isiklikke sõidukeid kiputakse sageli kasutama jällegi tööasjade ajamiseks, mis näitab, et ettevõtjatel on enda ja firma rahakoid lootusetul segi. Mõnel juhul jääb mulje, et ettevõtlus on nagu mingi elustiil või kutsumus. Veelgi enam paljud ettevõtjad kasutavad oma isikliku kodu selleks, et seal ettevõtlusega tegeleda. Töö ja puhkeajast ei pea kinni keegi, rabatakse varavalgest varavalgini, keegi ei saa aru, kus algab töö või lõpeb eraelu. Isikliku sõidukiga tehtud vaba aja välised ehk töösõidud tuleb maksustada ja nii väikeste sammudega tuua ettevõtjad normaalse inimese maailma tagasi, kus on koht tundide pikkusel teleri vaatamisel, looduses jalutamisel, mitmesuguste vaimselt arendavate kursustest osavõtmine, nagu näiteks käbinäärme aktiveerimine myogravitatsioonilise koogamise abil, nii saavutatakse lõpuks ka suurem sotsiaalne sidusus. Ja kultuuriuudiseid. Kernastes toimus eile maakonna selle aasta esimene laternamatk. Huvilisi oli kohale tund arvukalt ja esimene matk ja see laterna silma alla juba

0: eetris olid uudised.
1: Libauudised.
2: Kohe jätkame muusikaga tuberkuloite teilt ja iga pea viies uudised. Aga paar värsket erakuulutust ka ette. Viljandi loomade varjupaigas ootab uut kodu umbes 2,5-aastane kassipois. Marko, punaka kasukaga, valgete sokkidega. Ta on suur paisõver. Harjunud õues käima, mis tõttu võibolla sobib talle ka maakodu ilusti uueks elukohaks. Vajalikud protseduurid on Markole tehtud kõik ja võib uude koju minna ning infotelefonil 52 38 626 või viljandi@varjupaik.ee. 2,5-aastane kassipoiss Marko ootab Viljandi varjupaigas endale uut kodu. Tema on ka selline õues harjunud käima kass, nii et maa kodu sobiks ka hästi. Vajalikud protseduurid uude kojuminekuks kõik tehtud. Infot viljandi@varjupaik.ee või telefonil 52 38 626. Nii, auto ostu kuulutus. Ostan sõiduauto Volga kas 24 või 2410. Auto võib olla ka pikalt seisnud ja ei pea käivituma. Kui teil siis on pakkuda seda Volgat, siis number 50 47 579. Ostan sõiduauto Volga kas 24 või 2410. Masin võib olla ka pikalt seisnud ja ei pea käivituma. Kui on pakkuda autot, siis helistage numbril 50 47 579.
1: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee.

0: tallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metal Master. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metal Master. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metal Master. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
1: Sisustama unistuste koolikott just rahvaraamatus, sest loosi õnne korral jagub rõõmu kauemaks. Ostjate vahel läheb loosi jalgratas. Avasta koolitarbed rahvaraamatu kauplustest või e-poest rahvaraamat.ee.
2: Tagasi kooli Rimis! Koolikaubad soodsa hinnaga! Osta kliendikaardiga kaks või rohkem koolitarbeid ja saa miinus 50%. Telli rimi.ee.
3: Kui vaja on nii palju, on võimalik säästa. Taihmani kauplustes ja e-poes kehtib nüüd laste jalanõudele kuni 30% allahindlus. Lisateavet küsi Taihmani kauplustes.
4: Lidl pakub Italiamo nädal Itaalia stiilis alates 20. augustist. Kuivatatud tomatid 100 grammi 1,99. Lehtaine küpsised Les Folie 225 grammi 2,29 ja makaronid spaghetti 1 kilogramm 1,69. Maitse Lidliga maailma. Lidl alati väärt.
5: 25% Eesti täiskasvanud elanikkonnast ei talu laktoosi. Seega umbes 275 000 inimest ei saa nautida head kohvi piimaga.
6: Õnneks on Olerexis laktoosivaba piim, sest head kohvi väärivad kõik. Kohv ilma piinata on kohv laktoosivaba piimaga. Ainult Olerexis.
7: Ahjusoojus annab iga päev rahuliku teadmise, et kõik maailma mured ja muutused on sinu kodust turvalises kauguses. Ahja moodulahi, mille lood sina, aga ehitame meie. moodulahi.ee.
8: Tule ja pane kiirus proovile Raasilla RX kaardikeskuses Viljandimaal. Eesti moodsaim kaardirada ootab sind kolmapäevast pühapäevani. Võta sõbrad kaasa ja tulge karti sõitma. Rohkem infot raasillarx.ee.
9: Kas tahad head jassi, kantrit või Eesti poppi? Siis vali DA+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DA+ on raadio.
10: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
11: Helista telefonil 1720.
12: Raadio Elmar.
13: Täistund Raadios Elmar. Täistundi toob sinuni Kraba. Nüüd avatud ka uus Kraba kauplus Tartu kesklinnas, kvartali keskuses.
14: Rootsi koolis toimunud mõõgarünnakus sai mitu inimest haavata. Võru võimuliit allkirjastas koalitsioonilepingu. Transpordiamet hoiatab tugeva vihmasaju ja üleujutuste eest. Homseks lubatakse kohati väga tugevat sadu ja äikest ning sooja on kuni 19 kraadi. Tere, kell on saanud 5 ja Kuku raadio uudiseid vahendab Kari Naule. Kesk-Rootsis Fagersta linnas asuvas keskkoolis toimus täna mõõgarünnak. Kohalike võimude teatel sisenes matši ettega relvastatud ründaja kooli ja haavas seal mitut inimest. Politsei pidas ründaja kinni. Politsei jätkab koolihoone läbiotsimist, kuid võimude hinnangul ei ole avalikusele enam ohtu. Häirekeskus sai rünnakus teate veidi pärast kella 2 päeval kohaliku aja järgi ja sündmuskohale saadeti ulatuslik politseioperatsioon. Türgi väljastas uue rahvusvahelise vahistamismääruse Iisraeli peaministri Benjamin Netanyahu suhtes seoses juurdlusega, mis puudutab Iisraeli tegutsemis kaasa abilaevastiku tõkestamisel. Türgi on varem väljastanud Netanyahu ja teiste Iisraeli kõrgete ametnike suhtes vahistamismäärusi seoses väidetava genotsiidiga Iisraeli sõjalises operatsioonis kaasas. Saksamaa siseminister Alexander Dobrindt ütles täna, et Rumeenias peeti kinni arvatav madalama taseme agent, keda süüdistatakse rünnakute ettevalmistamises. Taustaks Saksa meedias avaldatud teave Berliini lähedalt metsast avastatud käsitulirelvade kohta. Dobrindti sõnul ei saa välistada võõrvõimu osalust ja juhtumit uurivad Saksamaa föderaalprokurörid. Venemaal vahistati drooniluures kahtlustatav välismaalane. Venemaa julgulekuteenistuse teatel peeti mees kinni Põhja-Venemaal, kui ta üritas jalgsi Norrasse põgeneda. Tema rahvust ei täpsustatud. FSB väitel saabus mees Ukraina ülesandel Moskvasse, kus luuras raudtejaamas naftasaadusi vedavate kaubarongide ja kesklinna haldushoonete järele. Julgulekuteenistuse sõnul töötas mees Ukraina heaks juba alates 2023. aastast ja kavatses saata Moskva kohale luuredrooni, et aidata kavandada rünnakut Venema pealinnale. FSB avaldas video ka mehe kinnipidamisest ja ülekuulamisest. Isamaa, Keskerakonna, EKRE ja Reformierakonna esindajad allkirjastasid Võru linna 242. sünnipäeval koalitsioonilepingu, millega lepiti kokku linna juhtimise põhimõtted ja lähiaastate peamised eesmärgid. Koalitsiooni prioriteedid on avatud linnajuhtimine, laste ja perede toetamine, haridus ja noored, ettevõtlus arendamine, taristukorrashoid ja võru keele ning kultuuri hoidmine. Muulgas soovitakse vabastada pered lasteaia tasust alates esimesest lapsest, toetada kooliealiste laste huvitegevust, tõsta sünnitoetust ja rajada mänguväljakuid eri linnaosades. Samuti kavandatakse uusi elamutööstus- ja ettevõtlusalasid ja soovitakse hoida kodualuse maa maksukoormus madalal. Spordivalkonnas on üheks eesmärgiks ujula rajamine. Sel nädalavahetusel toimuv rahvusvaheline triatlonivõistlus Ironman Tallinn toob kaasa ajutisi liikluspiiranguid ja muudatusi nii Tallinnas kui ka Harjumaal. Pealinnas puudutavad ajutised muudatused eelkõige Haabersti ja Põhja-Tallinna linnaosa. Piiratakse nii parkimis kui ka autoliiklust ja muudatakse ühistranspordisõidugraafikuid. Ühistranspordi liikumisteede kohta leiab info veebilehel transport.tallinn.ee. Liiklusinfo leiab aga kodulehel triatloniakadeemia.ee. Transpordiamet hoiatab, et nädalavahetusel võib Eestis sadada tugevalt vihma, mis võib põhjustada ka üleujutusi ja halvendada teeolusid. Mitmel pool võib esineda ka äikest ja tugevneb tuul, mille puhangud võivad saartel ja rannikul ulatuda lausa kuni 30 meetrini sekundis. Transpordiamet palub liiklejatel olla ettevaatlik valida tee ja ilmaoludele valiv sobiv sõidukiirus ja hoida ka piisavat pikivahet. Teeolusid saab jälgida Tark tee veebilehel ja halbadeste teeoludest teatada riigi infotelefonile 1247.
13: Rohkem uudiseid postimees.ee.
12: Ilmateate toovad teieni modernse joonega ja klassikalise stiiliga pinskamajad.
15: Ilmane sel vahelduva pilvisusega kohati saab hoovihma, ööakul on tõsis ajuhooge rohkem. Äikesoht üleval ja mitmel pool on udune. Puhub lõunakaare tuul 1-7 meetrit sekundis, rannikul veidi tugevamat tuult kuni 11 meetrit sekundis ja sooja tuleb öösel 9-16 kraadi. Homme tuleb aga tihe vihmasadu sealt Lõuna-Eestist põhjasuunal üle maa, toob kaasa äikest väga tugevat sadu. Kui enne lõunal veel suhteliselt mõõdukas idakaare tuul puhub 3-9 meetrit sekundis, siis pärast lõunat tuul pöördub ka juba kirdesse, saartel läänerannikul ka põhjasuunda ja tugevneb 12-17, puhanguti 19-21 meetrit sekundis tuult rannikul ja Liivilahel ka 20-26 meetrit sekundis tuult. Sooja homme 16-21 kraadi. Hetkel on ilma jaam.te andmetel Tallinnas 18, Pärnus Narvas 19 kraadi sooja, aga Viljandis Tartus 21 ja Võrus 22 kraadi. Mõnusat õhtupoolikult siit ja see on reede õhtupoolik, see teab asja eriti mõnusaks, nii et tundke rõõmu. 5:56 on õige kell, nii et 54 minutit täpselt siin meil jäänud veel 2-6 programmi ja siis pärast kuuesed uudiseid tantsu õhtu. Nii on täpselt. Kummalise maailma uudistes täna üks teemadest on, kui väikeselt saab kirjutada päriselt hästi väikese lehe, paperi lehe peale. Siin on lausa maailma rekord püstitatud. Igast huvitavad asju võtavad inimesed ette. Ja no, eks tuleb teisi teemasid ka. Tundi alustavad Leplandauluks mõistatus.

0: kummaline maailm.
1: 17.16 kell siin kummalise maailma uudistes on väga-väga erineva sisuga ja uudiseid. Mõni on lihtsalt veider, mõni naljakas, mõni kummal. Järgmine on pigem selline, et ikka on päris ja, uskumatu. Ja juhtub ka parimates peredes, võiks öelda. See on siis, uudis tuleb Ameerika Ühendriikide vähemalt ühest kõige prestiižikamast ülikoolist, Harvardi ülikoolist. Nii nagu ikka on, noh, meil ka siin Tartus ülikoolis anatoomikum, eks ole, ülikoolis. See on vist õige sõna, päris surnu kuure ei tohi öelda. Aga seal on siis totaalne skandaal juhtunud, igal juhul selle anatoomikumi direktor või juhataja tegi äri siis. Noh, inimesed ikka annetavad siis oma lahkunud omaste, noh, kes seal on siis kirjutanud allkirjad ja nii-öelda organeid ja neid on ikka noh, teaduslikuks tööks ja mida kõike seal. Tuli välja, et see anatoomikumi või surnukuuri direktor tegi nende organitega äri. See on päris totaalne skandaal, koos naisega läksid vangi, mees sai 8, naine aasta vist vabaduse kaotust, aga omaks, et kes on ikka seda kõike annetanud, on väga tigedad siin $53 miljoni suurune kohtujuhtum on kaelas. No siin räägitakse pikemalt erinevatest asjadest, aga see on päris sirge. Ei tahagi rohkem rääkida jutt. Aga nüüd midagi sellist peenemat, igal juhul peenes kirjas, kas teie loeti lepingul kui millelegi alla kirjutate, mis väikeses kirjas kirjutatud on. Öeldakse, et peaks lugema. Aga kui väga väikeses kirjas kirjutada. No mõned inimesed seda oskavad. Igal juhul nüüd üks, see on Araabia Ühendemiraatide naiste rahvas, Pushpachochi Ravikumar. Ma väga vabandan, kui ma valesti hääldasin, ilmselt ma seda tegin. 29-aastane püstitas maailma rekordi, sest ta suutis ühele sellele, mis on see kõige tavalisem, no sulke peopesa suurune see märkme paber, kleeps on servas, sellele kirjutada 150 erinevat sõna, 150, see on päris palju, ühele poolele siis, ma saan aru, või kahele poolele, videot päris selle kohta ei ole või on ikka, siin on video selle kohta, kuidas ta oma auhinna kätte on saanud ja sellega siin uhkustab, no täiesti jah, ametlikult Guinnessi maailmarekordite organisatsiooni käestega. Peab ikka peenike kiri olema ja ta ütles, et ta on eluaeg tahtnud maailmarekordit püstitada mingil alal ja nüüd ta siis leidis selle oma alat. Ma proovin. Võttis lehe ja hakkas proovima ja loomulikult otsis ta enamasti selliseid lühikesi sõnu. No võt, mõnes keeltes ongi kõik sõnad lühikesed, eks? Ja suutis kirjutada 150 sõna siis sellel väiksele paberlehele.
0: Kummaline maailm.
2: Väikse majad saab pintskast.
3: Suured majad saab ka pintskast.
2: Kõige ilusama majad saab pintskast.
3: Klassikalise stiiliga
4: või modernse joonega
2: ikka pintskast.
3: Vaata lähemalt pintska.ee.
4: Lapselegi selge, et pintska.ee.
5: Koopis saad kõik vajaliku, et tähistada taasiseseisvumispäeva väärikalt. Kaluri Tallinna kilud 250 grammi Koopi kaardiga vaid 2,05 ja Järve otsa võtimunad 12 tükki vaid 1,99. Koop, Eesti meeldivaim toidupood.
6: Luutar, parimad pandimajad Eestis. Too nüüd oma seisma jäänud kuldehted Luutarisse müüki. Võtame vastu ka vanu ja katkiseid ehteid ning maksame raha kohe kätte. Luutar, kõige kõrgem kulla kokkoostu hind ja esindused üle Eesti. Leia lähim esindus luutar.ee.
7: Kraba kauplustes ootab siin kõige suurem kaubavalik. Kodu- ja köögikaubad, elektroonika, spordi- ja hobikaubad, ilutooted, mänguasjad, heeliumiga õhupallid ja veel palju muud. Kraba kauplused asuvad Tallinnas Magistralikeskuses, Tartus Eedeni keskuses, Viljandis Sentrumis, Võrus Kagukeskuses ja nüüd ka Tartu kesklinnas Kvartalikeskuses. Kraba, suurim soodusindadega kaubavalik kogu perele.
8: On nende palli püüdmistega täna olnud keeruline. Ja seda...
9: Ootutud, sorry, paus korra. Kas me saamegi nüüd näha Kossu koondise otsustavaid mänge, mis võivad Eesti reaalselt MM-ile viia? Ja saime lisaks Teli ja minipaketi kuueks kuuks vähem kui 8 euro eest. Teli ja TV-teenus ikka oskab elu põnevaks teha. Okei, vaatame edasi. Tutvu tingimustega telia.ee lehel. Telia.
10: Parima suurimad pakkumised on Rimis. Säästa kohe! Viilutatud lõhe või forell MV Wool 500 grammi 12,99 ja nädalavahetuse pakkumine Nektariin kilogramm 1,69. Telli rimi.ee.
11: Alejandro!
12: Alejandro! Olen otsinud sind kogu päeva.
13: Lucia, anna andeks, ma en buffeesse kauemaks. Sa ei kujuta ette, millised road seal on. Kuidas ma selle sulle korvan?
12: Hästi, Alejandro. Lähme tantsima. Hispaania festival Rootsi kruiisil. Osta pilet tallink.ee.
14: Vana Baskini teater kutsub Helgi Sallo, Katrin Karisma ja Anne Veesaar. Sellel suvel viimast korda krimi tragikomöödias Metsas ei kuule su karjumist keegi. 22. augustil Tabiveres, 23. Maarjamäe lossi hoovis, 25. Keilas, 26. Antonius Õuel, 27. Tamsalus, 29. Ravila mõisas ja 30. augustil Nõmme spordikeskuses.
15: Täna Supereporteris. NATO hävitajad ning luurelennukid on viimasel paaril päeval tiirutanud eriti ulatuslikult Kaliningradi oblasti ümbruses, aga ka Moldova kohal. Kas see tähendab ohtu või heidutust?
16: Täna õhtul kell 7 Supereporter Kanal 2.

0: Anett Vaikmaa laulis, nüüd aga räägime, ma ei tea, kas see on nüüd maailma rekord järjekordne, aga tegelikult on asi muidugi tõsine, mis te arvate, kui teie saaksite näiteks 7000 eurose või 7000 naelase veearve viimase kuu aja eest. No 7000 naele peaks olema lausa mingi 8170 eurot või isegi peale, aga just nimelt nii juhtus ühe täiesti tavalise perega, paar, no 64-aastane meespool ja oma naisega elavad Tittonis Kenti Krafkonnas Inglismaal ja said siis eelmise kuu eest arve, mis on 7000 naela. No mis siis toimuma hakkas? No miks siis meespool siis nagu võttis natukene arvestas selle ja väidetavad, see on umbes nii, et 24 tunni jooksul peaks ta 300 vannitäit suurt vannitoa vanniteid vett ära raiskama. Andis mõdugi oma veefirmale siis teada, mis toimund on. Need lubasid saata mõdugi torumehed vaatama asja üle. Siiamaani torumehest tulnud ei olnud. Täiskasvanud poeg tal töötab ka natukene sellel alal ja siis läksid kaheksi vaatama, et mis see veemõõtja siis teeb. Veemõõtja mõdugi luges nii, et no umbes nagu keelis oli peal. Ja vaatasid, kui kiiresti käib ja lõpuks tuli siis välja, et noh, et siis viimase paari kolme nädala jooksul arvestasid kokku, oleks nad pidanud kasutama siis nii palju vett, et see oleks tähendanud 1,212,000 liitrit ehk 6700 suurt vannitäit vett 24. juulist kuni 13. augustini. Ilmselgelt on asjad muidugi totaalselt võsas, seda vett ei ole sealt ilmselt kuskilt nii palju voolanud, lihtsalt, et veemõõtja on segi läinud. Loodavasti nad ei pea sellist arvet maksma hakkama ja kõik klaaritakse ära, aga no võt, siit tulebki, et vahetage ikka mingi aja jooksul oma veemõõtjad üle või vaadake, et muidu saate ka mingi sellise loksu. 6700 vannitäit vett kolme nädalaga.
1: Ilmateate toovad teieni väikesed
2: ja suured pintskamajad.
0: Nüüd kell 17.31 teeme lahti ilmajaam.ee. Hetkel on Tallinnas, Rakveres ja Haapsalus 17 kraadi sooja, Kehras, Kundas, Keilas, Mustves ja Virtsus 18, Tartus, Pärnus, Narvas, Kuressaares, Otepääl, Elvas, Raplas 19 kraadi. Heltermaa, Valga, Türi, Paide, Põlva ja Jõgeva, ka Kihnu, Jõhvi, Viljandi 20 ning Võru, Tõrva, Räpina, Põltsama 21 kraadi ka. Aga ilm läheb väga tuuliseks ja ka lausa tormiseks, seda küll alles homme õhtu poole. Öö tuleb vahelduva pilvisusega, koheti saab hoo vihma, öö hakul on ehk saju hooge rohkem ja ka väikese oht üleval, mitmel pool veel öösel udune. Tuul puhub öösel lõunakaarest 1-7, rannikul ka 11 meetrit sekundis ja sooja 9-16 kraadi, rannikul siis sooja öösel. Homme aga tuleb Lõuna-Eesti kaudu tihe vihmasadu, liigub üle Eesti põhjasuunas, toob kaasa äikest ja väga tugevat sadu. Kui homme enne lõunal on meil üsna selline rahulik, idakaare tuul puhub 3-9 meetrit sekundis, siis pärast lõunal pöördub tuul juba kirde, läänerannikul ka loode põhjakaarde ja tugevneb 5-12, puhanguti 17-19 meetrini sekundis, rannikul tuult kuni 21 ja Liivilahele lubatakse tuule kiiruseks ka kuni 26 meetrit sekundis. Sooja on homme päeval oodata 16-21 kraadi.

0: käime veel korra läbi ka Saaremaa loomade varjupajast, kus ootab uut kodu umbes 4-aastane isane kass Leo. Kena musta pool pika kasukaga valge tähn rinnal. Leo on muide seni elanud hulkuri elu. Ega tal kerge vist pole olnud, aga eks ta ikka tahaks nagu oma päris peremeeste kodu. Kastreeritud on ta juba vaktsineeritud, kiibistatud, saanud ka vajalikud parasiiditõrje, teab kass Leo kohta infot saaremaa@varjupaik.ee või telefonil 53 090 510. Saaremaa loomade varjupaigas ootab uut kodu umbes 4-aastane isane kass Leo. Ta on olnud senin pigem hulkur kass, aga tal on kena must kasukas seljas ja vajalikud protseduurid uude koju minekuks on talle juba kõik tehtud. Kui leiate, et teie võiksite Leole pakkuda uut kodu, siis võtke ühendust kas saaremaa@varjupaik.ee meili aadressi kaudu või helistage telefonil 53 090 510.
1: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee.

0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Romi, mul on sulle maailma kõige lihtsam küsimus. Kuidas saaks koorida üks korralik arbuus tänase arbuusipäeva puhul?
2: Ma pean alustuseks esinema üles tunnistusega. Ma arvan, ma olen sel suvel söönud iga päev kas või siis väikese tükikese või natukene arbuusi. Ma arvan, ma olen arbuusi sõltlane äkki.
1: Aitäh selle ülestunnistuse eest. Loodan, et sul hakkas kuidagi kergem.
2: Ma ei tea, kas see on muuses probleem, et inimene sööb iga päev arbuusi. Ma ei ole ise seda näinud. Aga ma olen täheldanud ühe probleemi. Mul on kodus suur trobikond teismelisi lapsi ja ma olen märganud, et ükstapuha, kui palju ma neid kuubikuid teen, kas see on kausitäis või kuhjaga kausitäis või kaks kausitäit, need süüakse alati kohe ära. Ja samas, kui ma jätan neile koju, siis selle lahti lõikamata tükki, mis on lihtsalt külmkapis, seda ei puuduta mitte keegi. Ma olen ilmselgelt teinud midagi valesti, ma olen oma lapsed kuidagi ära hiilitanud ja nad arvavadki, et arbuus kasvab kusagil lõunamaal selliste kenade puhastatud kuubikutena, mis on pandud taldrikule.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.

0: Kraava kauplustes ootab sind kõige suurem kaubavalik. Kodu- ja köögikaubad, elektroonika, spordi- ja hobikaubad, ilutooted, mänguasjad, heeliumiga õhupallid ja veel palju muud. Kraava kauplused asuvad Tallinnas Magistralikeskuses, Tartus Eedenikeskuses, Viljandis Sentrumis, Võrus Kagukeskuses ja nüüd ka Tartu Kesklinnas Kvartalikeskuses. Kraava, suurim soodusindadega kaubavalik kogu perele.
1: Kas olete uueks hooajaks valmis? Mööbel1.ee kutsub teid oma töö- ja õpinurka sisustama kodust lahkumata. Lai mööblivalik ja tasuta kohale toimetamine. Mööbel1.ee. Mugava elu valik.
2: Selveris on koolilaat. Tule laadale! Hinnad soodsad, valik suur. Koolilaat Selveris 4. augustist 14. septembrini. E-Selver. Kohalevedu üle Eesti.
3: Ahjusoojus annab iga päev rahuliku teadmise, et kõik maailma mured ja muutused on sinu kodust turvalises kauguses. Ahja moodulahi, mille lood sina, aga ehitame meie. moodulahi.ee
2: Kuu hit Bauhofis. Taimed kuni minus 70. Gardena aiatööriistad ja kastmisvahendid kuni minus 50. Põrandakatted ja keraamilised plaadid kuni minus 50%. Osta bauhof.ee.
4: Hi, this is Chris Norman. I'm coming to Tallinn in Estonia, but I'm sure you knew that Tallinn was in Estonia already, but I'm just reminding you. And I'm coming on the 2nd of December to do a show with my band, and we'll have a very nice time and a great night. See you soon.
5: 2. detsembril Tondirava jäähallis. Piletid piletitasku.ee. Partner Delfi.ee.
6: Haapsalus on hea.
7: Vabaõhu lavastuse Valge daam. 3 viimast etendust toimuvad 28., 29. ja 30. augustil Haapsalu Linnuse hoovis. Piletid piletilevist ja piletikeskusest.
8: Sel nädalal A1000 Marketis. Estover Eesti taluvõi. 150 grammi, 99 senti. Kapten Grant vürtsikilu file. 100 grammi, 1 euro ja 89 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
9: Täna Supereporteris. NATO hävitajad ning luurelennukid on viimasel paaril päeval tiirutanud eriti ulatuslikult Kaliningradi oblasti ümbruses, aga ka Moldova kohal. Kas see tähendab ohtu või heidutust?
10: Täna õhtul kell 7 Supereporter Kanal 2.
11: Rannainfo.
12: Suve meeleolu loob Luminor Bloom.
13: Hoiame seda suve meeleolu siis üleval. No ega üks teab, kus ta ikka tihedalt tujumas käib, kuidas seal see vesi on. Aga tänase pärast lõunas seisuga siis meie sellistes laiemalt levinud superrannades on siis selline seis olnud. Nii, 17 kraadi vesi Kakumäel, Sillamäel ka, aga seal on punane lipper, sinna minge siis vette. 18 kraadi on vesi Pikakari ja Pirita rannas ja ka Riiska järves ning ka Pelgu rannas. 19 kraadi veesooja pärast lõunal Värskas ja Võsu rannas, 19 kraadi ka Paala järves ning Kauksi rannas. 20 kraadi vesi aga Võru Kubia järves ning Vanamõisa järves ja ka Viljand järves pärast lõunal mõõdetud 20 kraadi veesooja.
11: Rannainfo.
12: Suve meeleolu loob Luminor Bloom.
13: Reede õhtupoolik, kell on saanud 17.45, viimane veerand tund siis kahest kuuni programmis ja puhtalt muusika päralt on. Minul on ka selleks nädalaks jutud räägitud, soovin teile ikka kena reede õhtud, tundke rõõmu suvisest nädalavahetusest veel ja kuuleme kohtumi juba äärmisel nädalal. Tšau ja siit tuleb Karmen.

0: olulised eluhetked ei oota ideaalset hetke, kui soov on kindel ja plaan on paigas. Inbank, nutikas valik. Täna finantsteenuse pakkuja on Inbank AS. Tutvu tingimustega ja vajadusel peanõu.
1: On nende palli püüdmistega täna olnud keeruline.
2: Ootud, sorry, paus korra. Kas me saamegi nüüd näha Kossu koondise otsustavaid mänge, mis võivad Eesti reaalselt MM-ile viia? Ja saime lisaks Telia minipaketi kuueks kuuks vähem kui 8 euro eest. Telia TV-teenus ikka oskab elu põnevaks teha. Okei, vaatame edasi. Tutvu tingimustega telia.ee lehel. Telia.
3: Tagasi kooli Rimis. Koolikaubad soodsa hinnaga. Osta kliendikaardiga 2 või rohkem koolitarbeid ja saa -50%. Telli rimi.ee.
4: Luutar, parimad pandimajad Eestis. Too nüüd oma seisma jäänud kuldehted Luutarisse müüki. Võtame vastu ka vanu ja katkiseid ehteid ning maksame raha kohe kätte. Luutar, kõige kõrgem kulla kokkoostu hind ja esindused üle Eesti. Leia lähim esindus luutar.ee.
5: IKEA on kooliks valmis. Meil on kõik vajalik uuteks algusteks. Olgu see esimesse klassiminek või esimene ühikatuba. Alates kirjutuslauaste toolist kuni seljakoti ja pliiatsiteni leiad IKEA esindusest ja veebilehelt ikea.ee.
6: Järgneb ravimireklaam.
7: Ai! Äge valu seljas, lihastes või liigestes. Kiirelt aitab Ortofen, diklofenakki sisaldav salv, mis leevendab põletikku ja valu. Ortofen, võrratu elu ilma valuta. Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
8: Täistund Raadios Elmar. Täistunni toob sinuni Kraba. Nüüd avatud ka uus Kraba kauplus Tartu kesklinnas, kvartali keskuses.
9: Hotellide ja restoranide liit soovib toitlustusteenuse käibemaksu langetamist. Põllumeeste kavandatud protest Toompeal lükkub edasi. Rootsi koolis toimunud mõõgarünnakus sai mitu inimest haavata. Homseks lubab kohati väga tugevat sadu ja äikest ning sooja tuleb kuni 19 graadi. Tere õhtust, teeme tänastes Kuku Raadio uudistest kokkuvõtte, mina olen Kari Naule. Eesti hotellide ja restoranide liit soovib, et toitlustusteenuse käibemaksu määra langetataks 24%-lt 13%-le. Liidu hinnangul on sektor kriisi lävel, sest kasumlikkus, investeerimisvõime ja töökohad on tugeva surve all ja viimase aasta jooksul on uksed sulgenud üle 25 restorani, nende seas ka 6 Michelini giidi kuulunud restorani. Liidu teatel oleks see majandusmeede, mitte sotsiaalpoliitiline hinnatoetus ja selle eesmärgiks on kasvatada turismise, eksporti, maksubaasi ja sektori investeerimisvõimet. Peaminister kutsus Eesti põllumajanduskaubanduskoja läbirääkimistele, et arutada Euroopa Liidu järgmise eelarveperioodi kavandatava 546 miljoni euro kasutamist Eesti põllumajanduse toidu tootmise toetamiseks. Koda võttis kutse vastu ja lükkas järgmiseks nädalaks Tallinnasse kavandatud põllumeeste protesti edasi. Põllumajanduskaubanduskoda soovib, et kogu summa suunataks sektori konkurentsivõime tugevdamisse ja nõukogu esimees Sivar Irval kinnitas, et kui läbirääkimised tulemus ei anna, on põllumehed valmis meeleavalduse siiski hiljem korraldama. Kohtumine peaministriga toimub 31. augustil. ERR-i tellitud Emori küsitluse järgi on seni välja pakutud presidendi kandidaatidest rahvaseas kõige populaarsem õiguskantsler Ülle Madise, keda sooviks riigipeana näha 35% vastanutest. Madise oli küsitluses populaarseim valik kõigi erakondade valijate seas peale EKRE. Teisel kohal oli Tiit Land 14% ja kolmandal Mart Helme 12%. Joonatan Vseviovit toetas 6, Maive Rutat ja Indrek Laulu kumbagi 2% vastanutest. 18% ei osanud oma eelistust öelda ja 12% sooviks presidendiks kedagi muud. Tartu linnavalitsus kuulutas välja riigihanke kultuurikeskus Siuru ehitaja leidmiseks. Ehitustööde eeldatav maksumus on 71 miljonit eurot ja hoone on kavandatud valmima 2030. aastal. Hanke põhiosa on Siuru hoone sellega seotud rajatiste ehitamine ning olemasolevate rajatiste ja projektis määratud hoonete lammutamine. Mõõgaga relvastatud mees ründas täna Rootsis Fagersta linnas asuvat gümnaasiumi vigastades mitut inimest, teatab Rootsi avalik-õiguslik ringhääling SVT. Politsei pidas ründaja kinni. Vigastatute täpset arvu pole võimud veel avalikustanud, kuid kohaliku meediateatel sai haavata vähemalt kaks inimest. Rootsi meediaandmetel kasutas ründaja machetet ja politsei tulistas teda jalga. Kooli ümbruses käivitati ulatuslik politseioperatsioon. Rumeenias peeti kinni arvatav madalama taseme agent, keda Saksa võimud kahtlustavad rünnakute kavandamises ja spionaasis. Saksa siseminister Alexander Dobrinti sõnul leidsid riigiluure ja julgulekuasutused Berliini lähedalt metsast peidiku, milles olid kaks käsi tulirelva ja laskemoon. Edasine uurimine viis kahtlusaluse jälile, kes peetigi kinni Rumeenias. Dobrint ütles, et relvad olid tõenäoliselt seotud rünnakuplaanidega, kuid ei täpsustanud võimalike sihtmärke. Ta ei välistanud ka võõrvõimu osalust, kuid ei nimetanud otseselt Venemaad. Türgi väljastas uue rahvusvahelise vahistamismääruse Iisraeli peaministri Benjamin Netanyahu suhtes seoses juurdlusega, mis puudutab Iisraeli tegutsemis kaasa abilaevastiku tõkestamisel. Türgi on varem väljastanud Netanyahu ja teiste Iisraeli kõrget ametnike suhtes vahistamismäärusi seoses väidetava genotsiidiga Iisraeli sõjalises operatsioonis kaasas.
8: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
10: Ilmateate toovad teieni modernse joonega ja klassikalise stiiliga pinskamajad.
11: Ilmöösel on vahelduva pilvisusega, kohati saab hoovihma, ööhakul on küll sajuhooge rohkem ja on ka äikesoht. Ja mitmel pool on öösel udune. Puhub lõunakaare tuul 1-7, rannikul ka 11 meetrit sekundis ja sooja tuleb öösel 9-14 ning rannikul ka 16 kraadi. Homme päeval aga pilvisus tiheneb. Tihe vihmasadu laieneb Lõuna-Eestist põhjasuunas üle terve Eesti. On äikest, on päris tugevat sadu. Enne lõunal puhub veel mõõdukas idakaare tuul 3-9 meetrit sekundis, aga pärast lõunalt tuul tugevneb, pöördub ka pigem kirde ja põhjasuunda, nii et tuule kiiruseks 5-12, puhanguti 19, rannikul ka 21 ning Liivilahel tuult 26 meetrit sekundis. Sooja homme päeval 16-21 kraadi.
8: Daamid ja härrad, poisid ja tüdrukud, on reede ja nüüd see algab.
12: 5, 4, 3, 2, 1!
8: Elmari tantsuõhtu.

Elmari tantsuõhtu . Suveõhtute soojuse toob ka talvel kodudesse ahja moodulahi

0: Kraava kauplustes ootab sind kõige suurem kaubavalik. Kodu- ja köögikaubad, elektroonika, spordi- ja hobikaubad, ilutooted, mänguasjad, heeliumiga õhupallid ja veel palju muud. Kraava kauplused asuvad Tallinnas Magistralikeskuses, Tartus Eedeni keskuses, Viljandis Sentrumis, Võrus Kagukeskuses ja nüüd ka Tartu Kesklinnas Kvartali keskuses. Kraava, suurim soodusindadega kaubavalik kogu perele.
1: Nälg näpistab! Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab eined vaid 3,40 €. Hesekebab, palju maitsed, väiksed hinnad.
0: Sveiki, avasta sel suvel Lätit. Siin ootavad meeleolukad festivalid, vabaõhukontserdid ja soe külalislahkus avatud kodukohvikute päevadel. Leia oma järgmine tore reis aadressilt latvia.travel.
2: Kas oled olnud seal, kus kõlavad ainult superhitid? 90 minutit. Puhas rocki klassika, mitte mälestused, mitte minevik. See on legendi tagasitulek. Chris Norman. Smorti originaalhääl. 2. detsembril Tondirava jäähallis. Piletid piletitasku.ee. Partner Delfi.ee.
3: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 röstitud India pähkel. 500 grammi, 4,99 €. Kalevi eepose sarja šokolaadid, erinevad maitsed. 270 grammi, 3,99 €. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
4: Tähelepanu maja omanik. Kui sa otsid uut soojuspumpa, katelt, kaminat või pliiti või hoopis soojaveeboilerit, siis küsi kohe tasuta pakkumine Toru Jürist. Suurim küttesüsteemide müüja, 6 kauplust ja paigaldus üle Eesti. See on Toru Jüri. Vaata kohe torujüri.ee.
5: Miks? Kuidas? Kus asub? Iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest. Saatesari Galileo toidab inimlikku uudishimu, kuid pakub ka väärt meelelahutust. Galileo igal pühapäeval kell 20.05 Kanal 2.
6: Elmari tantsuõhtu.
7: Suveõhtute soojuse toob ka talvel kodudesse Ahja moodulahi.

0: väikse majad saab pintskast.
1: Suured majad saab ka pintskast.
0: Kõige ilusama majad saab pintskast.
1: Klassikalise stiiliga
2: või modernse joonega
0: ikka pintskast.
1: Vaata lähemalt pintska.ee.
2: Lapselegi selge, et pintska.ee.
3: Tõesti odavad hinnad, tõesti pikaks ajaks, tõesti Rimis. Jäätis Vana Tallinn 380 grammi 4,19 ja piimasokolaad Anneke Kalev 270 grammi 4,69. Rimi, tark valik!
4: Kas olete uueks hooajaks valmis? Mööbel1.ee kutsub teid oma töö- ja õpinurka sisustama kodust lahkumata. Lai mööblivalik ja tasuta kohale toimetamine. Mööbel1.ee. Mugava elu valik.
5: Kas sinul ka kummitab? Tuled poest ja jälle kummitab. Et kas sain ikka hea hinnaga? Eks ikka kummitab, kui elad ilma hinnapommita. Kõik kodu- ja toidukaubad ning koolikaubad saad kätte hinnapommist. Alati hea hinnaga. Tartus Sepa 21 ja hinnapomm.ee.
6: Mini Kids Zone Mini. Väikeste vaatajate lemmikkanal, mis meeldib ka vanematele.
7: Mängime hoopis suksusid.
6: Õpetlik ja lõbus sisu, mis on ohutum kui internet.
8: Olen nii rõõmus, et su leidsin.
6: Jäta oma pesamuna mini hoolde. Kids Zone Mini.
9: Elmari tantsuõhtu.
10: Suveõhtute soojuse toob ka talvel kodudesse ahja moodulahi.
11: For the next generation.

Elmari tantsuõhtu. Suveõhtute soojuse toob ka talvel kodudesse ahja moodulahi.

0: Elulised eluhetked ei oota ideaalset hetke, kui soov on kindel ja plaan on paigas. Inbank, nutikas valik. Täna. Finantsteenuse pakkuja on Inbank AS. Tutvu tingimustega ja vajadusel peanõu.
1: Ahjusoojus annab iga päev rahuliku teadmise, et kõik maailma mured ja muutused on sinu kodust turvalises kauguses. Ahja moodulahi, mille lood sina, aga ehitame meie. moodulahi.ee
2: Vahel on nii, et ei talu midagi. Ei vihmastega liiga kuuma ilma ja isegi neid eriti liiga rõõmsaid inimesi.
3: Aga meie saame aidata inimesi, kes ei talu laktoosi, sest Olerexis on nüüd saadaval laktoosivaba piimaga kohv. Kohv ilma piinata on kohv laktoosivaba piimaga. Ainult Olerexis.
4: Sveiki! Avasta sel suvel Lätit. Siin ootavad meeleolukad festivalid, vabaõhukontserdid ja soe külalislahkus avatud kodukohvikute päevadel. Leia oma järgmine tore reis aadressilt latvia.travel.
5: Number 1 lubadus sulle. Jätkame hindade langetamist Lidli kauplustes alates 17. augustist. Fincarré piimashokolaad 100 grammi 99 senti. Kombino makaronid 69 senti. Rohkem infot lidl.ee. Lidl, alati väärt.
6: Täna Supereporteris. NATO hävitajad ning luurelennukid on viimasel paaril päeval tiirutanud eriti ulatuslikult Kaliningradi oblasti ümbruses, aga ka Moldova kohal. Kas see tähendab ohtu või heidutust?
7: Täna õhtul kell 7, Supereporter Kanal 2.
8: Elmari tantsuõhtu hitid on...

0: Elmari tantsuõhtu .
1: Suveõhtute soojuse toob ka talvel kodudesse ahja moodulahi .

0: Mäletad lapsepõlve hommikuid? Jooksid kööki, laual ootasid soojad pannkoogid ja vanaema kodune moos. Nüüd saad seda tunnet uuesti kogeda. Maldivari moos. Mõnusalt marjane, parajalt magus. Maitse, mis viib tagasi lapsepõlve. Saadaval Coop Maxi Marketites üle Eesti. Maldivar. Eesti moos.
1: Alejandro!
2: Alejandro! Olen otsinud sind kogu päeva.
3: Lucia, anna andeks, ma en buffeesse kauemaks. Sa ei kujuta ette, millised road seal on. Kuidas ma selle sulle korvan?
2: Hästi, Alejandro. Lähme tantsima. Hispaania festival Rootsi kruiisil. Osta pilet tallink.ee.
4: Krava kauplustes ootab siin kõige suurem kaubavalik. Kodu- ja köögikaubad, elektroonika, spordi- ja hobikaubad, ilutooted, mänguasjad, heeliumiga õhupallid ja veel palju muud. Krava kauplused asuvad Tallinnas Magistralikeskuses, Tartus Eedeni keskuses, Viljandis Sentrumis, Võrus Kagukeskuses ja nüüd ka Tartu Kesklinnas Kvartalikeskuses. Krava, suurim soodusindadega kaubavalik kogu perele.
5: Sel nädalal A1000 Marketis. Steinhauer tursamaks 190 grammi, 2 € ja 79 senti. Basic Line kassieine looma- või linnulihaga 415 grammi, 57 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
6: Gustav Adolfi koolituskeskus Tallinnas kutsub õppima. Avatud on eksamite ettevalmistus õpilastele. Huvikool, kogupäevakool ja keeltekool. Hea ettevalmistus tagab edu. Vaata rohkem meie kodulehelt gakk.ee.
7: Parimad pakkumised on Rimis. Säästa kohe! Jäätis vanilla Ninja 80 grammi 69 senti. Tubeploom kilogramm 1,19 ja vitamiinijook Belief 1,29. Telli Rimi.ee.
8: Kas särtsu jääb väheks? Vii oma iha uuele tasemele.
9: Ainulaadne Sinafil X ja kõige tugevamad libido kapslid, mida mujalt ei saa.
8: Osta kohe Hotlips kauplusest ja hotlips.ee.
10: Elmari tantsuõhtu.
11: Suveõhtute soojuse toob ka talvel kodudesse ahja moodulahi.

0: Elulised eluhetked ei oota ideaalset hetke, kui soov on kindel ja plaan on paigas. Inbank, nutikas valik. Täna. Finantsteenuse pakkuja on Inbank AS. Tutvu tingimustega ja vajadusel peanõu.
1: Alejandro!
2: Alejandro, olen otsinud sind kogu päeva.
3: Lucia, anna andeks, ma en buffeesse kauemaks. Sa ei kujuta ette, millised road seal on. Kuidas ma selle sulle korvan?
2: Hästi, Alejandro. Lähme tantsima. Hispaania festival Rootsi kruisil. Osta pilet tallink.ee.
4: Sel nädalal A1000 Marketis. Old Spice tussikeel, erinevad lõhnad, 400 milliliitrit, 2 eurot ja 99 senti. Sulikku on mineraliseeritud karboniseeritud vesi, 1,5 liitrit, 55 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
5: Tule ja pane kiirus proovile Raasilla RX kaardikeskuses Viljandimaal. Eesti moodsaim kaardirada ootab siin kolmapäevast pühapäevani. Võta sõbrad kaasa ja tulge karti sõitma. Rohkem infot raasillarx.ee.
6: Pärnumaa viies vanatehnikapäev 22. augustil Laadi külas rokkiva rebase hoovil. Popsuvad maamootorid läigivad autod, traktorid ja motikad, avatud retrokohvikud ja lasteala. Laval tšello kuninganna Silvia Ilves ja 35. jubilar Tuberkuloited. Tule kogu perega Pärnumaa vanatehnikapäevale.
7: Gustav Adolfi koolituskeskus Tallinnas kutsub õppima. Avatud on eksamite ettevalmistus õpilastele. Huvikool, kogupäevakool ja keeltekool. Hea ettevalmistus tagab edu. Vaata rohkem meie kodulehelt gakk.ee.
8: Otsid parimat prillipakkumist? Tule Eesti Optiku kauplusesse. Nüüd on prilliraamid kuni -70% või kõik klaasid -50% ja igale tellijale on nägemiskontroll tasuta. Küsi lisa Eesti Optiku kauplustest või vaata optika.ee.
9: Elmari tantsuõhtu.
10: Suveõhtute soojuse toob ka talvel kodudesse ahja moodulahi.

0: väikse majad saab pintskast.
1: Suured majad saab ka pintskast.
0: Kõige ilusama majad saab pintskast.
1: Klassikalise stiiliga
2: või modernse joonega
0: ikka pintskast.
1: Vaata lähemalt pintska.ee.
2: Lapselegi selge, et pintska.ee.
3: Järgneb ravimireklaam.
4: Ai! Äge valu seljas, lihastes või liigestes.
3: Kiirelt aitab Ortofen, diklofenakki sisaldav salv, mis leevendab põletiku ja valu. Ortofen, võrratu elu ilma valuta. Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
5: Pärnumaa viies vanatehnikapäev 22. augustil Laadi külas Rokkiva Rebase hoovil. Opsuvad maamootorid, läigivad autod, traktorid ja motikad, avatud retrokohvikud ja lasteala. Laval tšello kuninganna Silvia Ilves ja 35. jubilar Tuberkuloited. Tule kogu perega Pärnumaa vanatehnikapäev.
6: Ahjusoojus annab iga päev rahuliku teadmise, et kõik maailma mured ja muutused on sinu kodust turvalises kauguses. Ahja moodulahi, mille lood sina, aga ehitame meie. moodulahi.ee
7: Kas sinul ka kummitab? Tuled poest ja jälle kummitab. Et kas sain ikka hea hinnaga? Eks ikka kummitab, kui elad ilma hinnapommita. Kõik kodu- ja toidukaubad ning koolikaubad saad kätte hinnapommist. Alati hea hinnaga. Tartus Sepa 21 ja hinnapomm.ee.
8: Suvi on nautimiseks. Toeta oma keha surnumere päritolu magneesiumi, elektrolüütide ja teiste mineraalainetega. Magneesium aitab vähendada väsimust ning toetab lihaste normaalset talitlust. Biomagneesium Forte ja teised biofarmaatsia lisaainete vabad tooted on saadaval apteekides üle Eesti ning tervisekaupluses Tallinnas Tartu maante 56. Aasta soodusinnad. Biofarmaatsia. Puhas koostis.
9: Gustav Adolfi koolituskeskus Tallinnas kutsub õppima. Avatud on eksamite ettevalmistus õpilastele. Huvikool, kogupäevakool ja keeltekool. Hea ettevalmistus tagab edu. Vaata rohkem meie kodulehelt gakk.ee.
10: Elmari tantsuõhtu.
5: Suveõhtute soojuse toob ka talvel kodudesse. Ahja moodulahi.

0: Mäletad lapsepõlve hommikuid? Jooksid kööki, laual ootasid soojad pannkoogid ja vanaema kodune moos. Nüüd saad seda tunnet uuesti kogeda. Maldivari moos, mõnusalt marjane, parajalt magus. Maitse, mis viib tagasi lapsepõlve. Saadaval Coop Maximarketites üle Eesti. Maldivar, Eesti moos.
1: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
2: Kui autoklaas puruneb, on tähtis saada abi esimesel võimalusel. Mine kohe karklas.ee. Meie 12 esindust ootavad sind üle Eesti ja omale sobiva klaasitöödaja leiad paari klikiga. Nii siis, kui klaas katki, siis kohe karklas.ee või helista 1720.
1: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
3: Järgneb ravimireklaam.
4: Ai! Äge valu seljas, lihastes või liigestes.
5: Kiirelt aitab Ortofen, diklofenakki sisaldav salv, mis leevendab põletikku ja valu. Ortofen, võrratu elu ilma valuta. Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
6: Gustav Adolfi koolituskeskus Tallinnas kutsub õppima. Avatud on eksamite ettevalmistus õpilastele. Huvikool, kogupäevakool ja keeltekool. Hea ettevalmistus tagab edu. Vaata rohkem meie kodulehelt gakk.ee.
7: Haapsalus on hea.
8: Vabaõhu lavastuse Valge daam. Kolm viimast etendust toimuvad 28., 29. ja 30. augustil Haapsalu Linnuse hoovis. Piletid Piletilevist ja Piletikeskusest.
9: Elmari tantsuõhtu.
10: Suveõhtute soojuse toob ka talvel kodudesse Ahja moodulahi.

0: let's sing along.
1: Elmari tantsuõhtu.
2: Suveõhtute soojuse toob ka talvel kodudesse ahja moodulahi.

Elmari tantsuõhtu. Suveõhtute soojuse toob ka talvel kodudesse ahja moodulahi.

0: Kus me oleme?
1: Kaarklassis.
2: Rahu, poisid! See on lihtsalt väike täkke. Oh, see on Mairolt kaarklassist.
3: Ta parandab alati hoolikalt.
1: Ega ta ometi tervet esiklaasi välja ei vaheta. See pole loodusele hea.
2: Ei, härra Kuusk. Kaarklass parandab, kui saab ja vahetab ainult siis, kui peab.
4: Mairol!
5: Kaarklass hoolib enamast kui sinu esiklaasist. Täkke, broneeri kohe kaarklass.ee.
6: Kaarklass paigaldab, kaarklass parandab.
7: Kas särtsu jääb väheks? Vii oma iha uuele tasemele.
8: Ainulaadne Sinafil X ja kõige tugevamad libido kapslid, mida mujalt ei saa.
7: Osta kohe Hotlips kauplusest ja hotlips.ee.
9: Haapsalus on hea.
10: Vabaõhulavastuse Valge daam kolm viimast etendust toimuvad 28., 29. ja 30. augustil Haapsalu linnuse hoovis. Piletid Piletilevist ja Piletikeskusest.
11: Tule ja veeda soe ja maitseküllane päev Peipsi ääres. 29. augustil kell 10 ootab sind uuendatud Kallaste keskväljak traditsioonilisele kala- ja sibulalaadale. Kell 13 astub lavale hunt. Tule varu talveks sibulat ja maitse parimat Peipsi kala. Kohtume Kallaste kaldakaare all.
12: Kas sina oled juba käinud täiskasvanute klubis? Klubi 69 on avatud iga päev ning igal laupäeval toimuvad swingerite üritused. Vaata lähemalt club69.ee ning leia endale sobiv meelelahutus igaks päevaks. Meil on alati palav!
13: Elmari tantsuõhtu.
14: Suveõhtute soojuse toob ka talvel kodudesse ahja moodulahi.

Mesi vähem, tuleb pandi kustu, aga pimedaks ei lähe. Vale tundus tõde, lollusest see tarkus, koidiks osas neid, kes ärgata ei kartnud. Võtsin palju vaja ja jäitsin, mis ei kulu, sest huib, kes leidis omad.

0: otsid parimat prillipakkumist? Tule Eesti Optiku kauplusesse. Nüüd on prilliraamid kuni -70% või kõik klaasid -50% ja igale tellijale on nägemiskontroll tasuta. Küsi lisa Eesti Optiku kauplustest või vaata optika.ee.
1: Oled noor või vanavõitu, tule kooli vanavõitu. Viljandi kutseõppekeskuse vastuvõtt on avatud. Põnevad õppimisvõimalused IT, ehituse, tehnika ja teenindusvaldkonnas nii noortele kui täiskasvanutele. Meilt saad oskused, et minna tööle või edasi kõrgkooli õppima. Julge valida oma tee. Vaata võimalusi kodulehelt vik.ee.
2: Kas sinul ka kummitab? Tuled poest ja jälle kummitab. Et kas sain ikka hea hinnaga? Eks ikka kummitab, kui elad ilma hinnapommita. Kõik kodu- ja toidukaubad ning koolikaubad saad kätte hinnapommist. Alati hea hinnaga. Tartus Sepa 21 ja hinnapomm.ee.
3: Kus me oleme?
4: Kaarklassis.
3: Rahu, poisid. See on lihtsalt väike täkke. Oh, see on Mairolt Kaarklassist.
5: Ta parandab alati hoolikalt.
4: Ega ta ometi tervet esiklaasi välja ei vaheta. See pole loodusele hea.
3: Ei, härra Kuusk. Kaarklass parandab, kui saab ja vahetab ainult siis, kui peab.
6: Mairol!
7: Kaarklass hoolib enamast kui sinu esiklaasist. Täkke, broneeri kohe kaarklass.ee.
8: Kaarklass paigaldab, Kaarklass parandab.
9: Kas sina oled juba käinud täiskasvanute klubis? Klubi 69 on avatud iga päev ning igal laupäeval toimuvad swingerite üritused. Vaata lähemalt club69.ee ning leia endale sobiv meelelahutus igaks päevaks. Meil on alati palav.
10: Elmari tantsuõhtu.
11: Suveõhtute soojuse toob ka talvel kodudesse ahja moodulahi.

Elmari tantsuõhtu . Suveõhtute soojuse toob ka talvel kodudesse ahja moodulahi .

Elmari tantsuõhtu. Suveõhtute soojuse toob ka talvel kodudesse ahja moodulahi.

0: Pärnumaa viies vanatehnikapäev 22. augustil Laadi külas Rokkiva Rebase hoovil. Opsuvad maamootorid, läigivad autod, traktorid ja motikad, avatud retrokohvikud ja lasteala. Laval tšello kuninganna Silvia Ilves ja 35. jubilar Tuberkuloited. Tule kogu perega Pärnumaa vanatehnikapäevale.
1: Kus me oleme?
2: Kaarglassis.
3: Rahu, poisid. See on lihtsalt väike täkke. Oh, see on Mairolt Kaarglassis. Kaarglass parandab, kui saab ja vahetab ainult siis, kui peab.
4: Broneeri kohe kaarglass.ee.
5: Kaarglass paigaldab, Kaarglass parandab.
6: Kas tahad head jassi? Kantrit? Või Eesti poppi? Siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DAB+ on raadio.
7: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
8: Kas särtsu jääb väheks? Vii oma iha uuele tasemele.
9: Ainulaadne Sinafil X ja kõige tugevamad libido kapslid, mida mujalt ei saa.
8: Osta kohe Hotlips kauplusest ja hotlips.ee.
10: Kas sinul ka kummitab? Tuled poest ja jälle kummitab. Et kas sain ikka hea hinnaga? Eks ikka kummitab, kui ei elad ilma hinnapommita. Kõik kodu- ja toidukaubad ning koolikaubad saad kätte hinnapommist. Alati hea hinnaga. Tartus Sepa 21 ja hinnapomm.ee.
11: Kas sina oled juba käinud täiskasvanute klubis? Klubi 69 on avatud iga päev ning igal laupäeval toimuvad swingerite üritused. Vaata lähemalt club69.ee ning leia endale sobiv meelelahutus igaks päevaks. Meil on alati palav.
12: Miks? Kuidas? Kus asub? Iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest. Saatesari Galileo toidab inimlikku uudishimu, kuid pakub ka väärt meelelahutust. Galileo igal pühapäeval kell 20.05 Kanal 2.
13: Elmari tantsuõhtu.
14: Suveõhtute soojuse toob ka talvel kodudesse Ahja moodulahi.

0: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulikke inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee/ajakirjanduskool.
1: Haapsalus on hea.
2: Vabaõhu lavastuse Valge daam 3 etendust toimuvad 28., 29. ja 30. augustil Haapsalu Linnuse hoovis. Piletid Piletilevist ja Piletikeskusest.
3: Juba täna õhtul Haldar esitleb selle suvel võimsaim kontserttuur 3 giganti. Smilers, Shannon ja Terminaator. Täna Rakveres, homme Pärnus ja 23. augustil Keilas. Piletid saadaval piletilevi.ee. Tuuril, mida varem pole olnud.
4: Kus me oleme?
5: Kaarklassis.
4: Rahu, poisid. See on lihtsalt väike täkke. Oh, see on Mairolt Kaarklassis. Kaarklass parandab, kui saab ja vahetab ainult siis, kui peab.
6: Broneeri kohe kaarklass.ee.
7: Kaarklass paigaldab, kaarklass parandab.
8: Hetked 2026. 22. augustil Sutlema mõisapargis. Päev täis pärimust, loodust, etendusi ja avatud koduhoove.
9: Õhtul on laval Naised köögis ja Sadu. Piletid Piletikeskusest. Hetked, mis joovad inimesi ja paiku.
10: Kas särtsu jääb väheks? Vii oma iha uuele tasemele.
11: Ainulaadne Sinafil X ja kõige tugevamad libidokapslid, mida mujalt ei saa.
10: Osta kohe Hotlips kauplusest ja hotlips.ee.
12: Kas sina oled juba käinud täiskasvanute klubis? Klubi 69 on avatud iga päev ning igal laupäeval toimuvad swingerite üritused. Vaata lähemalt club69.ee ning leia endale sobiv meelelahutus igaks päevaks. Meil on alati palav.
13: Elmari tantsuõhtu.
14: Suveõhtute soojuse toob ka talvel kodudesse ahja moodulahi.

Elmari tantsuõhtu . Suveõhtute soojuse toob ka talvel kodudesse ahja moodulahi

0: Elmari tantsuõhtu.
1: Suveõhtute soojuse toob ka talvel kodudesse ahja moodulahi.

0: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
1: Suvi on nautimiseks. Toeta oma keha Surnumere päritolu magneesiumi, elektrolüütide ja teiste mineraalainetega. Magneesium aitab vähendada väsimust ning toetab lihaste normaalset talitlust. Biomagneesium Forte ja teised biofarmaatsia lisaainete vabad tooted on saadaval apteekides üle Eesti ning tervisekaupluses Tallinnas Tartu maantee 56. Aasta soodusinnad. Biofarmaatsia. Puhas koostis.
2: Pärnumaa viies vanatehnikapäev 22. augustil Laadi külas Rokkiva Rebase hoovil. Opsuvad maamootorid, läigivad autod, traktorid ja motikad, avatud retrokohvikud ja lasteala. Laval tšello kuninganna Silvia Ilves ja 35. jubilar Tuberkuloited. Tule kogu perega Pärnumaa vanatehnikapäevale.
3: Kas tahad head jassi? Kantrit? Või Eesti poppi? Siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DAB+ on raadio.
4: Tähelepanu maja omanik. Kui sa otsid uut soojuspumpa, katelt, kaminat või pliiti või hoopis soojaveboilerit, siis küsi kohe tasuta pakkumine Toru Jürist. Suurim küttesüsteemide müüja, 6 kauplust ja paigaldus üle Eesti. See on Toru Jüri. Vaata kohe torujüri.ee.
5: Elmari tantsuõhtu.
6: Suveõhtute soojuse toob ka talvel kodudesse ahja moodulahi.

0: Hetked 2026. 22. augustil Sutlema mõisapargis. Päev täis pärimust, loodust, etendusi ja avatud koduhoove.
1: Õhtul on laval Naised köögis ja Sadu. Piletid piletikeskusest. Hetked, mis seovad inimesi ja paiku.
2: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulike inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee/ajakirjanduskool.
3: Suvi on nautimiseks. Toeta oma keha surnumere päritolu magneesiumi, elektrolüütide ja teiste mineraalainetega. Magneesium aitab vähendada väsimust ning toetab lihaste normaalset talitlust. Biomagneesium Forte ja teised biofarmaatsia lisaainete vabad tooted on saadaval apteekides üle Eesti ning tervisekaupluses Tallinnas Tartu maantee 56. Aasta soodusinnad. Biofarmaatsia. Puhas koostis.
4: Oled noor või vanavõitu, tule kooli vanavõitu. Viljandi kutseõppekeskuse vastuvõtt on avatud. Põnevad õppimisvõimalused IT, ehituse, tehnika ja teenindusvaldkonnas nii noortele kui täiskasvanutele. Meilt saad oskused, et minna tööle või edasi kõrgkooli õppima. Julge valida oma tee. Vaata võimalusi kodulehelt vik.ee.
5: Juba täna õhtul. Haldar esitleb. Selle suvel võimsaim kontserttuur. Kolm giganti. Smilers, Shannon ja Terminaator. Täna Rakveres, homme Pärnus ja 23. augustil Keilas. Piletid saadava piletilevi.ee. Tuuril, mida varem pole olnud.
6: Tähelepanu maja omanik. Kui sa otsid uut soojuspumpa, katelt, kaminat või pliiti või hoopis soojaveboilerit, siis küsi kohe tasuta pakkumine Toru Jürist. Suurim küttesüsteemide müüja, 6 kauplust ja paigaldus üle Eesti. See on Toru Jüri. Vaata kohe torujüri.ee.
7: Elmari tantsuõhtu.
8: Suveõhtute soojuse toob ka talvel kodudesse ahja moodulahi.

0: sinä!
1: Oi!
2: Kas sinä oled juba käinud täiskasvanute klubis? Klubi 69 on avatud iga päev ning igal laupäeval toimuvad swingerite üritused. Vaata lähemalt club69.ee ning leia endale sobiv meelelahutus igaks päevaks. Meil on alati palav!

sina oled juba käinud täiskasvanute klubis. Klubi 69 on avatud iga päev ning igal laupäeval toimuvad swingerite üritused. Vaata lähemalt club69.ee ning leia endale sobiv meelelahutus igaks päevaks. Meil on alati palav!

0: Kell saab üks öösel. Need, kes üleval, on tõelised ööinimesed.
1: Tõrhaha, tõrtsatsa, tõrvõmba, tõrvaja.

Kas sina oled juba käinud täiskasvanute klubis? Klubi 69 on avatud iga päev ning igal laupäeval toimuvad swingerite üritused. Vaata lähemalt club69.ee ning leia endale sobiv meelelahutus igaks päevaks. Meil on alati palav!

0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Täna on meil hommik Anuga ja eks ta täpselt nii on, sest noh, on. Sest meil on Anu Välva külla tulnud. Tere hommikust, kulla Anu.
2: Tere Tiiu, tere Lauri, tere kõik head Elmari kuulajad. Mul on nii hea meel teiega siin olla. Aitäh kutsumast.
3: Aga üks märkamine sinu poolt sellest suvest, mis ei ole seotud tööga, palun. Mis on hästi tore olnud, mida sa oled tähele pannud?
2: Ma olen seda tähele pannud, kui toredad on meie inimesed. Mul eile tulin just tööle ja tulin hästi varad. Siis tuli üks inimene vastu. Kes, ühesõnaga, tal kukkus midagi maha, seal kotist üks asi ja ma andsin talle üles selle. Meil tekis nagu mingisugune kontakt, mis mulle andis ka nagu pärast terveks päevaks nagu väga tunde. Et ma tahan öelda seda, et kui me üksteisel otsa vaatame kuidagi, see on nagu nii trafaretne ja nii klisee, aga kuidagi see üksteisel otsa vaatamine, see üksteisele naeratamine, see tegelikult kuidagi nagu võibolla aitab meid see õlatunne ja see kokkuhoidmine. Meil kõigil on elus hetki, kui on keeruline ja mul on tunne, et me ei pea sellel hetkedel ka üksi olema.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.

sina oled juba käinud täiskasvanute klubis. Klubi 69 annavatud iga päev ning igal laupäeval toimuvad swingerite üritused. Vaata lähemalt club69.ee ning leia endale sobiv meelelahutus igaks päevaks. Meil on alati palav!

Mõelda vaid, et kusagil maailmas on praegu kell 2 päeval ja päike paistab. Meil siin on aga pilkane pimedus ja kell on saamas 2 öösel.

sina oled juba käinud täiskasvanute klubis. Klubi 69 annavatud iga päev ning igal laupäeval toimuvad swingerite üritused. Vaata lähemalt club69.ee ning leia endale sobiv meelelahutus igaks päevaks. Meil on alati palav!

Hea raadiokuulaja, tere tulemast Elmari sõprade klubisse. See ühendab inimesi, kellele on olulised Eesti asjad ja Eesti muusika ning kelle jaoks raadio Elmar ei ole lihtsalt raadio, vaid elustiil. Klubi liikmed saavad uudiskirja ja võimalus on võita auhindu. Liitu kohe Elmari sõprade klubiga raadio Elmar kodulehel elmar.ee.

ilusam kui teine. Mõni hetk on kohe väga-väga ilus. Vastu päikest vaatasid sa silmad pilus. Ja see oli ilus. Hiljem samamoodi vaatasid sa mind. Ja su silmad olid kahtlustusest pilus. Et kas räägin vaid või armastan ma

valusam kui teine. Mõni hetk on kohe väga-väga valus. Keegi oli mul, kes minult andeks palus. Tal oli põhjust, see oli valus. Kaua seisime ja tummalt seisin mina. Tuhat korda ise patusem kui sina. Aga sina olid see, kes andeks palus. Ma ei vastanud, see oli valus.

on hoopis ise moodi. Teise tuppa mulle üles tegid voodi. Ise läksid ja sind nägin ukse pilus. See, mis nägin, oli väga-väga ilu. Mõni hetk on elus ilusam kui teine. Mõni hetk on kohe väga-väga ilus. Mina magasin ja tundsin pead mul silus. Sinu käsi, see oli ilus.